0: Perustaneet toimitusjohtaja Susanna Jääskeläinen ja markkinointijohtaja Emmi Sainio täällä. Oikein hyvää huomenta, tervetuloa.
1: Hyvää huomenta.
2: Kiitos, oikein hyvää huomenta. Tulla.
3: Kiitos.
0: Hei, Persona Avatar, kertokaa nyt vähän, mistä tässä on oikein kysymys. Me paketoimme tämän äsken noin 20 sekuntia, mutta kyllä tässä on vähän enemmänkin kerrottavaa.
1: No joo, mutta aika hyvin te sen paketoittekin. Eli totta tosiaan, me tehdään tämmöisiä interaktiivisia tekoälyavatareja julkisuudesta tutuista henkilöistä ja erilaisista asiantuntijoista. Eli käytännössä ne avatarit sitten, ne näyttää siltä oikealta henkilöltä, ne kuulostaa siltä oikealta henkilöltä ja sitten ne vielä jutteleekin semmoisia juttuja, mitä ne henkilöt, joita me kutsumme talenteiksi, niin mitä nämä talentit sitten juttelisivat. Eli sitten me yhdessä sen talentin kanssa koulutetaan se heidän oma avatar ja heillä on täysi kontrolli siihen sitten päättää, että mistä heidän avatar sitten käyttäjiensä kanssa juttelee.
4: Eli Harri, sä olisit talentti.
0: Niin, jollain tavalla tästä täytyy talentiksi päästä. Kyllä. Tuossa äsken, kun mainitsin kolme nimeä, eli Mika Salo, Mari Valosaari, Harri Syrjinen, lisätään siihen vielä neljäs, Eeva Wahlström, uransa lopettanut nyrkkeilijä, niin kuin tiedämme. Minkälaisia tietoja he ovat antaneet avattarensa käyttöön? Voidaanko mitä sellaista yhteistä johtopäätöstä tehdä?
1: No meillä on tietenkin, kaikki lähtee semmoisesta meidän kehittämästä mallista ikään kuin sille kouluttamiselle, mikä on sama kaikille, että siellä käydään läpi niin kuin tämmöisiä persoonallisuustietoja ja muuta. Mutta sitten sen lisäksi ei ole mitään rajaa ikään kuin sille, mitä nämä talentit voivat oman avatarinsa aivoihin niin sanotusti ladata. Eli sinne on ladattu eri talentit, siellä on kirjoja ladattu, sinne on ladattu blogipostauksia, runoja, muita kirjoituksia, harjoitusohjelmia, kurssimateriaaleja, eli erilaisia asioita, mitkä on nimenomaan tämän talentin omaa tuotantoa, niin sinne me pystytään sitten lataamaan se kaikki.
0: Palvelu on varsin nuori vielä. Emmi Sainio, onko tämä jo löydetty? No me olemme sen löytäneet ainakin, mutta...
3: Ja se oli kaikista tärkeintä.
0: No se oli varmasti kaikkein tärkeintä, joo.
3: Ehdottomasti. Kyllä sitä on aika hienosti mun mielestä ruvettu jo löytämään. Mehän tehdään niin kuin aivan uutta juttua. Me tiedetään, että tämän tapaisia on pitkin maailmaa, mutta me ollaan tosi innoissamme siitä, että tämä on oikeasti ainutlaatuaan. Mutta sitä on pikkuhiljaa. Meillä on vähän semmoinen mentaliteetti myös, että hiljaa hyvä tulee. Eli tehdään kunnolla ja tehdään varmasti... Ja eyes on the prize ja mennään eteenpäin pikkuhiljaa.
4: Minkälainen avatar-kirjasto teille on niin kuin ehkä villeimmissä unelmissa tai sitten siellä, mistä ette vielä voi puhua, koska ilmeisesti laaja kirjasto on myös tae voimakkaampaan menestykseen, vai?
1: No joo, kyllähän me tietenkin tässä tavoitellaan niin sanotusti sitä, että me mennään, ollaan globaali toimija, eli kyllä meillä on erilaisia kumppaneita itse asiassa tälläkin hetkellä ihan tuolla Amerikan maalla ja sitten meillä on Lähi-itään liittyen kumppani, joka etsii paikallisia isoja talentteja. Eli kyllä me meinataan koko maailma vallottaa, ei enempää eikä vähempää. Ja meillä on nytkin jonkun verran varastossa tosissaan avatareja tuotettuna, eli me julkaistaan About-tiarallaa joka viikko nyt uusia talentteja ja koko ajan tosissaan sitten talentteja tulee uusia lisää ja koko ajan mennään kansainvälisemmäksi.
0: Mä olen ymmärtänyt, että avattaret toimivat kaikilla kielillä. Mm. Eli jos nyt haluaa vaikkapa Mika Salon avattaren kanssa keskustella kilpailusta, jonka hän joutui tallimääräyksellä häviämään Eddie Irvinelle, niin onnistuuko se arabiaksi?
1: Kyllä se onnistuu.
3: Kyllä se onnistuu. Joo, kyllä se onnistuu.
1: Ja arabiastakin on monta murretta, että voit valita
0: niin
1: sieltä.
0: Niin sekin vielä, joo.
4: Sulla on nämä murrealueet, joo. Se on se.
0: Joo, nämä murrealueet on mulle vähän tämä heikkous. Muuten arabia sujuu kyllä, mutta nämä murteet ovat. Mikä tässä nyt on ansaintalogiikka? Se tällaisena kaupallisuuden meressä kasvaneena niin aina kiinnostaa palveluissa.
1: Ehdottomasti. Eli ansaintalogiikka on siis se, että kuluttaja, eli tämmöinen Matti Meikäläinen, niin sitten lataa sen meidän sovelluksen ja sieltä sitten tilaa sen haluamansa talentin avatarin. Ja talenttihan myöskin päättää oman avatarinsa hinnan, eli myöskin siinä me tarjotaan talentille täyskontrolli. Eli talentti päättää, millä hinnalla sitten saapii tämmöisiä kuukausi- tai kertaluontoisia paketteja tilattua. Eli se on niin kuin tavallaan, mistä se raha tulee ja tietenkin se raha sitten jaetaan talentin kanssa.
4: Mulla on melkein sama kysymys kuin Harrille, jatketaan hetken kuluttua tuosta. Mikä tässä on ansa?
1: Ansa.
4: Ei ansainta logiikka, vaan mikä tässä hommassa on ansa?
1: Ei tässä ole mitään ansaa. Tämä on vaan...
3: Mä olen samaa mieltä.
1: Tämä on vaan uusi tapa toimia. Monihan, ei se ole ansa.
4: Mä nyt sanon, että moni. Mä en ehkä itse näe mitään niin vakavaa, mitä tässä nyt sanoit, että olisi jotenkin niin kuin ansotettu maailma. Mutta mä yritän löytää ymmärryksen tähän mukaan ja siihen, että onko tällä materiaalilla todellinen tarve, joka tarkoittaa sitä, että mä olen vaan tässä bisneksessä selvästi kehno, jos mä en sitä näe. Mutta jos nyt kaltaiseni puoli ärripurri löytyy, joka haluaa päivästä toiseen olla näkemättä, että mitä tämä pitää sisällään, niin miten tämmöiselle hahmolle tämä myytäisi? Tämä on nyt myyty jo parin kertaan tähän aamuun, mutta miten ärripurille tämä myydään, joka ei vaan suostu näkemään?
1: Mm. Onko sulla ketään semmoista ihmistä, ketä sä fanitat tosi paljon?
4: No Harri, tuossa tiskin toisen.
1: No kuule, tämähän on sitten ratkaistu pari niin, viikon päästä, kun Harri julkaistaan.
0: Kyllä. Palataan Rammsteinin jälkeen tähän. Minä nimittäin olen tässä... Niin kuin varmaan radiokuuntelijat saattavat muistaa, oli hyvin pahoillani, että...
4: Siis oikeasti, ootko menossa tuohon?
0: Joo.
4: Eli mä voin puhua
0: minua
4: sun kanssa.
0: Minua ihan väkisin tänne pyrittiin saamaan mukaan, ja lopulta minä suostun.
4: Saanko mä sut vihdoinkin kuulla dubailaisena?
0: Joo, jatketaan Rammsteinin jälkeen aiheesta, ja puhutaan sen jälkeen vähän tämmöisestä ihmisen matkasta avattariksi.
4: Yes. No niin.
2: Tätä on...

90% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Juttu käy Avattarissa. Suomalainen helsinkiläinen Persona Entertainment on siis taannoin julkaissut tekoälysovelluksen, jossa kuluttajat voivat keskustella suosikkijulkistensa avattarien kanssa. Ja Personan perustaneet toimitusjohtaja Susanna Jäskeläinen ja markkinointijohtaja Emmi Sainio täällä meillä vieraina. Tiettävästi myös teidän ydintiimiinne kuuluu teknologiajohtaja Maria Vappula. Hän ei tänään täällä.
2: Hän kuuntelee toimistolla. Laittoi just viestin, että hei, tsemppii, täällä on kisastudio.
1: Okei, terveisiä kisastudioon. Mutta hei, miten tällainen avatar, kun sitä lähdetään luomaan, niin mitkä ovat ne ensiaskeleet?
3: Ensimmäiset askeleet, ja oikeastaan siinä ei kovin montaa askelta ole, eli tämä on yllättävän helppoa talentille. Mutta ensimmäiset askeleet on siis se, että talent tulee meidän toimistolle. Meidän toimisto on tuolla Helsingin kulttuuritalon kyljessä. Meillä on siellä toimistolla oma studio, eli me otetaan siellä sitten vähän videomateriaalia tästä talentista, sitten me otetaan ääninäyte. No, teistä nyt löytyy ääntä varmasti niin kuin ilman sitäkin näytettä, mutta sitten me kloonataan se ääni ja sitten me tosissaan lähdetään siihen kouluttamiseen ja me tehdään kaikki siellä samalla kertaa käytännössä, eli tämä on talentille hyvin helppo.
1: Okei.
4: Okay. Onko siellä mitään, sori, mä vähän manageraan sua, niin onko siellä mitään tarjoilua? Keitrausta, kun Harri nyt on tulossa sinne. Hän on hyvin tarkka.
1: Minulle riittää vesilasi.
2: Mikä siinä Harri Raiderissa on?
4: Hedelmätarha, mehu.
1: Joo, ei, kyllä mulle riittää ihan vesilasi, ihan vesijohtovesijot.
4: Sä rakastat hyvä suolatikkuja.
1: Niitä mä voin tuoda itse
4: niin,
1: kyllä.
4: Okei, okei, okei.
2: Mutta luvataan hommata, jos niin.
1: Okei, tämä selvä.
4: Kiitos.
1: Mutta kuinka paljon, siis kun te sanotte, että koulutetaan tämä avatar, niin kuinka paljon tämän kohdehenkilön, vaikkapa nyt sitten minun itseni tarvii itsestäni sille avatarille antaa, jotta tämä koulutus myöskin sitten tuottaa tulosta.
3: Se vaihtelee. Jotkut ovat tavallaan halunneet käyttää siihen enemmän aikaa kuin toiset, mutta niin kuin taisin lyhyesti mainita tuossa vähän alkupuolella, että meillä on semmoinen standardimalli sille koulutukselle. Eli se on niin kuin oikeastaan se minimi. Se me käydään läpi siinä niin kuin tunnissa about ja rallaa. Ja sitten tietenkin, kun on kyseessä julkisuudesta tuttuja henkilöitä, niin mehän sitten tietenkin hyödynnetään myöskin kaikki se niin kuin jo saatavilla oleva materiaali siihen. Eli siinäkin mielessä se keventää sitä taakkaa. Mutta mikä myöskin sanottu, eli sitten ei ole rajaa sille, meillähän on hirveä pitkä patteristo eri,

0: Suomelle tosi tärkeää. Tuossa tauolla puhuttiin muun muassa siitä, että halutaan olla vähän niin kuin paremmalla puolella sitä AI:ta, kun me tiedetään, että se AI pelottaa myös ihmisiä, ja olla tosiaan paremmalla puolella sitä ja niin kuin antaa se kontrolli sille talentille. Jos sä päätät, että siellä jotain on, mutta sitten viikon päästä, että mä en halua katsoa, niin asia kunnossa. Sitten ei tehdä.
1: Mites kun mä oon seurannut välillä talenttien maailmaa ja he on tehneet sellaisia ennen vanhaan lopullisia juttuja, ottanut vaikka tatuoinnin, mutta maailma on muovautunut semmoiseksi, että se on voitu poistaa. Tai sitten aika paljon on tarjolla ei niin lopullista juttua. Niin kuin lopullista tämä on, kun talentti antaa sen oman itsensä teidän palveluun ja sitten yhtäkkiä hän saakin sen henkisen krapulan, että nyt minun sielu on varastettu, että haluan sen takaisin. Niin mites, onko mahdollista, kun bittiavaruuteita on kerran annettu, että se totaalisesti sieltä pois saadaan?
2: On ehdottomasti. Ei olla naimisissa sitten tämän kanssa. Eli sen saa pois. Se avatar niin kuin teknisesti, se on siinä mielessä vähän erilainen kuin vaikka videot ja kuvat, mitkä tavallaan siellä säilyy, mutta kun nämä ovat reaaliajassa ikään kuin interaktiivisesti toimivia, niin siinä vaiheessa, kun me painetaan nappia, niin ne poistuu. Niitä ei voi käyttää. Ne niin kuin toimii siellä meidän palvelimilla ikään kuin se reaaliaikainen kontakti tai niin kuin keskustelu. Eli kyllä, me saadaan ne sitten poistettua. Talentti tietenkin voi sitten sanoa jossain vaiheessa, että nyt ei enää halua. Ja sitten siinä tilanteessa se poistetaan ja kaikki tieto.
1: No okei, nyt mä näen semmoisia amerikkalaisia oikeusistuntoja, että teette nappia paina. Talentti itkee omaa hihansa, että minut on varastettu. Ja te vaan sanotte, että ihan sama, mutta nappia me emme paina. Niin missä kohtaa me päästään tämmöisiin monien miljoonien oikeustaisteluihin?
0: Kyllä mä sanoisin, että me kyllä painetaan nappia.
1: Okay.
0: Heti kun näin on. Ja
1: se on helpompi vaihtoehto, kyllä joo, ymmärrän.
3: Kyllä sellainenkin, joo, minulla on luottamus siihen, että tästä pääsee nopeammin eroon kuin kuntosalijäsenyydestä. Siitä nimittäin ei pääse mitenkään, siitä edes pääse kuolemalla jo. Ei pääse.
1: Pitäisikö tämä perata vähän, tämä kun Harri on tarkka jäbä, niin miten sä oot päässyt nyt itses kanssa tällaiseen lopputulokseen? Kun sä oot oikeasti, sä et useinkaan jätä kiviä kääntämättä, niin nyt musta tuntuu, että pari kiveä on pysynyt paikalla. Sulla on jo selvästi valmis luotto, vai onko se Harri niin, että nälkä päästä tähän juttuun mukaan on suurempi kuin se, että tarkastaisi kaikki nurkat?
3: No eikö tässä nyt ole vähän... Nämä vähän niin kuin lyö kättä yhteen, niin. Luottamus ja nälkä tässä tapauksessa. Mutta oli ilahduttavaa kuulla, että tämä ei nyt kuitenkaan kauheasti eforttia itseltäni sitten vaadi.
0: Eikö se ole hyvä? Niin. Joo, me halutaan tehdä se myös niin kuin mutkattomaksi sillä talentilla ja ymmärretään, ihmiset on kiireisiä, ei siinä. Ja ollaan löydetty tosi hyvä rytmi siihen, miten nämä hoidetaan.
3: Sanoitte, että kerran viikossa tulee uusia talentteja. Tohditteko paljastaa, keitä on tulossa?
2: No ei, me ei kyllä, me on pidetty tässä niin kuin tiukka raja, että me ei paljasta etukäteen, mutta tällä viikolla on enempi tämmöinen wellness-viikko.
3: Ahaa,
2: että sieltä ei, tulee.
1: Eli Harri Moisio ja Esko Eerikäinen. Vai menikö, arvasinko
3: väärin? Mä en taida, niin kuin, vaikka kuinka haluaisin olla wellness, niin mä en taida ihan näillä elintavoilla.
1: Mutta jos sun avatar olisi.
3: Niin avatar voi. No, niin itse asiassa niin tässä onkin muuten yksi kysymys vielä. Eli jos tämä talentti haluaa olla jotain muuta, mitä todellisuudessa on, siis niin kuin todettu, mä en millään tavoin voi olla wellness, mutta jos mä haluaisin, niin sehän olisi sitten niin kuin aika lailla valheellinen avatar, että sitä tässä tuskin nyt haetaan.
2: Ei haeta sitä, mutta tietenkin sitten esimerkiksi voi pieniä semmoisia hienosäätöjä siellä tehdä, että jos on vaikka räävä suu ja paljon kiroilee, niin sitten tietenkin nämä avatarit on ikään kuin paljon puhtaampia sitten niin kielenkäytöltään.
0: Ne on puhtaisempia.
3: Niin, avatar voi olla semmoinen niin kuin herrasmiesmäisempi.
2: Vähän herrasmiesmäisempi.
1: Mutta jos tarvitsee semmoista katuuskottavuutta, niin onnistuuko painaa myös, että valitsen rosoisen minän?
2: Kyllä sitä persoonallisuutta pystyy säätämään ehdottomasti.
1: Kokeilepa, Harri.
3: Sitä tosin en tiedä, onko semmoisessa mitään järkeä lopulta. Et eikö sitä kuitenkin tämä ajatus ole siinä, että ihmiset keskustelevat julkisuudesta tutun avataren kanssa ja tavoitteena on saada semmoinen mahdollisimman aito kokemus. Eihän siinä ole mitään järkeä, jos tämä avatar on sitten huomattavasti rosoisempi tai vähemmän rosoisempi, mitä tämä ihminen todellisuudessa on. Et eihän siinä ole järkeä.
0: No vähän näin. Kyllähän me halutaan, että se on mahdollisimman autenttinen. Ja kun puhutaan vaikka avatareista ja me nähdään, ihmiset näkee paljon esimerkiksi AI-manipulaatioita ja videomanipulaatioita. Meillä oikeasti me näkyy naururypyt ja parrat ja systeemit siellä. Me ollaan tosi niin kuin ylpeitä siitä, että ne on hirveän autenttisen näköisiä ne meidän avatarit.
1: Pystytkö, Harri, heittämään yhtään, kun susta on nyt kuitenkin tulos tuohon avatar-bisnekseen todellakin siloiteltu hahmo, niin millä hinnalla?

0: mä pääsee kuuntelemaan sun.
1: Mä en ole vielä päättänyt tätä. Mä sinulle kerron ensimmäiseksi, millä hinnalla pääset keskustelemaan minun kanssani.
0: Kiitos. Kiitos. Tässähän joutuu vähän pidättämään vissiin hengitystä sitten.
1: Ja mistä sinä avattaret oikein sitten löytyy?
2: Ne löytyy meidän omasta sovelluksesta, eli nyt tänä päivänä, kun tässä puhutaan, niin meillä on mobiilisovellus, eli löytyy Persona Avatar nimellä sitten sovelluskaupoista, ja sanoisinko, että ensi viikolla Avatarallaan meillä tulee myöskin sitten verkkoselainversio, eli sitten löytyy ihan www.personaavatar.com, mutta se on vielä viime silauksia kehityksessä. Mutta eli sekä puhelimella että tietokoneella sitten löytyy kohta.
1: Susanna Jäskeläinen ja Emmi Sainio, me kiitämme vierailusta ja saa nähdä, mitä tästä tulee.
2: Niinpä. Hyvä tulee.
1: Hyvä, niin.
0: Niinpä.
1: Ja kerron kollegalle ensimmäisenä, millä hinnalla hän pääsee keskustelemaan avattareni kanssa.
0: Joo, ja millä hinnalla sillä, että sitä ei koskaan enää tarjota minulle. Maksan sievosen summa.
1: Kiitoksia vierailusta. Kiitos ja paljon. Kiva alkanutta kesää.
2: Samoin. Kiitos samoin.
3: Hieno roukokuu takana.
4: Taika.
3: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
4: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
3: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
4: Todella hieno.
3: Radio Rock. 100% rock. Is
5: failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Radio Rock.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: No niin, mennään!
5: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta.
10: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
11: Vilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: On olemassa hyviä uutisia ja sitten on toisen tyyppisiä uutisia.
2: No.
1: Raitiovaunuliikenne, joka pysähtyi pari tuntia sitten Helsingin keskustassa.
2: Mä olin vessassa silloin.
1: Niin, virtahäiriö.
2: Oho.
1: Oli aiheuttanut tämän.
2: Ai koko verkostos.
1: Joo, ainoastaan kaksi linjaa, 13 ja 15, ne olivat käytössä, mutta kaikki muut olivat...
2: Mä en edes tiennyt, että on tommosia numeroita nyt.
1: En mä ja. Mun vaikka nyt niinku, raitiovaunu aika paljon tulee käytettyä, mutta 13 niinku, ja 15 ovat mulle aivan vieraita
2: linjoja. Joo, mun mielestä niinku 10 on korkein numero.
1: Mm.
2: Menee kirurgille. Noniin.
1: Joo, nykyään siis on näitä 1T, 2, 3, 4, 6, 7... 9 ja 10. Sitten on vielä 8.
2: Joo, kyllä.
1: Joo. Se on siinä 7 ja 9 välissä. Tämä on nimittäin totta.
2: Pitää paikkaa.
1: Joo.
2: No, mutta onko näitä, häiriö
1: näitä
2: jotenkin?
1: Linjoja tämä häiriö koski, mutta toisin kuin aiemmin mainitsimme, niin raitiovaunuliikenne oli pysähdyksissä ainoastaan parikymmentä minuuttia, vaikka pelättiin, että se olisi jopa pari tuntia. Mutta ei niin hyvää, jotta jotain huonoakin. No nimittäin nyt on junaliikenne sitten. Ei kokonaan pysähdyksissä, mutta poikkeuksia on odotettavissa pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä kiskotöiden vuoksi.
2: Mä luulin, että mahdollisen vesisateen vuoksi juna-aikataulut ovat nyt jo.
1: Ei, kiskotöitä okay,
2: tehdään. Aivan. Mutta se on kyllä hyvä. Nimittäin junahan kulkee pääsääntöisesti kiskoilla.
1: Se on pirun hyvä. Mä oon miettinyt joskus, että on se hyvä, että noita kiskoja on, koska sitten heräisi kysymys, että mitä noilla junilla muuta sitten tehtäisiin.
2: Just näin, ja sitten kun ollaan näytetty pari esimerkkiä esimerkiksi Helsingissä, että laajennettiin vähän sitä reittiä kiskojen ulkopuolelle ja mentiin siihen asemarakennukseen sisään junalla, joo, niin ei se kulje niin hyvin,
1: ei,
2: ettei ole kiskoja.
1: Ei ole, ei ole.
2: Totta. Ja Jyväskylästä mä en sano mitään.
1: Joo, ei,
2: ne
1: ei,
2: on,
1: ei,
2: ne
1: ei,
2: on
1: ei,
2: traagisia ei, juttuja.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: Radio
1: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: You know THL.
2: THL, kyllä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, eikö niin?
1: Kyllä. Joo. Heidän mukaansa alkoholin tilastoitu kulutus on tehnyt mitä?
2: Onko se vähentynyt?
1: Kuule, kyllä nyt on niin, että tilastoitu alkoholin kulutus on laskenut viime vuonna. Tämä tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
2: Suomalainen kuluttaa vuodessa, siis kulutti viime vuonna, 6,9 litraa 100% alkoholia.
1: Ja tätä mä oon koittanut löytää tätä 100%.
2: Niin, no joo, kuka sitä on löytänyt oikein? Sitä
1: siihen semmoinen pieni niin kuin Coca-Cola-huure päälle, niin. Ai että. Siinä on semmoinen niin kuin toisen päivän veneilijän lähtöannos.
2: Niin, nimenomaan joo. Eli 15 vuotta täyttäneitä ihmisiä tässä on niin kuin tutkittu, ja tilastoitu kulutus viime vuonna oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia, ja ennen kuin kukaan ehtii meitä valistamaan, olemme hyvin tietoisia, että tämä on siis vaan muutettu 100%:iseksi alkoholiksi.
1: Ja me ymmärrämme alkoholin haihtuvuuden, jos se on 100%, niin sitä ei tavallaan
2: ei ole olemassa 100%.
1: Just näin. Ja oikeastaan voisi käyttää loppuammu siihen, miten me perustellaan tätä, että me emme
2: eikö
1: nyt ole
2: sitä niin 96 volttista pirtua taida kyllä jossain lääketieteellisessä käytössä olla.
1: Ja voin sanoa, että lääketiedettä on moneksi. Mm. Sillä tavalla, että joku on kuitenkin halunnut tehdä siitä semmoisen tervetulijasdrinkin ja sitten naureskelee, että eihän tuo pysy makuultaakaan tuo ihminen paikallaan.
2: Mutta eikös tämä ole muuten jo kadonnut kansanperinne, kun lääkäreiltähän taidettiin viedä nämä oikeudet kirjoittaa näitä pirtureseptejä?
1: Näin olen ymmärtänyt, mutta
2: ja
1: veikkaan.
2: Tästä on jo useampi vuosi aikaa.
1: Joo, mutta veikkaan, että vielä on tämmöisiä pirtutohtoreita, jotka sen onnistuvat jotenkin keplotella itselleen ja sitten juttu seuraa heidän perässään, että mikä mökkireissu. Mutta kyllä makkara vaan niin paljon paremmalta maistui, kun sai seitiouhuen niin kuin hunttisen.
2: Joo, semmoisen niin kuin pienen tämmöisen aperitiivin otin 96-volttista pirtua, niin kyllä makkara maistui hyvältä, kun laittoi sinappia.
1: Maailman helpoin säädeltävä tuote.
2: Mutta tähän THL-tutkimukseen, siihen eivät nämä itse asiassa kuulu ollenkaan.
1: Ei.
2: Vaan tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Lääkärien määräämistä pirtu-resepteistä ei ole.
1: Niin, paljon siellä vielä on.
2: Niin, ei. Niin kuin siis todettu, niin lääkäriltähän taidettiin viedä tämä oikeus pois.
1: Joo, eikä THL voi ampua itseään jalkaa, että ne avaa sitä lääkärin salunaovet.
2: Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi kuitenkaan esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Mutta tämä tilastoitu kulutus, niin se on vähentynyt.
1: Siis eikö nämä hääpakettiautot Virosta kuulu tähän tilastoituun? Mitä ihmettä? Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Isot hääjuhlat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isommat.
2: Joo, mutta tämä on toinen tytär. Se menee kai naimisiin kanssa.
1: Ja by the way, jos pysäytät huomenna minut, niin sitten se on minä.
2: Mutta helkkariste, teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän hääjuhlissa.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
1: Oi.
2: Joo. Mutta tilastoitu kulutus on vähentynyt. Ja
1: eikö siitä pidä olla vähän ylpeä?
2: Kyllä kai, joo.
1: Hyvä siis me.
2: Vähennys oli 4,5%. Kyllä se on ihan suuntaan ainakin sellainen, mitä terveysviranomaiset toivovat.
1: Ja mun mielestä ton prosenttien putoamisen näki esimerkiksi eilen Mäntyniemen kentällä meidän jääkiekkomaajoukkueen olemuksesta. Kukaan ei kyntänyt niin sanotusti leuallaan. Kaikki olivat tolkun kunnossa, ymmärrettävää kieltä puhuivat, ihan sama mikä se kieli oli, mutta ymmärrettävää. Eikä ollut mitään semmoisia niin kuin selkeitä huomioita, että tuohan on väkiviinan vietävissä.
2: Ja valmennusjohtokin pysyi kahdelle alalla pystyssä.
1: Joo. Toisaalta se oli tämmöinen yksityislento tai tämmöinen, niin, mikä vietiin vähän syrjämmälle, että sitä ei päästy vastaan sitä
2: niin,
1: lentoalusta.
2: Totta, elementti puuttui nyt näistä kultajuhlista, eli media ei päässyt tapaamaan lentokoneesta juuri nousseita pelaajia, ja perusteluksihan esitettiin, että he menevät tuonne tutustumaan, tai käyvät tervehtimässä tasavallan presidenttiä Mäntyniemessä.
1: Mutta tiedät sä, mä nyt niin, nythän mä äkkäsin. veikkaan, että 4 päivän sisällä uno.fi julkaisee nelivärikuvasarjan, ketkä kaikki pyörivät lentokoneesta tatamille.
2: Mielenkiintoista.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Käyhän osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock.
2: Se on semmoinen homma, että voit päästä 100 € arvoisen lahjakortin kylkeen kiinni osallistumalla Motonet Roadshow-kyselyyn, joka sitten perkaa sen ei mitään paremmuusjärjestykseen, vaan käytännöstä määrästä nostetaan joku, joka voittaa itselleen 100 € arvoisen lahjakortin Motonettiin. Minä pidän tätä arvotuotteena.
1: Erittäin arvokas tuote. Kaksihan näitä on jo jaettu. Ja kuvio menee niin, että menen osoitteeseen supla.fi kautta Radio Rock. Sieltä löydät Motonet-linkin. Löytyy hyvin helposti. Ja käy siellä vastaamassa, tai paremminkin jaa kuva tai tarina omasta menopelistäsi, joka on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin ihan oma luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja. Ei tarvitse olla valokuva, tarinakin kelpaa.
2: Just näin, ja muista, että jokin oma luomus, niin se ei välttämättä mene edes pitkin kuumia kesäkatuja. Myös alusta on vapaa valintainen. Tarina on sinun.
1: Joo, tässä eilen jaoimme 100 € lahjakortin ihmiselle, jonka unelmien kesämenopeli on tällainen ruohonleikkuri, jossa päältä ajettava ruohonleikkuri.
2: Kyllä. Suosittelen kaikille, vaikka koko piha olisi asfalttia.
1: Silloin on kiva vaan ajella.
2: Joo, ja kaareajot onnistuu tällä tieosuudella paremmin.
3: Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Radio Rock.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
3: Ai!
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kun Sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mites nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: 100%

0: Smack ja Paint It Black käynnistii keskiviikkoaamu Radio Rockin korporaatiossa. Kello on hetken kuluttua 4 minuuttia yli aamu 6. Niin se vaan viikko edistyy ja on edistynyt puoliväliin. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Oikein hyvää 3. päivää kesäkuuta 2026. Ja sen takia toi päivämäärä kiinnosti tietenkin, että kohta tulee historian kurkkaus, mitä tällä päivämäärällä jonain vuonna jossain jotakin. Mutta merkittäköön nyt aikakirjoihin 3. päivä kesäkuuta se, että minä olen siinä pisteessä, että nukkuminen ei ole kivaa, kun on kesä. Mm-hmm. Mä rakastan heräävää auringon niin kuin ensisäteitä hallussaan pitävää kaupunkia. Siis toi siluetti on upea. Ton takia pitäisi periaatteessa ostaa vene, että pääsisi katsomaan kaupunkia mereltä.
0: Tuossa muuten olet aika lailla oikeas. Juuri tällaisina aamuina tulee mieleen, että olisiko se veneily sitten kuitenkin kivaa.
1: Mutta samaan aikaan huomasin, että kohotin semmoisen taistelunyrkkini ilman ei sitä rasisminyrkkiä, vaan taistelunyrkki, että tästä syystä autot kuuluvat kaupunkiin, nimittäin autolla oli erittäin mainiota tehdä tuntia hakea loistavaa kuvakulmaa someen, missä mä pystyn niin kuin näyttämään aamukaupunkisiluetin, kesäisen sellaisen. Ja jos täällä oltaisiin kaikki oltaisiin niin sanottuja kaupunkipyöriä varassa, niin kyllä mä saan, monta siluettia jäisi tekemään.
0: Tuo on kyllä hyvä pointti. Auto.
1: Viireille terkut.
0: Ilman autoa olisi vaikea kaivata venettä, koska autolla pääsee niin kätevästi merenrantaan.
1: Et jos mä olisin halunnut vielä paremman kuvan, niin mä olisin nyt meressä, vähän niin kuin tämä yksi kaveri, joka vahingossa siihen
0: kolera-autaan. Niin, totta. Joo, aivan vahingossa. Juu,
1: niin, hän sekoitti polkimet.
0: Sekoitti polkimet, oli koeajossa tämä auto. Tällä hetkellä kaveri lukee tiilenpäitä. Pitkä tuomio tuli, mutta ihan eri syystä kylläkin kuin kolera-altaaseen ajamisesta. Mutta hei, se on sillä tavalla tämä homma, että päivästä on tulossa ja sehän tietysti jo onkin hieno kaikilta osin. Tänään Helsingin Sanomissa on hyvin mielenkiintoinen juttu kaverista nimeltä Antti Halttu. Hänellä on joka päivä erittäin hieno. Antti Halttu saa mielihyvää ylinopeudesta. Liikennepsykologi tuntee ilmiön. Mitä kovemmin hän ajaa, sitä enemmän hän tuntee mielihyvää.
1: Siis onko mulla nimimerkki paljastunut?
0: Mä mietin kanssa. Tuli yhtäkkiä vaan tämmönen.
1: Siis mähän en nauti ylinopeudesta, vaan mä inhoon töpeksimistä, joka johtaa satunnaisiin ylinopeustilanteisiin. Että kyllä tässäkin on niinku semmoista, niinku, mitä kautta sä katsot tätä. Että toihan on aika vastuutonta tuommoinen niinku ylinopeudesta
0: niin
1: nauttiminen.
0: Niin on, emme kehota ketään ajamaan ylinopeutta.
1: Mutta se, että töpeksiminen, niin sehän on liikenneturvallisuuden niinku, katastrofikarikkoja. Älkää töpeksikö.
0: Ei töpeksitä, ei. Mutta hei, me jatkamme matkaa kohti historian kirjoihin. Tässä olisi nyt tietysti kerrottavana myös NHL Stanley Cup-finaalitulos.
1: Eikö mitään, kun ei me vaan kerrota.
0: Ei vai?
1: Ei.
0: Mä haluaisin kertoa.
1: No kerro.
0: Carolina Hurricanes,
1: onnea
0: Vegas
1: Caroline.
0: Golden Knights päättyi lukemiin
1: 2-0.
0: 4-5. Vegas otti voiton.
1: Mitä helvettiä? Mä näin siis ainoastaan sosiaalisesta mediasta näitä Carolinan maaleja, joita tuli minun mielestä huomattavan peräkkäin. Ja mä ajattelin, että okei, tämmöinen sometulos on julki ja nyt sitten Vegas hävisi eka ottelun. Onpa yllätys.
0: Ensimmäisen erän alussa näytti siltä, että Carolina jatkaa pudotuspelien riemumarssian helposti. Tanskalainen Nikolai Ehlers vei vastahyökkäyksestä Hurricanesin johtoon, kun ottelu oli pelattu vasta 25 sekuntia. Ajassa 12.08 Nikolai Ehlers teki Carolinalle jo 2-0.
1: Joo, ja nämä kaksi mä nimenomaan näin, mutta mä en tiennyt, että oli pelattu näin vähän.
0: Joo, mutta sitten lopputulos kuitenkin Carolina 4 maalia ja Vegas Golden Knights 5 maalia.
1: Okei.
0: Semmoinen tilanne. Mennään historian kirjoihin.
1: No mennään.
2: Radio Rockin korporaatio. En ole myöhässä, on soft launchissa.

0: tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Päivämäärä on 3. kesäkuuta.
2: Nyt mennään oikeuden penkille, tai oikeastaan oikeuden takahuoneeseen. 1960-luku. Ja erässä oikeudenkäynnissä Gideon versus Wainwright, Yhdysvaltain korkein oikeus päätti jotain sellaista, mistä monet televisiosarjat nauttivat, ja minun tämmöinen oikeusymmärrykseni, nimenomaan amerikkalainen oikeusymmärrykseni, kumpuu nimenomaan TV-sarjoista.
1: Sanotko vielä vuoden?
2: 1960.
1: 60?
2: Se on nimittäin tosi kauan sitten.
1: On. Sitten se ei
2: ihan
1: se,
2: kauhean kauan.
1: Sitten se ei ole se, joka...
2: Mitä mietit?
1: Mä mietin tätä, mihin aika usein viitataan, oli tämä aborttihomma.
2: Kun
1: Yhdysvaltain korkean oikeus aikanaan linjasi abortin olevan sallittua, mutta nythän tilanne tietysti on sillä tavalla muuttunut, että korkein oikeus on linjannut uudelleen, että osavaltiot voivat itse päättää, onko se sallittua vai ei.
2: Joo.
1: Konservatiiviset tuomarit ovat ottaneet enemmistön siellä Supreme Courtissa.
2: Sanotaan näin, että on väliä, missä vatsasi kasvaa, jos siellä on ihmiselämä ja sulle on väliä, miten haluat käsitellä tätä kohta kasvavaa vatsaa.
1: Joo,
2: kaunisti sanottuna.
1: Olen ymmärtänyt, että Yhdysvalloissa tällainen maan sisäinen aborttimatkailu, niin vastenmieliseltä kuin se kuulostaakin, niin sellaista harjoitetaan aika paljon nykyään.
2: Joo, pakko. Siis on tilannehan pakko. On pakko. Joo,
1: kyllä. Mutta se ei ole nyt tämä.
2: Juu, ei. Gideon vastaan Wainwright, jos muistat nämä tyypit. Joo. Ihan mielettömiä tyyppejä.
1: Miksi mä olen kuullut tämän? Jostain tämä on tullut.
2: No kato, mä vähän aikaista sanoisin.
1: No niin, mutta...
2: Aattelin, että sä sekoittaisit sen siihen, että kyllä kuulostaa tutulta.
1: Joo.
2: Kyllä sä oot varmaan kuullutkin, nimittäin tää on merkittävä juttu. Ja mä ennen kaikkea niin kuin amerikkalaisen TV-viihteen, joka on myös minun mielestä varsin dokumentaarista, josta voidaan sitten ottaa sellaisia käytösmalleja oikeastaan ympäri maailmaa, ainakin Suomessa. Suomessa tykätään ottaa tämmöisiä TV-sarjajuttuja, että minulla on oikeus yhteen puheluun -tyyppisiä. Kun suomalainen kotimainen virkavalta ottaa sut jonnekin talteen, niin tosi moni haluaa sen oikeutensa, eli käyttää se yhden puhelun.
1: Tätä oikeasti eikö siis tapahtuu. Meillähän on ollut täällä entinen kansanedustaja ja sitä ennen Helsingin korkea poliisipäällikkö, nyt en muista hänen virallista titteliä, tämä Kari Tolvanen, niin hänhän on kertonut, että kun joku tämmöinen 16-vuotias otetaan kiinni, niin ensimmäisenä hän saattaa ilmoittaa, että minulla on oikeus yhteen puheluun.
2: Musta tuntuu, että hän vähän suojeli, ettei tule ikärasismia, koska mä luulen,
1: kyllä
2: että...
1: Kyllä vähän vanhemmatkin taitaa, joo.
2: Joo. Että kun ei kukaan ei ole suojassa.
1: Samoin olen aika varma, että monella suomalaisella on se käsitys, kun mennään oikeuteen ja jos kysymys on vielä rikosasiasta, niin siellä on joku valamiehistö.
2: Joo.
1: Ja tuomari kysyy, että onko valamiehistö tehnyt päätöksensä, ja valamiehistön puheenjohtaja nousee seisomaan ja kertoo.
2: Siis mähän on monta kertaa joutunut itse kysymään, kun mä oon huomannut, että tuomari ei ole itse muistanut kysyä.
1: Joo.
2: Koska onko se valamiehistö?
1: Onhan meillä tietysti olemassa edelleen tämä lautamiesjärjestelmä, mutta se on kovin erityyppinen systeemi. Mutta hei, tämä 60 vuoden juttu. Anna joku vihje.
2: No... Tässä on annettu

0: ikään kuin korkeimman oikeuden nyrkin iskulla pöytään syytetyille oikeus?
1: Ahaa.
0: Ja nimenomaan kaikille syytetyille.
1: Kaikille syytetyille oikeus. No se puheluhomma tässä jo käytiin
0: läpi. Ja aika usein näissä dokumentaareissa, eli käsikirjoitetussa ohjelmissa, virkavalta sanoo tämän.
1: Joo, miten se nyt meneekään tämä?
0: Tämä ei, niin kuin, tämä ei niin kuin pidätetty joo. Juttu, että tämä on virkavalta.
1: You have a right to remain silent.
0: Joo.
1: Sinulla on oikeus pysyä tuota, niin pitää turpa kiinni.
0: Justiinsa näin.
1: Sinulla on oikeus avustajaan, ja mikäli sellaiseen sinulla ei ole varaa, niin valtio maksaa sen.
0: Kaikilla syytetyillä on oikeus asianajajaan.
1: Ah, okei. Okay.
0: Ja tämä on vuonna 1960 lyöty.
1: Aika myöhään.
0: Eiks vaan, koska tuossa on voinut ennen vuotta 1960 tulla jotain semmoisia juttuja, että kun kaikilla tätä oikeutta ei ole ollut, niin siellä on voinut olla niin sanotusti istuntoja, jotka eivät ole välttämättä ihan loppuun asti tsekattu.
1: Täytyykin itse asiassa käydä katsomassa, mitä on tai miten on edistynyt tämmöinen hetkinen George Stinin tapaus. Hän oli 14-vuotias, kun hänet teloitettiin, ja tämä taisi olla tyyliin 1940-luvulla.
0: Joo.
1: Ja
0: minkä ikäinen?
1: 14.
0: Niin, no joo,
1: taisi olla Alabamassa.
0: On se jo aika.
1: Joo, niin murhasta hän oli syytettynä, ja nyt myöhemmin siis tyyliin 2020-luvulla tämä otettiin uudelleen käsittelyyn, koska hänen omaisensa ovat olleet koko ajan sitä mieltä, että tässä haluttiin nyt vaan saada nopeasti sopiva syyllinen kiinni.
0: Just näin.
1: Ja tämä oli tämmöinen kaksoismurha. Mä nyt en yksityiskohtia sen enempää muista, mutta siitä on tehty elokuvakin joskus yli 15 vuotta sitten.
0: Mm.
1: Niin täytyykin katsoa, mitä tälle tapaukselle kuuluu. Ja yhtenä syynä kyllä tässä oli se, että kaverille ei ollut mitään kunnon asianajaja.
0: Just näin, josta on vuoden 40 juttuja.
1: Jotain tämän tyyppisiä.
0: Niin siitä on vielä parikymmentä vuotta siihen, kun on tapahtunut jonkun sortin oikeudellinen herääminen.
1: Joo.
0: Mutta tämmöistä vuonna 1960 oikeudenkäynnissä Gideon vastaan Wainwright, Yhdysvaltain korkein oikeus, päätti, että kaikilla syytettyillä on oikeus asianajajaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
1: Laittakaas meille ääniviesteillä teidän omia kuulumisianne.
0: WhatsApp on tämä kuuluisa applikaatio 01080121.
1: Kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen.

0: Nightwish, Bye Bye Beautiful. Äsken oli puhetta George Stinista. Olipa hankala nyt sanoa tämä George Stini. Hän on nuorin Yhdysvalloissa 1900- ja 2000-lukujen aikana teloitettu henkilö. Hän oli 14-vuotias ja häntä syytettiin kahden valkoisen tytön Betty June Binnikerin ja Mary Emma Thamesin surmista Etelä-Carolinassa.
1: Oliko tämä 14-vuotias muuten tumma vai?
0: Joo, musta. Nonne. Joo, kyllä. 11-8-vuotiaat olivat nämä surmatut ja tämän tuomion kerrotaan pohjautuneen hänen omaan kiristettyyn tunnustuksensa. Hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 1944 ja aika lailla saman tien tuo myös toimeen pantiin. Vuonna 2014, eli 70 vuotta myöhemmin, ilmoitettiin, että Stinin tapaus saatetaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Oikeudenkäynnistä oli löytynyt paljon epäselvyyksiä ja tuomion oli saattanut vaikuttaa ajan rasistinen ilmapiiri. Ja lopulta joulukuussa 2014 tuomari kumosi tuomion kokonaisuudessaan. Eli vuonna...
1: Hyi saatana. Joo. Siis toihan ei juurikaan ratkaisevasti muuta 14-vuotiaana elämänsä päätepisteen kohdanneen nuoren ihmisen alun elämää. Siinä jäi nimittäin pätkä kokematta.
0: Kyllä, kyllä. Hän olisi mainiosti voinut olla vielä elossakin tuolloin. Jos hän olisi saanut elää vuonna 2014, hän olisi ollut 84-vuotias, ei mikään tavaton ikä tietenkään.
1: Ja maailma on varmaan pullollaan näitä tarinoita, että väärin tuomittu kuolemaan, et cetera, niin että ne ei ole koskaan selvinnyt, eikä välttämättä ollut lähelläkään selvitä, koska kukaan ei ottanut keissistä kiinni, mutta raakaa on.
0: Kyllä, historiankirjoissa siis hetki sitten oli puhetta vuoden 60 linjauksesta, jossa korkein oikeus antoi ratkaisun, kaikilla on oikeus asianajajaan. George Stinillä, jos sellainen oli, ei ollut kovin kummonen.
1: Ei.
0: Nyt Dio, Rainbow in the Dark, sitten kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Korporaatio. Pauli Grandstartin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Voi rähmä.
3: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelin huollot pikana.
19: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
20: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
21: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
22: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
23: BookBeat. Nothing beats a good book.
24: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
25: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
26: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
27: Legacy is a beautiful thing.
28: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
27: But only if it survives.
28: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
29: Tätä on 100% rock.
30: Radio
29: Rock. 100% rock. Wherever she walks. Radio Rock.
0: Dio, Rainbow in the Dark. Tämän jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Niitä voi laittaa edelleen 01080121. WhatsAppilla kiitos. Harri Moisiokin sain jo täällä. Takaamme kaikille reilun kohtelun.

0: Rainbow in the Dark, tämä oli Dio. Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Kyllä se näin on ja hyvää huomenta tänne.
2: Voi tätä ilon ja onnen päivää. Vietämme kumppanin kanssa vuosipäivää. Heräs kysymys. Saako olla suru naamalla, jos tänään ei saa sitä kauneinta? On kumminkin merkkipäivä, niin kuuluuko se asiaan vai onko se asiaan kuulumatonta? Ei mulla muuta mietteitä tähän päivään. Kiitos, hei.
1: Siis kyllä vuosipäivän kunniaksi on pakko saadakin joku uusi suoratoistopalvelu hankittua.
0: Tai lihapullat perunamuusilla tai juuri jotain tämän tyyppistä.
1: Ja Ikeassa on itse asiassa hyvä tämmöinen lohilounas, semmoinen aika ohuinen lohenpalanen, mutta se on sitä turvallista kassilohta. Mm. Että niinku, kyllä saa olla, jos et saa jotain näistä.
0: Ja nythän on tulossa, vai onko jo tullut, olin lukevinani, että Biltimaan tulee 4,5 euroa lihapullat.
1: Oikeesti?
0: Ne vasta kauniita.
1: Mutta kuinka paljon niitä on?
0: No sitä mä en osaa sanoa.
1: Tämähän on määrä ruokaa.
0: Niin onko se niinku kappale 4,5 euroa lihapullaa? Niitä kun ottaa 5, niin kyllä siitä hintaa saadaan jumpattua. Mutta
1: viestimme on pidä puolesi.
0: Pidä puolesi. Onneksi olkoon vuosipäivästä. Joo. Ja kyllä se kaikkein kaunein varmasti sieltä tulee, mitä ikinä se sinun tapauksessasi onkaan.
1: Joo, meillä ei ole aavistustakaan. Se on niin henkilökohtainen juttu.
0: Me ei tämmöisiä henkilökohtaisia.
1: Se on yksi juttu, mutta se nyt mennään seuraavaan viestiin.
3: Huomenta korporaatiokuuntelijat. Se on tänään Slayer-päivä. Eli Kerry Kingin syntymäpäivää.
1: Onnea sinne sitten vaan.
0: Kingin perhe.
1: Kireitä siimoja. Näin. Ja sitten seuraava.
4: Hyvää huomenta. Tiito taas täällä toivottaa. Nyt alkaa työpäivä 10/10. Eiliseen korjattuna. Työpäivä on alkanut, kun ajoon on lähdetty kohti työpaikkaa, niin kuin palaute tuli. Eli tästä kun vaan kotiin enää palaa, niin pääsee loppuviikoksi kuule vapaille ja sitten pääsee vähän reissussa käymään ja käymään vähän sukulaisia kattoon tuolla, missä ei ole pitkiä aikoihin käynytkään. Ihanaa keskiviikkoa kaikille. Ihanaa työpäivää.

0: Päivää kaikille. Ja pitäkää huoli omasta mielenterveydestänne ja jaksamisestanne.
1: Tiitul on tämmönen, kiitos viestistä, tämmönen hyvä aamu ääni kautta askellus tuossa puheessa, semmoinen oikein rauhoittava. Ja huomasitko, tuossa ihan lopussa tuli pieni tauko puheeseen. Satuin kuuntelemaan samaan aikaan taustahälyä. Tähän hän teki todella voimakkaan kiihdytyksen. Mm. Silloin pitääkin olla hiljaa.
2: Ja se, mihin hän tuossa viittasi, että ollaan jo työmatkalla, niin me huomautimme, taisi olla eilen tai edellispäivänä, että kun ollaan työmatkalla, käytännössä se työpäivä on jo tehty siinä vaiheessa ja parempi keskittyä vaan jo sitten seuraavaan työpäivään.
1: Just näin, turhaan siinä tuhlaa sitten. Ja hyvää huomenta, kuka ikinä oletkaan.
3: Hyvää huomenta Kettikitehtaalta. Haluan tässä nyt vähän fleksailla, kun ollaan juhlittu Suomen MM-kultaa, niin meidänpä joukkue voitti jälleen kerran Loimaan pesäpalloturnauksen ja edellinen mestaruus tuli 20 vuotta sitten noin, kun se edellisen kerran järjestettiin, niin miettikääpä, miten vaikea se mestaruus on voittaa, että täytyy olla täällä töissä ja itsehän oli siellä totta kai pelaamassa, että hyvää päivän jatkoa ja aamua kaikille, morjes.
2: Oi, toi onnea, on muuten onnea. Totta, pitää olla Kettinkitehtaalla töissä, jotta voi olla paras firmapesäpalloilija.
1: Kyllä, just näin, jos et saa Kettinkitehtaa, todellakin. Joo. Suuret onnittelut ja otetaanpa tuo noin, niin tuosta noin niin sanotusti tuorein.
4: Huomenta, korporaatio, täällä Makkonen. Hieno aamu, aurinko paistaa ja mulla on teille kysymys. Moisio Sainina. Mitä te tekisitte, jos ette olisi radiossa töissä? Moi moi.
2: Jäämme pohtimaan tätä yhden heittokierroksen ajaksi. Kiitoksia viesteistä.
5: Radio Rockin korporaatio. OK Boomer.
2: Joo, en osaa sanoa. Makkonen en ole tehnyt koskaan mitään muuta.
1: Makkonen saa vastauksensa jossain kohtaa ennen kello 7.
2: Joo.
1: Ei sillä, että tätä tarvitsisi kauheasti miettiä, mutta nyt kuunnella musiikkia.

0: Beast in Black, One Night in Tokyo Radio Rockin korporaatiossa, jossa lähestymme kohta puoliin aamun ensimmäisiä uutisia Green Day Boulevard of Broken Dreams ja Metallica Ever I May Roam niitä ennen.
1: Ja nyt nopeasti Makkoselle, joka laittoi meidän aamuhupailuumme ääniviestin, että mitä tekisitte muuta työtä, jos ette olisi radiossa. Ja sanoin, että tämän kappaleen jälkeen on oma vastaukseni, se tulee tässä. En tiedä. Olen tehnyt hyvin paljon erilaisia töitä, mistä olen suunnattoman ylpeä ja onnellinen. Katalogini on laaja, mutta ei aavistustakaan, mitä tekisin. Ehkä minusta tulisi kokopäiväinen oman elämäni kryptoanalytiikan ammattilainen. Joo, se on.
0: No niin.
1: Kryptoammattilainen.
0: Minä en osaa sanoa, mitä tekisin. En ole koskaan tehnyt mitään muuta, joten ei ole olemassa vaihtoehtoista todellisuutta. Niin, no mä ollut edes kesätöissä missä.
1: Mutta toisaalta kyllähän sä oot varmaan maailmaa pystynyt vähän reagoimaan, että mitä tää tarjoaa. Että vaikka sä et ole tehnyt
0: mulle
1: mitään. No okei. Nyt on moisiovaihde päällä, joten älkää vaivatko häntä tämmöisillä utopistisilla kysymyksillä.
0: Mä olisin rock'n'roll-kitaristi. Kitaraa soittelin muutaman vuoden joskus teinenä.
1: No niin, sieltähän se tuli.
0: Todennäköisesti. Tuohan
1: oli satana saksofoni.
0: Ai niin olikin.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
5: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi
7: Finago.

0: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: Tools. Tools tekee mestarin.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: No miltä ne putket nyt näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varmaan. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112.

0: 212 apteekeista. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Hieno roukokuu takana.
6: Taika.
5: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
6: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
5: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
6: Todella hieno.
5: Radio Rock. 100% rock.
7: Tämä on siis Green Day, Boulevard of Broken Dreams. 6.47 Radio Rockin korporaatiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Metallica johdattaa meidät kohti 7 uutisia. Tämä biisi on Wherever I May Roam.

0: Wherever I May Roam ja Metallica on mun ensimmäiset uutiset vuoroon Radio Rockissa. Sen jälkeen Stratovariusta tulossa myös Mötley Crüeta. Täällä Harri Moisio, Kim Sainio. Kaikki hyvin.
1: Kauheasti. Tavallaan jos me mennään tähän aiheeseen, niin kaikilla ei ole kauhean hyvin, vaikka hyvää haettiin. Helsingissä on johtanut kokeilu siihen, että monia harmittaa ja monia sattuu tällä hetkellä.
0: Menemme tähän uutisten jälkeen. Uutisissa muun muassa siitä, että Yhdysvallat sanoo torjuneensa useita Iranin ohjuksia.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhu!
13: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: No niin, mennään!
16: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Ootsä tosissas?
3: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Opetusministeri Anders Adlercreutz ja tutkija Maria Aalholm eivät lämpene kansanedustaja Fatim Diarran avaukselle koskien S2, eli suomi toisena kielenä opetusta. Diarran mukaan S2-oppimäärästä pitäisi luopua. Diarra täsmentää ISL:lle, että hänen mielestään maahanmuuttajalapsilta ja Suomessa syntyneiltä maahanmuuttajataustaisilta pitäisi vaatia yhtä paljon kuin muilta. Nykyistä järjestelmää perusteltuna, mutta korostaa, että S2 tai R2 oppimäärässä opiskelun pitää olla tilapäistä. Tutkija Maria Aalholm ei ajattele, että S2 oppilailta vaadittaisiin vähemmän kuin muilta. Aalholm korostaa, että oppilaiden lähtötaso on eri. Yhdysvallat sanoo torjuneensa useita Iranin ohjuksia. Lisäksi Yhdysvallat sanoo iskeneensä Hormutsin salmella sijaitsevalle Kesmin saarelle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus eli CENTCOM kertoi hieman ennen 3 viime yönä, että Iran laukaisi useita ballistisia ohjuksia lähialueen maita vastaan. Iskut eivät CENTCOMin mukaan onnistuneet. Hieman aiemmin CENTCOM torjui Iranin drooneja, jotka oli CENTCOMin mukaan suunnattu siviilialuksia kohti. Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat maanantaina paljastaneensa valtavan huumetunnelin Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Asiasta kertoo muun muassa CBS News. Viranomaiset epäilevät, että tunnelin kautta on salakuljetettu yli 45 miljoonan dollarin arvosta kokaiinia. Tunneli löytyi kuukausia kestäneen operaation seurauksena. 4 ihmistä on syytteessä salakuljetuksesta, kertoo syyttäjän virasto.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
12: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileäntää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
3: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset ja säätiedot täällä korporaatio Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Stara on semmoinen lafka, joka hoitaa kaupunki-infran kunnossapidon toimia. Ja nyt ollaan niin sanotusti selityspussin kanssa liikenteessä, nimittäin on mennyt pikkaiseen vituralle ja hommat on tullut pipi.
0: Mennään tähän Stratovariuksen jälkeen. Tämä biisi on Hunting High and Low. Viittä yli 7, hyvää huomenta.

0: Hunting High and Low, Stratovarius, nyt Radio Rockissa olemme staroja.
1: Jep, kovin monessa paikassa Suomessa tehdään tätä bisnettiä tällä hetkellä. Helsinki esimerkkinä, koska siellä sattuu ja tapahtuu. Tällä hetkellä Helsingissä tehdään siis pölyn sidontaa, eli hengitysilman laatua koitetaan parantaa. Ja sehän tarkoittaa kaikenlaisia kommervenkkiä, jos halutaan niin sanotusti olla uuden äärellä. Staran kaupunki-infran kunnossapidon yksikönjohtaja Pyry Pennanen on joutunut selittelyn paikalle, nimittäin Helsingissä Hämeentie, joka on varsin pitkä tie ja ennen kaikkea Hämeentien pitkä pätkä Hämeentiestä siis on lahjoitettu kevyelle liikenteelle, linja-autoliikenteelle ja taksiliikenteelle ja toki myös pakettiliikenteelle, mutta joka tapauksessa mainittu muutos on kevyen liikenteen siirtyminen pois tai niin, että perusautoilu on pois jaloista. Mutta nyt on käynyt pahasti. Nyt on käynyt pahasti, nimittäin Pyry Pennanen ja Stara. Tämän päivän Stara-oke on semmoisen totuuden edessä. Ovat kokeilleet uutta liukkauden torjunta-ainetta. Ja tämä uusi torjunta-aine tälle pölyn sitomiselle ja liukkauden estolle on aiheuttanut sen, että liukkautta on tullut huomattava määrä lisää ja polkupyöräilijöitä on ottanut niin sanottua lantio-osumaa.
0: Onhan toi nyt hauskaa.
1: Ihan helvetin hauskaa, mutta sitten mä mietin, tässä on montakin juttua, mitä pitää nyt ottaa kiinni. Hämeentiellähän ei juurikaan ole pyöräilijöitä. Sitähän tässä on niin kuin naurettu siitä asti, kun se on pyöräilijöille
0: lahjoitettu. Se tehtiin pyöräilijöitä vartain, rauhoitettiin just nimenomaan näin. Pyöräilijöille, kyllä. Mutta heitä ei ole oikein näkynyt.
1: Ei oikein ole.
0: Mutta nyt ne on nuri, ne on. Vähätkin.
1: Kaikki
0: vai?
1: Ne vähätkin ovat nurin. Ja sitten toinen, ei tietenkään ole hyvä juttu, sehän sattuu, tuommoinen nurinmeno. Mutta minä tykkään siitä, että Hesari on tehnyt kovan duunin. Hesari on tavoittanut nimittäin kaverin, joka ei todellakaan ole mikään Kulaus Järvinen, vaan hänen nimensä on Olaus Lintinen. Minulla tuli heti mieleen, kun näin hänen upean nimensä, että siinä on Kulaukselle jotain sukualtava. Sä muistat varmaan
0: muistan, joo.
1: No, mutta joka tapauksessa, kuuntelepa, paikalla käyneen Olaus Lintisen kumppani oli yksi kaatuneista pyöräilijöistä. Lintisen kertoman mukaan tienpätkällä oli kaatunut useampia ihmisiä. Siis tämähän on tullut Teslalla siihen kattoon, että missä kumppani on vetänyt nuri.
0: Ei saa nauraa, ei niin ollenkaan. Olaus, tämä on vakava juttu.
1: Mä väitän, että Olaus ei ole tullut siihen saatana City-jopolla, vaan hän on tullut Teslalla, minkä on saanut hiijattua kyseenalaisen keinoin akut täyteen virtaa. Todennäköisesti ottanut tolpasta, mistä ei saisi taloyhtiön tolpasta. No mutta joka tapauksessa Olaus Lintinen on nyt gameissa mukana. Hän toteaa myös... Mä oon aivan varma, että Kulaus Järvinenkin on ollut tuo, mutta se ei antanut haastattelu. Yksi ihminen istui tien varressa ja odotti pääsyä ambulanssiin, näin Lintinen kertoo havainnoistaan paikalta. Hänen mukaansa ambulanssissa kävi myös useampikin pyöräilijä.
0: Tämä kuulostaa ihan kummellisketsiltä.
1: Mm-hmm.
0: Eli Hämeentie ja eilisaamu, tiistai-aamu, siellä kaupungin rakentamisliikelaitos, eli tuttavallisemmin Stara,
1: kyllä.
0: Se on levittänyt ainetta, liukkauden torjunta-ainetta, joka osoittautuikin jos aivan niinku, päinvastaiseksi.
1: Se on ollut niinku katupölyn sidontaan tarkoitettua matskua, ja sitten Staralle on todettu myös, että tämä ei, tai Stara on todennut, että tämä ei aiheuta heidän mukaansa liukkautta. Mutta se muuttui jossain kohtaa matkan varrella niin, että jos ei se ollut koko siltä Hämeentien pätkältä, tai oli muitakin kadunpätkiä Helsingissä kokeiltu, niin se teki vielä mielenkiintoisempaa tuosta kadun liukkaudesta, että se oli aina sieltä täältä liukas ja jostain ei sitten taas ollenkaan. Ja Staralta ei osata kertoa, että mistä tämä on johtunut.
0: Joka tapauksessa Stara on pessyt ainetta pois pyöräteiltä, lisäksi pelastuslaitos on hiekoittanut pyörätietä Hämeentiellä ja kesäkuussa.
1: Ja minun mielestä se tuo sitä katupölyä lisää.
0: Musta on ihan mahtavaa, että Helsingissäkin hiekoitetaan liukkauden torjumiseksi katuja kesäkuussa.
1: Staran toimitusjohtajan sanoihin on hyvä päättää. Olemme tosi pahoillamme.
2: Radio Rockin korporaatio. Onks vörttiä?
1: Me ei naureta tälle.
0: Ei, liukkautta on esiintynyt myös Kustaa Vaasan tiellä, Koskelan tiellä, Sörnäisten rantatiellä ja Hermannin rantatiellä.
1: Mä oon aina sanonut, että pitäkää ne pyörät kellarissa.
0: Pyöräily on oikein kivaa. Minäkin on nykyään tämmöinen sähköpyöräilijä kaiken muun ohessa.
1: Olaus Lintinen Teslan etupenkiltä kommentoi seuraava. Elekää tohtiko.
0: Tämä on Mötley Crüe ja Wild Side. Kello on Radio Rockin korporaatiossa 14:07.

0: Villiä puoltaan esittelivät Mötley Crüen herrasmiehet. Ghostin jälkeen tulossa urheilu-uutisia ja urheilu-uutisissa kerrotaan myös NHL Stanley Cup-finaalin lopputulos.
1: 5-4 Vegasille.
0: Niin voitti, kyllä.
1: Eikö ollut?
0: Kyllä.
1: Noin, niin nyt voitte kuunnella sen osuuden vähän niin kuin huolettomammin, kun te kuulette, että nyt tulee NHL-uutisia, jos teette tulosvetosia. Niin 5-4 Vegas siellä, eli 4-5 sehän oli Karolainan kotiottelu.
0: Kyllä, kyllä.
1: Paitsi Jenkeissä kyllä ilmoitetaan ensiksi, hetkinen.
0: En minä tiedä.
1: Se on nimenomaan väärin, minä tiedän. Se on väärin päin, miten täällä me esitellään. Juu, vierasjoukkue esitellään ensiksi. Näin on.
0: Tämän takia minä katson tekstitv-applikaatiosta kaikki mahdolliset tämän tyyppiset tulokset, ettei tule epäselvyyksiä.
1: Se on just näin.
0: Ghost ja Umbra kertoo siitä, kuinka pystyyn kuollut minä olen. Ghost ja Umbra, sen jälkeen luvatut urheilu-uutiset.
2: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7€. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
15: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Oot sä tosissas?
9: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.
13: Ghost ja Umbra, tämän jälkeen Ilta-Sanomien toimittamat urheilu-uutiset. Niiden jälkeen tulossa Alice Cooper ja tulossa myös Evanescencea. Näitä nyt ainakin. Oikein hyvää huomenta Radio Rockin korporaatioista toivottavat Harri Moisio, Kim Sainio. 7.25. Eletään keskiviikkoa 3. kesäkuuta.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Vegas Golden Knights on voittanut Carolina Hurricanesin Stanley Cupin finaalien avausottelussa maaleen 5-4. Carolina karkasi alussa kahden maalin johtoon Nikolai Ehlersin osumilla, mutta Vegas nousi rinnalle ja ohi. Voittomaalin teki Thomas Hertel kolmannen erän lopulla. Carolinan Sebastian Ahon ketju jäi jälleen ilman tehopisteitä. Carolina Hurricanesin Seth Jarvis hämmästyi Suomen MM-kultajuhlien väkimäärää. Jarvis kertoo nähneensä sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita Helsingin maanantaisista juhlista. Häntä ällistytti erityisesti ilmakuva, jossa näkyy jopa 80 000 juhlijaa. Jarvisin mukaan väenpaljous kertoo, miten paljon suomalaiset rakastavat jääkiekkoa.

0: MM-kisat käynnistyvät 11. kesäkuuta. Kisat pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Patrick Laine uskoo pelaavansa NHL:ssä vielä pitkään. Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjän sopimus päättyy tähän kauteen ja hänen oletetaan vaihtavan seuraa. Laineen viime kaudet ovat olleet rikkonaisia ja hän pelasi tällä kaudella vain 5 runkosarjaottelua. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä avaa kautensa tänään Turun Paavo Nurmi Gamesissa. Heltelä on kärsinyt päävammasta ja päässyt harjoittelemaan täysipainoisesti vasta 4 viikkoa. Hän sanoo, että tekeminen on vielä keskeneräistä. Heltelän mukaan Turun kilpailu kertoo ennen kaikkea, missä vaiheessa hänen hyppyynsä tällä hetkellä on. Hän sanoo olevansa tyytyväinen, jos hän ylittää 4,5 metriä.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Hei tyhmä. Uutelee täällä Alice Cooper.
3: Mä laitoin helvetin nopeasti kuulokkeet päähän. Matti sanoi mulle, että okei, sori. Mä vähän myöhästyin tuosta startista ja se on tyhmää.
2: Se on tyhmää.
3: Hei stupid. Pistitkö mua varten ton kappale?
2: Hei stupid, Alice Cooper, Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Hyvää huomenta.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid. Eilen pläjähti puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti.
1: Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän paketti.
0: Joo, ja tämä ei nyt liity
1: esimerkiksi... Tämä liittyy maanpuolustukseen.
0: Tämä liittyy maanpuolustukseen. Okay. Tämä ei liity jääkiekkomaajoukkueen puolustukseen.
1: Aivan.
0: Meillähän oli jossain vaiheessa...
1: Seiskapakin sanomaa.
0: Niin, meillähän oli silloin, kun oli Four Nations-turnaus, niin oli niistä puolustajista oli pula.
1: Joo,
0: niin,
1: totta.
0: Niin tätä varten ei kuitenkaan perustettu tämmöistä parlamentaarista työryhmää, että mistä saadaan puolustajia.
1: Anteeksi, jos nyt jää lillukavarsiin kiinni, mutta sä muistat vähän väärin. Niistä oli huutava pula.
0: Joo, nimenomaan terveistä puolustajista.
1: Kyllä, kyllä. Et niitä kipiöitä meillä oli.
0: Kipiöitä oli liikaa.
1: Mutta nyt ei olla lätkässä.
0: Ei, vaan okay. Puolustuksen parlamentaarinen työryhmä, sen arviointiraportti julkistettiin eilen ja samalla luovutettiin puolustusministeri Antti Häkkäselle. Aika kylmäävää tekstiä. Puolustusmenotarve on jo lähivuosina noin kaksinkertainen nykytasoon verrattuna. Siis kaksinkertainen. Okay. Puolustukseen sijoitetaan tänä vuonna 7,7 miljardia euroa ja työryhmän raportin mukaan tarve nousee jo 3 vuoden kuluttua yli 14 miljardiin euroon. Ja se tulee pysymään tuolla tasolla koko 10 vuoden tarkastelujakson ajan, eli vuoteen 2036 saakka.
1: Onpa ilkiä juttu.
0: Kyllä.
1: Et se on niin kuin nyt siinä.
0: Joo, ja niin kuin arvata saattaa, niin tämähän herätti tuossa, kun kattelin sosiaalista mediaa ja tiettyjen poliitikkojen päivityksiä, niin monihan otti tästä ilon irti, huomasin, että erityisesti siellä vasemmalla laidalla. Mm-hmm. Niin vähän annettiin jopa ymmärtää, että tästä olisi jollain tavalla jo päätetty, että Orpon hallitus olisi päättänyt kaksinkertaistaa puolustusbudjetin ja nyt otetaan koulutuksesta sit pois ja nuorisotyöstä ja metsien suojelusta ja
1: Dramatiikki. Oliko Sebastian Tynkkysellä mitään?
0: Tynkkysen näkemystä muuten en havainnut.
1: Koska yleensä kun vasemmisto villiintyy tai vasen puoli, niin silloin myös Tynkkynen on jo ollut reknappulan päällä aika pitkään.
0: Ja tulee pitkä video, mutta tätä en itse asiassa, en mennyt edes katsomaan, onko tällaista tullut.
1: Joo.
0: Tyydyin ainoastaan vasemmistopoliitikkojen linjauksiin. Mutta joo, puhutaan tästä ihan kohta ja mitä vassareihin tulee, niin se on jännä ilmiö. Heillä on tähän mennessä riittänyt rahaa vaikka mihin omien linjaustensa perusteella, mutta nyt kun maanpuolustuksesta on kysymys, niin nyt tulivat rajat vastaan. Mennään Evanescenssin jälkeen aiheeseen.
1: Maanpuolustuksen muuten sopii, että rajat tuli vastaan.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio.
2: Rock.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki!
9: Älä huoli. Ota Off Punkki.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän loma

0: Histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
1: Histek antihistamiinin sisältämä setirizini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet. Aamuyön grillijonot. Liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.
13: Evanescence, Bring Me to Life, Radio Rockin korporaatiossa, jossa kohta keskustellaan eilen julkistetusta puolustuksen parlamentaarisen työryhmän arviointiraportista.

0: Bring Me to Life ja Evanescence.
1: Nonni, rajakkii.
0: Parlamentaarinen työryhmä, puolustuksen sellainen, arvioi, että puolustusmenojen nostaminen Naton tavoitteeseen ei riitä Suomen puolustuksen kehittämiseen ja ylläpitoon.
1: Itse mä toin musiikkiin mun korville.
0: Kyllä, kyllä. Puolustukseen sijoitetaan tänä vuonna rahaa noin 7,7 miljardia euroa ja työryhmän raportin mukaan tarve nousee jo 3 vuoden kuluttua yli 14 miljardiin euroon ja tuolla tasolla se tulee pysymään koko seuraavan 10-vuotisen tarkastelun ajan eli 2036 saakka.
1: Mieti, mitä kissanpäiviä nyt saavat viettää ihmiset, jotka ovat nimenomaan halunneet hiijata koko ajan ylöspäin sitä rahamäärää, mitkä menee puolustusmenoihin. Mieti, kuinka kauan he ovat joutuneet taistelemaan selitteillä ja aina ikään kuin saamaan sen laihan lohdun. Ja nyt me elämme maailmanlaajuisesti sellaista epävakaata tilannetta, että nyt löytyy helpommin ymmärtäjiä.
0: Kyllä, kyllä. Tämä toki nyt täytyy aina muistaa, että tämähän ei tarkoita nyt sitä että jotain tätä olisi päätetty puolustusvoimien määrärahojen tuplaamiseksi. Tämä on työryhmän raportti.
1: Boring.
0: Ja raporttia nyt tultaneen käyttämään sitten päätöksenteon apuna. Ja parlamentaarisen ryhmän työtä, sitä on johtanut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, jolla käsittääkseni on vahvaa taustaa puolustusvoimien palveluksesta.
1: Nyt tulee hauska. Oletko valmis? Onkohan hän kopraali?
0: Taitaa olla vähän korkeampi sotilasarvo.
1: Eikö se ole niin hauska?
0: On se hauska, joo. Kyllä.
1: Noniin,
0: ja Koprakin tässä painottaa, että raportti ei ota poliittista kantaa siihen, mikä rahasumma puolustukseen tulisi tulevina vuosina käyttää. Ja samalla myöskin vähän tunnustaa, että poliittisesti tällainen on aika lailla mahdoton. Eli joo, se, että yhtäkkiä tuplattaisiin 7,7 miljardin puolustusmenobudjetti, se ei vaan ole poliittisesti mahdollista, vaikka se olisi kuinka tarpeellista.
1: Just näin. Joo, joo, ei se mene ihan käsikädessä.
0: Tämä menee aina politiikassa menee näin, että se mikä on tarpeellista ja välttämättä on poliittisesti mahdollista. Ja niin kuin arvata saattaa, niin yksi puoluehan on irtaantunut tästä näkemyksestä.
1: Voi hiton kokoomus.
0: Vasemmistoliitto on jättänyt eriävän mielipiteen parlamentaarisen ryhmän raporttiin sen mielestä. Ensinnäkään siis vasemmistoliitto ei ole edes sitoutunut Naton puolustusmenotavoitteeseen, eli 3,5% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja tämä raportti, niin sehän ylittää tämänkin tason oikein huomattavasti.
1: Saanko mä arvata, mihin vasemmisto haluaisi suunnata nämä rahat, ihan niin kuin määrämittaisena nämä samat? Mä veikkaan, että polkupyöräilijöiden turvallisuuteen vastikään liukastuneiden katujen vuoksi.
0: No varmaan.
1: Koska siellä olisi sellainen 7 miljardin aukko.
0: Kyllä, kyllä. Toki tietysti tämä nyt ehkä on tällainen kunnallisen päätöksenteon juttu.
1: Ja, mutta älä nyt tule tota sekoittaa niin tähän näin. Menee kaikki niin kuin. Toi tylsistyttää tämän jutun, kun se
0: sekin on, sekin on totta, joo. Tämä on justi tämmöinen tyypillinen, että
1: sä oot oikein,
0: toinen heittää hauskan näkemyksen, niin toinen ei ole. Kato, kyllä tämä on enemmän kaupunginhallitusten ja kaupunginvaltuustojen ja ennen kaikkea lautakuntatyössä tehdään sitten tällaiset, kun puhutaan katujen putsaamisesta.
1: Ja me ei nyt järjestetä WhatsAppissa äänestystä, että oliko tuo hauska.
0: Pointti tässä on se, että vassarit, joille tähän saakka raha on riittänyt käytännössä ihan kaikkeen ja vasemmistoliittohan on keksinyt tietynlaisen ikiliikkujan tässä ihan viimeisen parin vuoden aikana. Kun kaikkeen riittää rahaa, niin tiedätkö mihin se on johtanut?
1: No?
0: Kannatuksen tavattoman isoon nousuun.
1: Aivan.
0: Vassareillahan on yli 11% kannatus näissä tuoreimmissa gallupeissa ja kyllä se on aika helposti selitettävissä. Vasemmistoliittohan on puhunut perustulosta, koululaisten maksuttomasta aamiaisesta, kirjojen arvonlisäveron poistamisesta, metsien pelastamisesta, terveyskeskumaksujen poistamisesta.
1: Onko polttoaine?
0: Ei ole puhuttu muuten polttoaineesta niinkään, vaan on puhuttu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Vasemmistoliittohan on irtisanoutunut tällaisesta kansantaloustieteen valtavirrasta aika lailla. Heidän mukaansa bruttokansantuotteesta, alijäämästä julkisesta velasta ja kilpailukyvystä puhutaan aivan liikaa, kun pitäisi puhua hyvinvoinnista. Hyvinvointitalous on nostettava tärkeimmäksi ohjaavaksi periaatteeksi, niin ei se ihme, että kannatus nousee kohista.
1: Ei ole ihme.
0: Ja sitten kun tulee tämmöinen työryhmän raportti, että puolustusmenot pitäisi tuplata, niin eihän tämä nyt lisää sitä hyvinvointia.
1: Ei tietenkään. Vaan tappaa sen.
0: Niin.
1: Pystytkö sä sen verran opettamaan mua tässä politiikassa? Tässä on vähän myös tämmöistä niin kuin fysiikkaa mukana. Mm. Niin kumman kädet on syvemmällä toisen taskuissa, demari vai vassari?
0: Siinä on muuten hyvä kysymys. Minä en pysty vastaamaan tuohon. Riippuu
1: käden pituudesta.
0: Riippuu sen hetkisistä kannatuslukemista.
1: Okei. Okay. Toi oli hyvä muistisääntö.
0: Vassaritkin on tässä viimeisen parin vuoden aikana, oikeastaan koko tämän Orpon hallituskauden aikana, kun he ovat nyt oppositiossa olleet ja uuden puheenjohtajansa johdolla, niin kaikille on luvattu kaikkea. Ei se ihme ole, että gallupit nousevat. Se, että tässä taannoin Hesarin pääkirjoitus esimerkiksi otti tämän vassareiden, kun heillä vaan rahaa tuntuu riittävän,
1: juu,
0: niin minusta se oli aika ilkeästi sanottu, kun todettiin, että kun Vasemmistoliiton mielestä hyvinvointitalous on nostettava valtiovarainministeriön tärkeimmäksi ohjaavaksi periaatteeksi, Vasemmistoliittohan on irtisanoutunut myös tästä velkajarrusta.
1: Niin onkin.
0: Niin nyt Hesarin mukaan, ja nyt tulee tämä tämmöinen pieni ilkeys.
1: No?
0: Tämä idea pitäisi myydä enää meidän kansainvälisille luotottajille, joiden varassa hyvinvointimme pyörii.
1: Hei, toi oli törkeetä. Kaveri kuitenkin lämmittelee käsiä vasia taskuun.
0: Legit. Ja niin kuin arvata saattaa, Vasemmistoliitto
1: ei
0: todellakaan pidä puolustusvoimien puolustusmenojen tuplaamista tärkeänä.
1: Mutta kyllä tämä maailma on mennyt sekaisin, jos me pelätään tämä luotottajan mielipide.

0: Tämä oli Ozzy Osbourne ja Mama, I'm Coming Home. Nyt uutisia uutisten perään. Battle Beast, King for a Day.
1: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
7: Aha.
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Joo.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kai.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
4: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 € matkalahjakortin. Picnic.fi. On tärkeää.

0: töitä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder, when quality matters.

0: sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Opetusministeri Anders Adlercreutz ja tutkija Maria Aalholm eivät lämpene kansanedustaja Fatim Diarran avaukselle koskien S2, eli suomi toisena kielenä opetusta. Diarran mukaan S2-oppimäärästä pitäisi luopua. Diarra täsmentää IS:lle, että hänen mielestään maahanmuuttajalapsilta ja Suomessa syntyneiltä maahanmuuttajataustaisilta pitäisi vaatia yhtä paljon kuin muilta. Adlercreutz pitää nykyistä järjestelmää perusteltuna, mutta korostaa, että S2- tai R2-oppimäärässä opiskelun pitää olla tilapäistä. Tutkija Maria Aalholm ei ajattele, että S2-oppilailta vaadittaisiin vähemmän kuin muilta. Aalholm korostaa, että oppilaiden lähtötaso on eri. Yhdysvallat sanoo torjuneensa useita Iranin ohjuksia. Lisäksi Yhdysvallat sanoo iskeneensä Hormuzin salmella sijaitsevalle Kesmin saarelle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus, eli CENTCOM, kertoi hieman ennen 3:a viime yönä, että Iran laukaisi useita ballistisia ohjuksia lähialueen maita vastaan. Iskut eivät CENTCOMin mukaan onnistuneet. Hieman aiemmin CENTCOM torjui Iranin drooneja, jotka oli CENTCOMin mukaan suunnattu siviilialuksia kohti. Yhdysvalloissa Kalifornian Bakersfieldissä on käynnissä panttivankitilanne pankissa, kertovat muun muassa The Independent ja ABC. Poliisin mukaan mies on linnoittautunut Chase-pankkiin sivullisten kanssa ja lähettänyt pommiuhkauksen. Ainakin yksi ihminen on saatu vapautettua ja osa panttivangeista on päässyt pakenemaan. Poliisi on evakuoinut useita lähialueen rakennuksia ja kehottanut ihmisiä poistumaan alueelta.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
4: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileäntää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
5: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.
6: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Battle Beast, King for a Day. Kello on kohta 8:08. Erinomaista huomenta täällä Radio Rockin korporaatio.
7: Ja muistakaa bongailla. Tänään bongaillaan jommankumman meidän tekemiä virheitä.

0: King for a Day ja Battle Beast. Hyvää keskiviikkoa.
1: Terve, terve. Se on Moisio, Harri ja Kim Sainio. Tämä on kyllä, jos mä esittelen itteni ensiksi etunimi edelleen, niin kyllä sinäkin oot sitten Harri Moisio.
0: Kyllä, kyllä.
1: Eikö vaan?
0: Täällä olemme kello 11 saakka. Ootko muuten huomannut sellaisen, tai en tiedä onko tämä edes oikea huomio, mutta olen kiinnittänyt ja pannut ilolla merkille, että nämä Suomen jääkiekkomaajoukkueen kultajuhlat, niin nämä ei ole ollenkaan niin viinanhuuruisilta tuntuvat kuin joskus aiemmin on ehkä ollut.
1: Pistin ehkä vuorokautta ennen tätä sun esille ottamista myös merkille tämän, ja sitten mietin, että näenkö mä vaan tämän vanhana niin kuin ysäridokuna, näenkö mä tämän niin kuin eri tavalla, koska meidän molempien nuoruuteenhan on kuulunut aivan erilainen niin kuin juhlimisen muoto.
0: Siis juhla ei ole juhla, ellei sitä juhli niin kauan, että ei enää muista, mitä ollaan juhlimassa.
1: Erittäin hyvin sanottu, koska se, että sä muistat jotain, että sä oot niin kuin sen porukan, seuraavan päivän porukan se tyyppi, joka muistaa kaiken, niin sähän et ollut mukana bileissä.
0: Ei.
1: Ei no. Mitenkään. Mutta kyllä mä luulen, että tämän päivän askellus, vaikka varmasti vieläkin löytyy semmoista humalavetosta toimintaa, mutta jotenkin toi tuntuu siltä, että tämä on enemmän niin kuin luontainen niin kuin päätös tämänkaltaisen niin kuin juhlimisen muotoon kuin se, että olisi jotenkin yhdessä sovittu, että ollaanpa vähän korrektimmin. Musta tuntuu, että tämä on niin kuin aito tämä tilanne on johtanut, tämä vaihe elämässä on johtanut siihen, että se ei yksinkertaisesti vedä enää puolensa.
0: Ei
1: niin
0: vedä
1: paljon.
0: Puolensa, joo.
1: Mä uskon, että on ollut kovis jurreissa ihmisiä siellä, mutta se on eri asia, että tuodaanko se niin kuin saunaosaston jurri myös siihen niin kuin katukuvaan.
0: Joo.
1: Kyllähän tuo jengi on niin kuin kisajoukkueessa niin kuin hoippunut keskellä katua, mutta sehän nyt kuuluu, sehän on kevyttä.
0: Joo, joo, mutta tämä ei ole ollenkaan niin semmoista viinanhuuruista, mitä 2011 mestaruus.
1: Joo, niin kuin ei tosiaan tarvitse sen pidemmälle mennä.
0: Niin. Joo, tämmöinen huomio vaan, että enemmän ehkä tämä viinahuuruisuus on tullut sitten joidenkuiden muualta julkisuudesta tuttujen juhlinnassa kuin varsinaisen jääkiekkomaan joukkueen.
1: Ja mietis, miten pitkä aika siitä on, kun puhuttiin ihan niin kuin ymmärrettävään sävyyn, että kisajoukkue kisojen aikana, kuinka moni lipesi ikään kuin näinä välipäivinä kuningas alkoholin. Eikä tarvinnut välttämättä olla oli ehkä välipäivä. Mutta kuitenkin, että viihde vei.
0: Joo.
1: Ja nyt en edes tarkoita Karalahteen, siellä on ollut monta muutakin, jotka on osannut kipata
0: on ja kuppia. Näitä turnauksia ennen kauden huipentumaa, eli MM-kisoja, siis muinainen Isvestia-turnaus joulun alla. Niin näistähän kuuluu mitä hurjimpia huhuja 70-80-luvun turnauksista, kun pelaajia on etsitty moskovalaisista putkista, että Kuka joutui sinne mistäkin syystä?
1: No kun me molemmat ollaan tuolla Neuvostoliitossa käynyt.
0: Kyllä,
1: 89.
0: Yes. Kävin Leningradissa.
1: Nimenomaan, ja nyt alleviivaus Neuvostoliitossa, niin se tiukka viinahan oli ikään kuin vesijohtoveden puhdistusmuoto.
0: Joo, kun se ei myöskään maksanut mitään.
1: Just näin. Ja sitten jos sä olit vaihtanut markat ruplaksi siellä huoltoaseman takana, missä varoitettiin tällä vaihda. Mutta jos nyt kuitenkin vaihdot, niin sen ruplan takaisinvaihto sitten eurorahaksi, niin, eli markaksi, niin se oli mahdotonta. Niin mitä muuta ostaa kuin niitä Leninin pääpatsaita ja viinaa?
0: Siinäpä
1: koska
0: hyvä kysymys.
1: Selvinpääkään voi kuljettaa Suomeen.
0: Toden totta. Itse muistan, oltiin hotelli, ei yövytty kylläkään hotelli Pribaltiskajassa, vaan olimme Konstantin Simonov-laivalla yötä, kun oltiin siis pari yötä Pietarissa. Mutta käytiin Pribaltiskajan seisovassa pöydässä.
1: No, alkoiko kurmaa vatta?
0: No, jos olisi pystynyt siitä jotain syömään, se oli niin kauheata sotkua.
1: Porkkana,
0: mä muistan vielä sen, mä olin 16-vuotias, mä muistan vielä oikein hyvin sen, kun ainoa, mitä siitä pystyin jotenkin ottamaan, oli porkkana raaste. Sitä söinkin sitten paljon ja huhdoin sen alas votkalla, koska se ei maksanut mitään.
1: Koska me ollaan oltu samoihin aikoihin kyseisessä valtiossa, niin älkää hyvät ihmiset nyt kuvan muistina pitäkö semmoista tuoreen oloista oranssia porkkanaraastetta. Eikö se ole ihan rajusti niin kuin tummaa?
0: Mä luulin aina, että Neuvostoliitossa on pelkkiä semmoisia niin kuin, ei oransseja porkkanoita, vaan tummia porkkanoita. Joo. Se on ihan eri lajike.
1: varmaan kato hapen kanssa käyttäytyy, kun ollaan niin laitettu. Se ei ollut oranssi.
0: Ei ollut, mutta sitä pystyin kuitenkin syömään.
1: Olikohan ne poistanut jollain neuvostoliittolaisen laitteen sen beta-karoteen?
2: Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Miksi helvetissä me mentiin Neuvostoliittoon, mun kysymys?
0: Vaikka oltiin jääkiekon MM-kultajuhlissa.
1: 2026.
0: Niin. En tiedä.
1: Joo.
0: Mentiin viinanhuuruisiin aikoihin. Nyt jatkaa Metallica. Tässä on bändi, jonka laulusolistilla on tiettävästi ollut vähän haasteita alkomahoolin kanssa.
1: Niin hänkin on osannut ottaa.
0: Juu. Metallica, The Memory Remains.

0: Metallica ja The Memory Remains. Jatketaan Nightwishilla, tulossa myös ZZ-toppia.
1: Noni, onks mitään, onko Tush?
0: Ei ole Tush, vaan Gimme All Your Loving.
1: Noni, kiva kralli.
0: Sellaisia tulossa tässä ihan heti kohta. Käykää osoitteessa supla.fi/radiorock.
1: Miksi?
0: Sieltä löydät

0: linkin Motonettiin.
1: Oho.
0: Ja Motonet Roadshowhun.
1: Okei, ja Roadshow on ilmeisesti sellainen, että tällä saitilla, mihin ihmisiä pyysit menemään, niin sieltä löytyy tämmöinen aikataulu, miten Motonetin työkalurekka reissaa ympäri Suomea.
0: Kyllä, tai Motonet Roadshow on ympäri Suomea. Kyllä. Siellä on monennäköistä aktiviteettia niin, ja ohjelmaa.
1: Jos nyt ensinnäkin, nyt hold your people, your horses. Silloin kun on työkaluja vähänkin saatavilla, tutustua niihin, että mitä siellä on, tai mitään mahdollisuutta, että teet hankintapäätöksen. Mulla nimittäin oli tässä noin viikko sitten tilanne, missä menin erääseen paikkaan katsomaan työkaluja. Ostin huomattavan määrän työkaluja, mitä en koskaan käytä, koska työkalut on maailmankaikkeuden makein juttu.
0: Mm.
1: Mutta toki, niin kuin sanoit, Roadshow, Motonetin sellainen, pitää pikkaaseen paljon enemmän kuin jakoavaimen sisällään.
0: Joo, käykää vaikka katsomassa minun somesta, niin minä olen tehnyt päivityksen siellä.
1: Tämä on tämmöinen, niin. Tämä on tämmöistä, niin kuin okei, okay, beba
0: pydes. Nostan tässä
1: pydes.
0: Itseäni. Nostan beba tässä,
1: pydes.
0: Niin. No juu, tämmöistä näin.
1: Meitsi tulee, kun pyydetään.
0: Supra.fi kautta Radio Rock, käykää siellä ja klikatkaa tuo Motonet-linkki auki ja osallistu kilpailuun. Jaa kuva tai tarina omasta menopelistäsi, millä mieluiten ajat pitkin kuumia kesäkatuja. Se voi olla kesäauto, moottoripyörä tai jokin ihan oma luomus. Täällä yksi laittoi esimerkiksi ruohonleikkuri, tällaisen päältä ajattava ruohonleikkurin. Osallistut 100 € lahjakortin arvontaa. Niitä on vielä arpomatta yksi kappale.
1: Supla.fi kautta Radio Rock. Go!
0: Nyt Nightwish ja End of All Hope.
2: Korporaatio. Paulikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
11: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
8: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Nightwish ja End of All Hope. Korporaation moniraituri tulossa noin varttitunnin kuluttua. Kahta musatietäjää kaivataan, mutta ihan vielä.
1: Eilen ei ollut yhtäkään musatietäjää.
0: Se on muuten totta, joo. Tänään varmaan ehkä sitten toisella tavalla. Semmoinen homma, mitä tulee eilisiltapäivän uutisiin, niin Esa Ranta-aho ja hänen poikansa Niko Ranta-aho, kumpainenkin tuomittiin törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa ja molemmat myös olivat myöntäneet syytteet. Tässä ei sillä tavalla riidanalaista ollut.
1: Eikö tässä markkinoitu sillä tavalla tätä duoa, että Esalla oli sitä baksia?
0: Ja ihan hirveät määrät. Ja on kuule hieno talo siellä, onko nyt sitten Ylöjärven puolella vai missä onkaan, mutta helkkarin hieno talo.
1: Ja järvi vissiin.
0: Järvi ihan siinä.
1: Rannas.
0: Tuomion mukaan molemmat olivat välttäneet veroja satojen tuhansien eurojen edestä ja rikokset ovat ajoittuneet vuosille 2016-2020.
1: Okay.
0: Mä vaan ihmettelen nyt sellaista hommaa tässä, että kun mulle on jäänyt se mielikuva, että tämä on tämmöinen helkkarin rikas perhe ja tämä Niko Ranta-aho on aikana lähtenyt huumekauppian uralle lähinnä siitä syystä, että ei oikein keksinyt itselleen mitään tekemistä.
1: Niin, rikkaan perheen Vesa, niin, joka niin kuin yksinkertaisesti tarvii vähän aktiivisuutta.
0: Mutta tässä kun nyt julkisuudessa olleiden tietojen varassa tietysti ainoastaan olen se, mitä eilen lehdistö on kirjoittanut tai paremminkin tänä aamuna, niin vaikuttaa siltä, että ei näy nyt semmoisia miljonäärejä sit ollutkaan, mitä mä oon kuvitellut.
1: Mutta tämähän on todella usein toistuva juttu. Mä en nyt välttämättä haluaisi kaivaa tätä esille, mutta kyllähän esimerkiksi perhe Frykman,
0: niin
1: kyllähän meille tarjoiltiin Frykman, isä Frykmanin voimin, että nyt on sitten niinku nimettäen semmoista valluuttaa taskus, että ei ole ennen nähty, mutta joka kuitenkin päätyy osastoon pakoilu, katoilu ja sekoilu.
0: Kyllä, kyllä. Ja rikkaudet lähinnä liittyvät siihen, mitä ulosottovirasto haluaa.
1: Kato just näin. Niin me ei vaan osata katsoa. Me ollaan ehkä väärältä suunnalta tarkasteltu rikkautta.
0: Niin.
1: Meitä olisi pitänyt opettaa.
0: Et tässä Niko Ranta-ahonkin tapauksessa, kun hän on ollut avaamassa Espanjaan jotain ravintolaa, niin hän on tarvinnut ravintolan avajaisiin lainaa, jota hänen isänsä ei ole hänelle lainannut, niin sitten hän on ottanut yhteyttä liikemies Stefan Thermaniin, johon hän oli ystävystynyt joskus 2014-2015, näin Therman oikeudessa muisteli. Ja ystävyys on lähtenyt siitä, että Niko tykkäsi seurata tekemisiä, niin alkoi sitten toteuttaa omaa kauppaa kiinteistöjen parissa.
1: Nonne.
0: Joo, eli hän alkoi toteuttaa omaa kauppaa. Tällä tavalla tullaan kiinteistökeisariksi. Lisäksi nämä Thermaninkaan rahat eivät nyt ihan niin pitkälle sitten riittänyt, niin hänen oli otettava yhteyttä edelleenkin aktiiviuransa jatkavaan kiekkoilijaan Jori Lehterään.
1: Mm-hmm.
0: Niin kuin tiedetään, Jori Lehterällä
1: hänellä on rahaa.
0: Hänellä rahaa on tullut niin KHL:stä kuin NHL:stä ennen kaikkea.
1: On IFK:stakin.
0: No on varmasti tullut IFK:sta, mutta semmoinen olo on, että pelasko hän KHL:ssä muuten, pelasko hän Pietarin SKA:ssa, mä en ole ihan varma missä.
1: Joka tapauksessa sieltä pirusti on tullut ihan sairaat rahat.
0: Ihan pirusti on tullut, joo. Lehterä oli lainannut rahaa Niko Ranta-aholle ja myös Lehterää kuultiin todistajana, nimenomaan siis nyt puhutaan tästä veropetostuomiosta ja oikeudenkäynnistä. Lehterää on kuultu todistajana, häntä ei epäillä tässä yhtään mistään. Esitutkinnasta ei kuitenkaan selviä, miten ison summan Lehterä on Ranta-aholle lainannut, mutta huomattavasta summasta on täytynyt olla kysymys, koska lainaajaksi sovittiin alun perin 2 vuotta ja Ranta-ahon toiveesta lainaikaan lisättiin vielä urheilumaailmasta tuttu 1 vuoden optio.
1: Okei, käyttikö hän sitten optio?
0: Ilmeisesti se optiovuosi jatkuu edelleen. Tällainen käsitys tulee, että Lehterällä on vielä vähän saamisia.
1: Mutta oliko siinä vielä semmoinen ison maailman optio vielä lisäksi, mikä on sitten niin kuin semmoinen vaikeasti selitettävä, mikä sitten vasta luetaan lehtien sivuilta, kun jompi

0: kumpi ei tätä optiota ollut käyttänyt, ja sieltä löytyi vielä semmoinen lisäpykälä, että jos pääset niin kuin kansainväliseen ikään kuin saman hyväveliverkoston jäseneksi ulkomaille, niin silloin sulla on vielä lupa niin kuin ottaa lisävuosia.
1: Ilmeisesti joo, mutta kyllä on ollut haasteita tässä lainanmaksussa.
0: Ja sanoit sä, sori kun meni ohi, mutta sanoit sä sen hinnan, mikä oli laina?
1: Sitä ei oikeudenpöytäkirjoista ilmene, okay, mutta ilmeisesti se on ollut huomattava, koska maksuajaksikin on laitettu tällainen 2+1. Urheilija ymmärtää aina vaan, siis mä en ole ikinä ymmärtänyt näitä optiovuosia, että mikä tämmöisen merkitys ylipäätään on.
0: Ne on mutta tärkeitä.
1: Ne on tärkeitä, joo.
0: Ne on tärkeitä, että saadaan jommankumman nimi edes paperiin.
1: Joo.
0: Se plus ykkönen.
1: Joo, tämä 2+1, että mikä helkkari tämä +1 oikein on ylipäätään. Muutama sananen tästä vielä, miten Lehterä on yrittänyt näitä rahojaan takaisin saada ja ainakin nyt viimeisten tietojen mukaan prosessi on edelleen kesken.
0: Onko kokeilu pyytämistä?
1: Oh, ja monta kertaa.
2: Radio Rockin korporaatio. Tää on leffa.

0: Gimme All Your Loving ja ZZ Topia tässä.
1: Mun mielestä ZZ Topi, mikä tahansa biisi, on hyvää kesämusiikkia.
0: Kyllä. Hei, äsken oli puhetta Niko Ranta-ahosta, mies, joka tuli tunnetuksi lausunnosta. Mä oon liikemies ja mun portfolioon kuuluvat myös huumeet, muistathan tämän?
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Enkä minä lähde hän syyttää, portfolio voi laittaa mitä haluaa.
0: Kyllä, kyllä. Laitamme nyt portfoliohatun päähän ja palaamme oikeudenkäyntiin, jota on käyty veropetoksista. Tämä ei liittynyt nyt huumeisiin muuta kuin ehkä välillisesti, mutta veropetoksista on saaneet syytteen Niko Ranta-aho kuin myöskin hänen isänsä Esa Ranta-aho, ja he ovat saaneet myöskin eilen Helsingin käräjäoikeudessa tuomion. Jori Lehterä, jääkiekkoilijat, pelannut pitkän uran, joka jatkuu edelleen. Hän on ollut yksi rahan lainaajista tälle Niko Ranta-aholle. Kun Niko Ranta-aho oli ollut avaamassa Espanjassa ravintolaa, niin rahaa tarvittiin ja sitä ei sitten ollut. Mä oon kuvitellut tosiaan, että tämä on tämmöinen miljonääriperhe, jossa ennen kaikkea lasten harrastuksiin on rahaa laitettu, mutta näköjään sitten ei olekaan. Niin Jori Lehterä poliisikuulusteluissa on todennut, että kun Niko Ranta-aho ei sitten lainaa takaisin maksanut, niin hän oli ottanut yhteyttä Ranta-ahon isään. Ja isäukko oli todennut kaiken näköistä.
1: Että ei minun poika ole mitään lainannut.
0: Ei, no, senhän kyllä ilmeisesti on myöntänyt, että joo, kyllä hän uskoo, että Niko on lainannut. Mutta se, mikä on tässä merkillistä, niin Lehterä kertoo poliisikuulusteluissa, että koko ajan lainaa on luvattu maksaa takaisin. Lupausten ohella lainan maksamiseen käytetty aikamääre on lyhentynyt koko ajan. Eli ensin puhuttiin muutamasta kuukaudesta, sitten sanottiin, että okei, kuukauden päästä maksetaan. Sen jälkeen sanottiin, että no muutama viikon päästä maksetaan. Sen jälkeen sanottiin, että enää muutama päivä, niin fyrkat on. Mutta mitä ei kuulunut.
1: Muistatko, kun Karalahden lähettämä WhatsApp-viestiketju julkaistiin, niin sehän käytti samaa niin kuin tekniikkaa. Eli jatkuvasti tämä maksusuoritus oli lähempänä, mitä kaveri Karalahdelta rahaa halusi. Niin loppujen lopuksi matka oli niin lyhyt, että Karalahti oli tiksifestareilla ja kävelemässä kohti porttia antamaan rahaa, mutta ei koskaan saapunut sinne. Tämä niinku, jänneväli-bisnes on tuossa takaisinmaksussa selvästi niinku muodissaan.
0: Kyllä, ja se on muuten mulla itselläni on, ei liity mihinkään huumekauppaan tai mihinkään tämän tyyppiseen, mutta liittyy erään firman törkeään, onko tämä nyt sitten velallisen epärehellisyys vai mikä tämä nyt sitten olikaan. Minäkin sain, ehkä kannattaa kertoa tämä 9 jälkeen, koska meillä täytyy nyt pistää moniraituri kohta käyntiin.
1: Joo, ja sitten kaivetaan ihan kaikki nimet esiin, sen takia se varmaan
0: olisi lisää. Voidaan kaivaakin, koska tämä on oikeuteen ollut menossa.
1: Sen takia me ollaan palveluorganisaatio.
0: Just näin. Rammstein ja Mutter, sen jälkeen korporaatio moniraituri.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin.
3: Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja!

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Säästä kuin mestari.
3: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
2: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
11: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
13: Clas Ohlson.
14: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
15: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.
16: Rammstein ja Mutter. Tämän jälkeen korporaatio Moniraituri 2. Musatietäjää kaivataan lähetykseen. Soittakaa 01080121. Palkintona tietäjälle Ruutu Plus -koodi.

0: Korporaation moniraituri.
1: Tästä se taas lähtee, korporaation moniraituri, ja otetaan yhteyksiä ensin Juhaan. Koillis Helsinki, onko kuulolla?
2: Täällä kuulolla.
1: Noniin, loistavaa.
3: Mitäs sulla, onko sulla Koillis Helsingin juhla-asu päällä näin kauniina keskiviikkoaamuna?
2: Mikä se on, jos
3: muistetaan? No varmaan kuin kaprihousut.
1: Koillis Helsingissä.
3: Niin ja kroksit.
1: No ei kai nyt
3: kaprit, sentään. Kaprit, kroksit ja hihaton paita.
2: Ai, sillä ne oli kyllä illalla päällä. Illalla ne oli päällä vielä, mutta nyt kun on jo töihin valmistautumassa.
3: Niin se on tietenkin työvaatteet.
1: Otetaanpa sulle kaveriksi ihminen vähän toisesta suunnasta, jos kohta nyt ollaan ihan Etelä-Suomessa edelleen. Alastaro, kuuleeko Juuso?
3: Äijä katosi jonnekin. Koetapa uudestaan sanoa meille päivää.
4: Kuuluu.
1: Nyt kuuluu.
3: Joo, niin,
1: hyvä,
3: vähän
1: hyvä.
3: Pätkiin, mutta kyllä me pärjätään.
1: Hei, kuulkaa. Tässä meillä on nyt aikataulu vähän haasteellinen, joten mennään suoraan asiaan. Te tiedätte säännöt, mutta minä kerron sen kaikille muille. Täältä tulee raita kerrallaan tutusta kappaleesta biisi ikään kuin ulos, ja kilpailijoiden pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä biisistä on kysymys. Voittaja tulee saamaan ruutu plus koodin ja oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron. Voimmeko kilpailijat hyvät mennä ensimmäiseen näytteeseen?
2: Mennään vaan.
1: Selvä. Täältä lähtee.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Semmonen basso, sieltä kyllä. Löytyykö vastausta?
4: Mä oon vähän sarisin, mutta eikö Iron Maiden The Trooper?
1: Ei oo. Haluaako Juha koittaa?
2: En koita.
1: Ei koita, all right. Mennään toiseen raitaan. Tämä kuulostaa tällaiselta fuusiojatsilta.
3: Joo, mä meinasin nukahtaa. Onneksi tämä loppuu.
1: Mutta ei ole fuusiojatsia, voin kertoa.
3: No löytyykö sieltä jotain muuta vaihtoehtoa tietäjiltä kuin fuusiojats-esimerkkejä?
2: Tätä tutsuuttahan tuossa on kyllä.
3: No niin.
4: Hei. Joo, mä mietin noista sairaanmeiden ei siis hai.
1: Ei ole.
3: Säästetään oikein porukalla aikaa ja laitetaan kolmas näyte tulille nyt.

0: Mitä?
1: Säästetään oikein porukalla aika.
0: Ja meillähän on nimittäin neljäskin vaihtoehto. Niin. Tietääks kumpikaan?
1: Tietääkö kumpikaan?
2: Ei.
0: No ja neljäs raita sitten, kiitos niin. Soimaan nyt.
1: Laitetaanko neljäs? Niin. Sopiiko kilpailijoille?
0: Kyllä sopii.
2: Juu. Juha.
0: Niin.
2: Joo, kyllä se meidän ja on armeiden ja se on toi Where Eagles Dare.
1: No se on se.
0: No niin.
1: Täsmälleen näin.
0: Tää lähtikö Koillis Helsinki taas 1 000 euron lahjakortti?
1: Käytännössä, koska Ruutu Plussasta löytyy niin paljon katsottavaa, että mieluummin se kuin 1 000 euroa käteen.
0: Jos tarpeeksi kauan maksat kyseistä Ruutu Plus-koodia, niin sä olet tullannut.
1: Juuso, sä olit kyllä kieltämättä hyvin hajulla, eli Trooperia ja ei siis haita tarjoilit, eli toi Maiden soundi löytyi mukavasti, mutta oikea biisi oli nyt hakusessa.
2: No niin, oli mä. Koitin vaan vinkkailla.
1: Joo. Sä annat hyviä syöttöpisteitä kavereille, mutta
0: haju ei riitä tässä gameissa.
1: Ja
2: jonkun pitää ne maalit tehdä.
1: Just näin. Juuso, kiitoksia sinulle soitosta ja tietysti Juhalle myös kiitokset soitosta. Ja jäähän Juha toviksi odottelemaan, niin otetaan mieheltä tietoja ylös.
2: Yes.
1: Loistavaa. Me jatkamme uutisella. Uutisten jälkeen saamme kuulla kappaleen The Eagles Dare ja asialla Iron Maiden.
3: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
4: Radio
3: Rock. Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
4: Radio
3: Rock.
5: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varmaan. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Kuka on nyt se taksia kuunteli? Sitä täällä.
17: Tässä meillä on taksi valittavana.
16: Panteet kristää. 95. Never forget.
17: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
16: Mitä ne sanoo?

0: €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
1: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 €.

0: Ruut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsä hänä.
11: Ei oo.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän, koska Venäjän uhka on merkittävä. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti siihen eriävän mielipiteen. Pietarissa sijaitseva öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustat ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Palosta leviää mustia savupilviä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi STP:tä lähellä olevan Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Kalevi Sorsa-säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
14: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
13: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
15: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Iron Maiden. Ja biisi, jota arvuteltiin ennen uutisia moniraiturissa. The Eagles

Dare. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporatiossa kello 11 eletään keskiviikkoa. Se on kolmas päivä kesäkuuta, aikaa tässä mitään ihmeempää. Hieno päivä on tulossa ainakin täällä Etelä-Suomessa. Lämmintä piisaa ja aurinkoakin. Mikäs siinä kelpaa? Voi olla Kuusamossakin, en osaa sanoa.

0: The Eagles Dare, missä päin kotkat uskaltaa, kyseli Iron Maiden.
1: Mä en halua tuhahdella näin, mutta tämä mua hymyilyttää nyt ihan aidosti.
0: No näinhän tuo kysyy. Eagles Dare.
1: Ja siis nätti ajatus, että missä päin hyö niinku kehtaa. How you dare, jos kysyttäisi kotkalta.
0: Eräs tuttavani kertoi aikanaan, kun heillä oli tällainen pieni koira hoidossa ja tuttavani ei nyt siitä niin perustanut, mutta he menivät kuitenkin sitten tällaiselle mökkireissulle ja
1: sinne veikö metsä. Veikö Kotkasen?
0: Tämä oli se toive, että koira olisi saanut merikotkan siivet, mutta ei saanut.
1: Niin sehän on vaan sillä tavalla, että
0: koska koira oli hetken aikaa kadoksissa.
1: Kyllä. Joo.
0: Joo, ja tuttavani arveli, että kyllä se on merikotkan siivet kuule saanut.
1: Eli oliko näin, että koiraa pidettiin pitkiäkin aikoja niin kuin laiturilla odottamassa näitä siipiänsä?
0: Mutta koira kuitenkin löytyi ja kaikki on hyvin. Moi, ja koira on tiettävästi tänä päivänäkin. Elelee ihan mukavaa elämää.
1: Ilman siipiä.
0: Ilman siipiä, joo. Ei ole mikään kotkan poika ilman, tai on siis kotkan poika ehkä ilman siipiä.
1: Noniin.
0: Joo, laulu ei kertonut kuitenkaan tästä koirasta, vaan piti mennä tällaiseen aiheeseen, johon paneuduttiin jo ennen 9 uutisia. Eli Niko Ranta-aho ja Esa Ranta-aho, isä, poika, todellinen voimakaksikko, ollut näyttämässä omia voimiaan Helsingin käräjäoikeudessa, josta tuli eilen päätös kautta tuomio. Molemmat tuomittiin, oliko nyt sitten törkeä veropetos tämä virallinen.
1: Eikö siinä ole vähän yleensä tämmöistä istuntoa luvassa?
0: No siinä on jotain, no mä en nyt tuomiosta tiedä, mutta
1: mutta perinteisesti ja siis silloin kun törkynen ja on vähänkin veron kanssa tai vastaava, niin yleensä on istuntoa, kyllä, mutta kyllä. En tiedä mitä on tullut.
0: Mutta joo, se ei nyt ole kuitenkaan tämän homman pointti, vaan pointti siinä, että mulle tuli yllätyksenä, että tämä onkin ihan loppujen lopuksi aika persaukista porukkaa, toisin kuin oli luullut. Niko Ranta-aho silloin, kun hänet siellä aurinkorannikolla pidätettiin ja kuljetettiin takaisin Suomeen, niin oli niitä kuviakin, kun hänellä oli sellaiset kivat, oliko nämä nyt sitten Emporio Armani, tämmöiset varvassandaalit, muistatko?
1: Okei, no kyllä silloin pitää rahaa
0: olla. Niin Jori Lehterä, jääkiekkoilija, oli lainannut Niko Ranta-aholle rahaa ravintolan avaamiseen Espanjan aurinkorannikolla, koska Ranta-aholla ei fyrkkaa tuossa hetkessä liiennyt. Ja niin kuin nyt moni jo tietää, rahat ovat jääneet silleensä. Eli Jori Lehterä vaikka kuinka yritti periä niitä niin Niko Ranta-aholta kuin hänen isältäänkin, niin ei ole mitään saanut.
1: No on epämiellyttävää.
0: Ja Esa Ranta-aho, eli isä Ranta-aho, oli vaan aina todennut, että joo, että pari kuukautta kuluu. Seuraavaksi sanottiin, että no kuukauden päästä saat. Sitten sanottiin, että saat viikon päästä. Että se aikajänne, jolloin niiden rahojen piti tulla, aina vaan lyheni ja lyheni jokaisen puhelun jälkeen.
1: Kyllä.
0: Niin tämä on sellainen asia, joka herättää minussa ainakin nykyään suunnatonta epäluottamusta, että ihminen, joka lainaa rahaa ja sitten yhtäkkiä lupaa maksaa ne tosi nopeasti takaisin, niin se ei tiedä hyvää. Mulla on nimittäin semmoinen kokemus tästä, että ihan kuule käräjäoikeuteen saakka, emme mitään sieltä tule saamaan, oli eräs taho, jolle tein yhden keikan, ja jääköön nyt salaisuudeksi, mikä keikka tämä oli.
1: Kilikali.
0: Kilikali keikka. Rahaa piti tulla, ja sitä tulikin. Kun homma oli tehty, niin sain puhelun ja sanottiin, että kuule, mitä sanoisit, jos maksaisin tästä jo kuule osan, ihan kuule yli huomenna.
1: Toihan tarvitsee yleensä puhelun niin, että joo,

0: pitää kysyä lupaa, että onko tämä ok. Tämä on hassua.
1: Joo, tämä oli, mutta nyt mä aloin ymmärtää, mihin tämä puhelu viittasi. Sillä haettiin ja ikään kuin ostettiin minun luottamusta. Että joo, mä maksan ylihuomenna jo osan vaikka eräpäivää vasta tyyliin 3 viikon päästä, mitä olikaan. Mutta kun ylihuomenna tulee osa, niin sit mä en sitä suurempaa loppuosaa osaa kaivatakaan hetkeä.
0: Mutta
1: siitähän tässä oli kysymys. Mut, enkä koskaan sitä saanut ja käräjäoikeuteen mentiin.
0: Mutta eikö sulla tullut mieleen se, että jos ihminen käyttää omasta ajastaan aivan niin kuin supernaurettavan puhelun, mitäs jos maksaisin ennen eräpäivää? Mä oon nimittäin huomannut omissa toimissani, että maksaminen ennen eräpäivää, niin se on myös mahdollista ilman yhteydenottoa.
1: Joo. Mä en tajunnut tätä silloin.
0: Okei.
1: Mä olin sen verran kokematon kuitenkin, koska olin
0: liian tommoisessa turvakaukalossa ollut.
1: No joo, siis mä olin vastikään vasta firman perustanut, joten tämä ei sillä tavalla, en ollut ihan näistä proseduureista tietoinen, että.
0: Mutta onhan kusettajia ilman firmojakin.
1: On.
0: Siis onhan rahaa lainattu maailman sivu ilman firmaa tai on tehty joku suorite, mistä joku on luvannut jonkun maksun, niin. Kyllähän, siis Herran Jumala, nämä on niin vanhoja nämä selitykset. Mä ymmärrän, että niihin menee, koska jotenkin ihminen tuntuu olevan niin Herran se aika, miten tyhmä ihminen voi ollakaan. Kusetettukin ihminen menee vähän muunnettuun samanlaiseen kusetukseen aika usein.
1: Joo.
0: Uudestaan.
1: Menee helposti.
0: Koska tuommoiseen, minkä sä oot kokenut ja mitä sä just sanoit, niin se ei ole mitenkään mahdotonta, että sulle kävisi toisenkin kerran noin.
1: Joo, tai siis
0: vähän modattuna.
1: Joo, mä voin ottaa nyt nämä rahasummatkin tässä esiin, jotta joo, ihmiselle no tulee käsitys, mitä tässä tarkoitin. Eli tilanne oli se, että laskun loppusumma oli muistaakseni 6 500 € plus alvi. Joku tällainen se oli. Laitan laskun menemään ja maksuajaksi oli muistaakseni sovittu 30 päivää netto tai jotain tällaista. Tästä on jo useita vuosia aika. 2 päivää laskun lähettämisen jälkeen saan puhelun, jossa toimitusjohtaja kyselee kuulumisia ja toteaa sitten siinä, että kuule, mä pystyn maksamaan sulle jo 2 000 ylihuomenna. Mitäs sanot? Ja mähän oli tietysti hyvin riemuissa, no mikä siinä, että sen kun maksat.
0: Niin, mä oon kaikesta näistä, mitä mä oon sanonut, täysin samaa mieltä, summia tai
1: mä
0: ei.
1: En mä tajunnut, että tässähän oli.
0: Siis tämmöiset toimintaketju, tää on niin kuin, tämä on käsittämätön.
1: Joo, tässä oli luottamuksen ostamisesta kysymys ja
0: joo, kyllä.
1: Sillä saatiin hetkeksi lisäaikaa, mutta huonosti kävi.
0: Ja turvallista tässä on se, että tässä ei tarvita edes firmoja sotkemaan kuvioita, nimittäin ihan yksityishenkilö pystyy käyttämään samaa ostotekniikkaa hyväkseen toiselta yksityishenkilöltä.
1: Mutta semmoinen ihminen, joka ei ole kokenut tätä, niin
0: sinä koet sen vielä joskus.
1: Varmasti sanotaan tulet näin kokemaan. On olemassa kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joita on kusetettu ja niitä, joita tullaan kusettamaan.
0: Just näin.
2: Mahtava rouko kultakana.
3: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
2: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
3: Mä oon jäbä.
2: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
3: Ja hei.
2: Rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas. Radio Rock. 100% rock.

0: Cranberries ja Zombie, kello on 9.24.
1: Mikäs se on se joka keväinen hassu päivä huhtikuussa, kun puijataan toisia ja sitten sanotaan perää, missä pitäisi kuravellia juua?
0: Se on tämä aprillipäivä.
1: No just tämä. Mm. Luulin, että aprillipäivä on kyseessä, nimittäin Suomi tulee saamaan ensi talvena leijonan osan jääkiekkoliiga NHL:n näkyvyydestä. Mitäs tästä sanot?
0: Puhutaan Amarantin jälkeen aiheesta lisää. Tämä uutinen ei ole minun silmiini osunut, joten mä oon ihan äimän käkenä.
1: Oh-oh.
2: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Kuu supermarketin superpäivä!

0: Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäiville!
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.

0: Drop Dead Cynical, tämä oli Amarante. Kim Sainio kertoi ennen kappaletta varsin häkellyttävän tiedon. NHL-jääkiekkoliiga, sen Suomen näkyvyys tulee olemaan erinomaisen iso.
1: Juuri näin.
0: Miten tämä menikään?
1: Suomi saa ensi talvena oman joukkueen NHL:ään. Mitä siitä sanot? Jääkiekkoliiga NHL:ään. Ja siitä syystä kuvittelin, että elämme sitä kuuluisaa huhtikuuta, kun kuravettä juotetaan ihmisille oikein urakalla. Mutta sitten kun tohtii mennä eteenpäin, niin huomaa, että olemme osa sirkusta, niin kuin kaikki muutkin. Onhan nyt tietenkin jääkiekkoliiga NHL:kin sirkusta. Mutta ensi talvena tapahtuva NHL:n tähdistötapahtuma, ottelu, tähdistöottelu, se tulee saamaan NHL mukaan 5 joukkuetta, jotka kaikki kohtavat toisensa alkusarjassa. Mukana ovat Kanada, Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat sekä muun maailman joukkue kaikkineen päivineen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että NHL-staroista kerätään tämmöinen nationaalinen joukkuepläjäys, jossa päästään sitten tarkastelemaan paremmuuksia, minkä maan edustajistosta saadaan jonkunnäköistä kilpailupotentiaalia, koska tuostahan löytyy oikeasti tähdistöotteluihin vähänkin sellaista niin kuin kisailun kaltaista. Mm. Kaikki joukkueisiin kuuluu 9 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Alkusarja pelataan 3 kenttäpelaajalla 3 vastaan ja ottelut kestävät 5 minuuttia. Eli tämmöinen niin kuin hurlum hei kiekko, mutta kuulostaa niin mahtipontiselta, että NHL reagoi siihen, että otetaan kansalliset joukkueet mukaan. Tai niin, kansalliset joukkueet. Alkusarjan 2 parasta huipentavat sitten tähdistötapahtuman 10 minuutin mittaisella loppuottelulla. Ja voittaja palkitaan 2 miljoonalla dollarilla, noin 1,7 miljoonaa euroa kyseessä. Joo, näähän ei ole mitenkään niin kuin ennennäkemättömiä summia, miten NHL:n tähdistötapahtumissa mällätään.
0: Juu, ja nyt kun tämä ei ole millään tavalla kansainvälisen jääkiekkoliiton alainen, tähän ei liity tietenkään Suomen kiekkoliitto, niin kiinnitin vaan huomiota, että Venäjäkin voidaan ottaa
1: kyllä tietenkin,
0: mainiosti mukaan, koska joo. NHL ei ole kieltänyt venäläisten pelaajien pelaamasta.
1: Joo, täällä ei ole mitään tekemistä tätä kansainvälisen kiekkoliiton
0: joo.
1: toimien mukaan. Tämä on NHL-geimejä. Ja ensi kauden tähdistötapahtuma järjestetään New York Islandersin kotiareenalla 5. ja 6. helmikuuta 2007. Tänä vuonna tähdistötapahtumaa ei järjestetty, koska NHL-pelaajat osallistuivat olppäreihin Milanossa.
0: Okei.
1: Mutta ihan mielenkiintoinen tähdistötapahtuma juttu. Pitkästä aikaa jotain selkeästi uutta ja semmoista, että saadaan edes teoriassa jonkunnäköinen niin kuin kilpailu, perusteltu kilpailuvaltti mukaan. Mua ei ole nämä tähdistöottelut oikeastaan ikinä kiinnostanut.
0: Mä en ymmärrä, miten Pohjois-Amerikassa nämä voi ylipäätään tämä tähdistöviikonloppu. Minusta se on ihan tappavan tylsä.
1: On, mutta tämä on
0: jenkeissä tämä menee
1: läpi. Tämä on jenkkikamaa. Surullisinta on ehkä se, että näitä on koitettu myös istuttaa Suomeen.
0: Mä muistan aikanaan, kun oli tämmöinen itä-länsi jääkiekossa.
1: Ja siinä mennään niin kuin päin helvettiin, että me mennään niin kuin amerikkalaisten tontille tässä viihteellisyydessä ja hän nyt niin kuin ostavat sen omalla tavallaan sen tuotteen, niin ei se meille kyllä.
0: Ei se ei meille tämä vaan kyllä. Me.
1: Mutta

0: Minä pidän tätä hauskana juttuna, tuskin mä sitä tuun näkemään, mutta kuulostaa hyvälle.
1: Joo, ja mitä tulee näihin tähdistotteluihin, yksi tähdistottelu on Suomessa sellainen, joka on säilyttänyt kutinsa ja on ymmärtääkseni hyvin arvostettu tapahtuma. Kyseessä on pesäpallon itälänsiottelu. Sen haluan nyt erottaa näistä.
0: No joo, ja sen nyt tietää jokainen syntymätönkin suomalainen, että itälänsi pesäpallossa, niin sillä ei ole mitään tekemistä oikeasti minkään klassisen tähdistottelun kanssa, vaan siellä halutaan voittaa oikeasti.
1: Siis mun kohta kuolevat viimeisetkin siittiöt, jos niitä enää vielä elossa on, nekin tietävät itä-länsiottelun merkityksen pesäpallossa.
0: No mun siittiöt, jotka jäi paloven taakse piuhojen katkaisun jälkeen, hekin huutavat vielä, että muistakaa pesis!
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Mutta kyllä ne oli pölhöjä ne jääkiekon. Oliko se 90-lukua, kun kokeiltiin tällaista
0: tähdistöä? Oli mun mielestä nimenomaan ysäriä.
1: Oli hyvä ne aika.
0: Se oli niin puuduttava ja kaikista eniten niin kun olisi tehnyt mieli ottaa kohteeksi nämä, jotka olivat siellä katsomassa
1: niin
0: tätä.
1: Kuka viitsi vaivautua paikalle? No.
0: Koska pelaajatkin oli siellä kentällä, että ne ei oikein tiennyt, miten tähän niin kun suutaudutaan. Joo.
1: Tämä on Europe, The Final Countdown. Kello on 9.39.
0: Hyvää huomenta, Moisio Sainio.

Europe, The Final Countdown, Megadeth ja Puppet Parade seuraavaksi. Ja sitten voisi kertoa siitä, että Hornetit ovat taas lennelleet. Nyt ei ole kylläkään yhtään jääkiekkojoukkuetta ollut saatettavana.

0: vaan ollut vähän muita syitä.
1: Joo, niin sanottua jumalauta tänne, ettei saatana tuu, vaikka ette ollut tuloskaan.
2: Korporaation aamuun lisää säröä tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kamut

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
5: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
4: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Oot sä tosissas?

0: 100% rock. Fight until you die.
1: Radio Rock.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Hävittäjiä on ollut Suomenlahden yllä. Ja meriväyliäkin on suljettu. Mitä hävittäjiin tulee, niin nyt ei syytä huoleen. Joukot ovat olleet omia.
1: Onko se niin, että meriväyliä on suljettu sen takia, että ne priiskauttaa sitä vettä, jos ne lentää oikein matalaan nuo hävittäjät?
0: No siinähän se selitys.
1: Tiedätkö, kun iänivalli menee.
0: Viime yönä on ollut Ukrainan toimintaa itäisellä Suomenlahdella näin. Aha. Puolustusministeri Antti Häkkänen vahvistaa Iltalehdelle. Itäisellä Suomenlahdella kerrottiin tänä aamuna joidenkin meriväylien sulkemisesta. Hornet-hävittäjiäkin on ollut ilmassa. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Pietarin alueelle varhain aamulla juuri ennen Pietarin kansainvälisen talousfoorumin aukeamista. Venäjä on ampunut kuulemma alas noin 50 droonia. Tätä väitettä ei ole kuitenkaan pystytty vahvistamaan luotettavista lähteistä. Tämä on Pietarin kuvernööri Aleksander Rodzenkan mukaan tapahtunut. 50 droonia ammuttiin.
1: Onko hän sanonut sen tällä tavalla venäläisellä omalla äitinkielellään, että pauttian rallaa 50 droonia pajautettu alas.
0: Niin.
1: Tilannehan on se, että niin kauan kuin viesti kulkeutuu ikään kuin Venäjän oman orkesterin kautta, niin siinä ei kannata antaa edes tulkinnalle varaa, koska kannattaa odottaa jotain muuta lähdettä.
0: Niin kyllä tässä vähän tulee mieleen se mainio Pekka Parikan ohjaama Talvisota-elokuva, jossa Taneli Mäkelän esittämä hahmo, hetkinen, oliko se nyt sitten Hakalan Martti, joka tulee lomille, nyt en muista mikä oli tämän Hakalan etunimi, mutta yhtä kaikki tulee lomille ja menee sitten naapuritaloon, koska siellä naapuritalon tyttären kanssa hän vähän niin kuin riijustelee. Niin naapuritalon isäntä, Kalevi Kahranen sittenmä hahmo, toteaa, että sanovat, että meidän poika olisi ensimmäisenä päivänä puukolla 30 ryssää tappanut.
1: Ja ilmeisesti tätä ei heti ostettu.
0: Taneli Mäkelä silleen rauhallisesti ja vähän lakoniseen tyyliin, ei siellä puukolla kukaan, kunnes Kalevi Kahra, tämmöinen tieto tuli.
1: Ja kato, silloin ei, se myös
0: ei
1: on.
0: Ei tohrita kertoa, että suomalaisesta ei tule liian raakalaismainen kuva.
1: Niin.
0: Ei tohrita vaan kertoa.
1: Sama pätee tuohon.
0: Aleksander Rodzenkon ilmoitukseen, että 50 droonia ammuttiin alas.
1: Ei tohi sanoa, että niitä oli 2000.
0: Niin, niin totta, ettei tule liian raakalaismainen kuva venäläisestä sotilasta.
1: Jos haluat lisää uutisia.
0: Kattokaa Talvisota, se on.
1: Niin, jos haluat lisää uutisia, niin katso Talvisota.
0: Joo, semmoinen nimittäin oli tuossa. Tämä tuli ihan suurena uutisena. Tämmöinen meillä on ollut.
1: Niin, Talvisota on
0: joo,
1: ollut.
0: Kyllä, joo, tämä on just itse asiassa, oliko se nyt viikko sitten, kun kuulin.
1: Ja sitten jos haluat lisää kirjallisuuden kautta, niin Esa Anttalan dokumentaariset kirjat, niin voi pojat.
0: Mutta Suomen puolustusvoimat on ollut hereillä. Suomi on varautunut tilanteeseen, on ollut normaalia valmiuden ylläpitoa, droonit ovat suuntautuneet suoraan Pietarin alueelle. Suomi seuraa tilannetta edelleen ja katsoo, mitä tapahtuu. Droneja, tai siis hornetteja on ollut ilmassa.
1: Suomi seuraa.
2: Radio Rockin korporaatio. Six Seven.
0: Tämmöinen tieto tuli.
1: Mä olin varma joskus, että mun elämä on siinä pisteessä, että jotain kautta mä pääsen Hornetin kyytiin kutsuttuna. Voin kertoa, näin ei ole tapahtunut eikä tule tapahtumaan. Meni vituiksi siis minun elämäni siltä osin.
0: Tämä on Sixtinä naisia Lost Boys.

0: Lost Boys, 69 Eyes, nyt uutisia, uutisten jälkeen Ozzy Osbourne ja Dreamer, tulossa Sonatarktikaa, tulossa Bon Jovi ja täällä Radio Rockin korporaatio vielä tunnin ajan teidän seurassa.
1: Voidaanko jonkun ajan kuluttua vielä tänä aamuna tai aamupäivän puolella käydä läpi, että minä halusin elää puolivilliä miehen elämää, jolla on matkan, ulkomaan matkan aikana vähän niin kuin semmoinen crazy bailu meininki, kunnes Harri Moisio otti kuuleviin korviinsa mun suunnitelmat ja tuhosi käytännössä yhdellä tai oikeastaan puolikkaalla lauseella kaikki tulevat aikeeni, koska ymmärsin, että mähän taisin puhua pötyä.
0: Mennään
1: kaikessa
0: aiheeseen.
1: Mennään tuohon myöhemmin.
0: Uutisten ja Ozzy Osbournen jälkeen.
1: Oli se
2: korporaatio. Vauhdikkaan startin aamuun tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Lapsi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: vuorest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän muun muassa Venäjän uhan vuoksi. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suuri öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena Pietarissa. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustot ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihuhasta. Tänään Pietarissa alkaa Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän. Kesän ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin alkuviikosta. Sinilevää havaittiin Raumalla ja Pohjanmaalla Luodon kunnassa. Sinilevän määrä oli melko vähäinen. Muualla Suomessa sinilevää ei ole vielä havaittu.

0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock. Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa. Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.
1: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on osio Bonnie Dreamer, Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiosta toivottavat hyvää huomenta. Kohta Midnight Show.

0: Creamery ja Ozzy Osbourne.
1: Sä tiedät ulkomaan matkat, Harri.
0: Kyllä minä tiedän.
1: Ja nehän ei ole mitään, jos et sä ala ainakin kuukautta ennen matkaa tekemään asioita, esimerkiksi ottaa yhteyttä hotelliin ja kyselemään kaikki, mitä jo tiedät, tai käytännössä osallistumaan tuon kaltaisilla keinoilla.
0: Ja Kim Sainio ja myös tuottajamme Heidi on tehnyt kyllä todeksi tätä suunnittelutyötä. Olen nyt vähintäänkin kuukauden kuullut siitä, kuinka he ovat matkalla todella kaukaiseen kohteeseen, eli Ruotsiin. Yes. Itselleni se on kaukainen kohde. Olen tasan kerran käynyt Tukholmassa. Norrköpingissä mä olen ollut 3 yötä aikana, mutta Tukholmassa olen käynyt tasan kerran, joten, ja sekin oli tällainen päivä Tukholmassa risteilyn.
1: Ja mun ja Heidin reissua me jäädään hotelliinkin yöksi.
0: Kyllä, kyllä. Joo, hotellissa en ole ikinä ollut yötä Tukholmassa, enkä missään muuallakaan yötä.
1: Joo.
0: Mutta te olette lähdössä katsomaan Strawberry Arenalle Foo Fighters -nimistä orkesteria. Se esiintyy siellä 12. kesäkuuta, ja nyt on käynyt selville se, minkälaista ohjelmaa laivalla on.
1: Yes, koska meille on valikoitunut tietenkin matkustamisen muotona laiva.
0: Sä otat auton laivaa, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Joo. Ja kaikki tykötarpeet, eli vaihtovaatteet, pari matkolaukullista. Mutta nyt pointti on se, että kun valitsimme Tallink Siljan, minulle se on Siljalain, Ruotsin laiva on Siljalain, piste. Ja sittenhän tuli ensimmäisenä tietenkin kysymys mieleen, että missähän kohtaa kone hyytyy siihen pisteeseen, että alkaa niin sanottu potslojo ja tulee uni. Mutta sitten mä tajusin, että laivayhtiö ja heidän viihdeorkesterinsa on kyllä rakentanut semmoista kavalkaadia tuonne laivareissulle, että ei tässä nukkumaan pääse. 18.30 mä vien Heidin tuommoiseen glittermaalaukseen.
0: Mm-hmm.
1: Sitten kun siitä ollaan selvitty, niin toimessa kipataan diskon puolelta Harri Hyljet touhuu jotain omia, varmaan jotain puolirikollista, mutta kello 20.15.
0: Varmaan jotain puolirikollista.
1: 20.15 mä ensimmäistä kertaa yritän irtaantua muusta seurueesta, nimittäin Harri Hyljet toivottaa hyvää yötä. Ja se on mun ensimmäinen hetki, kun mä voin yrittää mennä hyttiin nimenomaan nukkumiskärki edellä, mutta eipä siinä mitään, nimittäin siellä tapahtuu hyvinkin nopeasti tuon Harri Hylkeen yötoivotuksen kanssa. 21.00 löytyy 20 minuuttia puhdasta energiaa, jossa rock-klassikot ja pop-hitit kohtaavat Queenin, U2:n, Aerosmithin ja AC/DC:n perintökantaa kohtaa modernit tulkinnat Adeleelta, Bruno Marsilta ja Lady Gagalta ja Taylor Swiftiltä, niin sieltä, mikä toi, ei toi säännöstä, Soundstorm by Dance Factory tapahtuu. Pääsee vähän niin kuin Gyllenjät Giltämänä veiva, mutta toihan on vaan niin kuin tämmöistä etkoilua. Nimittäin kello 23 nasahtaa ja nasahtaa big time Electric Boo.
0: Mikä? Electric Boops. Meinaan
1: sanoa Electric Bullshit, mutta
0: mä luulin, että Boops.
1: Electric Pulse by Dance Factory jälleen kerran. 23.00, eli suomeksi sanottuna Midnight Show, tuntia ennen midnightia. 20 minuutin live-elämys, jossa rockin voima ja popin syke yhdistyvät. Ozzy Osbourne, Metallica, Rammstein, Robbie Williams, Billy Idol ja Blondie. Se ei ole Blondie, vaan Blondie. Kohtaavat Dua Lipan, onko se Lipo? Ed Sheeranin, The Weekndin ja Taylor Swiftin. Ja usko täällä, vahvat vokaalit, tarkka koreografia ja latautunut tunnelma. Rock uudelle sukupolvelle.
0: Mikä se Midnight Show sitten on?
2: Se on tämä.
1: Tossa
2: 20 minuuttia live-elämystä.
1: Niin, mä sanoin, että Midnight Show alkaa tuntia ennen midnight, eli 23.
0: Ai niin. Joo.
1: Kato sit, kun tullaan Ruotsista.
0: Se on niinku ruottalainen midnight.
1: Niin, kato sit, kun tullaan Ruotsista päin, niin sitten.
0: Joo.
1: Kato, me midnight lähdetään siis Helsingistä.
0: Niin. On teille jännä reissu tulossa, kyllä.
1: Joo, ja sitten aamulla, kun aamiaispuffaa, jumalauta, kun niitä pystyy saamaan.

0: muneiden pölvästien kanssa yrittää tapella siitä yhdestä katkaravun pyrstöstä.
1: Mut mikä, missä kohtaa Harri veikkasi, että Kim Sainiota ei
2: Harri Hyljensä
0: sanoi, että terve. 20-30.
1: Niin. 20-15.
0: Mut otetaan, mikä se oli se glitter-homma, minkä mä...
1: Se oli kello 18.30.
2: Meillä on nyt jännä reissu Foo Fighters -keikalle tulossa.
0: Kyllä.
2: Voi voi.
1: Jolo.
2: Saamme pari viikon kuluttua sitten kuulla, miten tämä kaikki oikein. Ei, alle kahden viikon kuluttua saamme kuulla.
0: Se, mitä tapahtui laivalla, se sinne jäi.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Sonata, Arktika ja Full Moon.
1: Kohti maailman äkäisintä päivää, tai oikeastaan äkäisen siitä tekee se, että kaikki päivät kohti tätä tiettyä päivämäärää ovat äkäisiä. Se on 27.6. ja osa tämän äkäisen päivän äkäisten yksilöiden materiaalista jo liehuu lipputangoissa, kuttottelee nimeä Pride.
0: Mennään tähän Nightwishin jälkeen.
2: Kierrokset kohdilleen nostattaa Korporaatio sekä Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
11: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Menikö se?
14: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
15: No mitä, kulta?
16: Ootko vielä Prismassa?
15: En, on prisma.fiissä.
16: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
15: On pannut merkille.
16: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
15: Tilaan.
16: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
15: Se sytytysnestä.
16: Juu, se jäi aurinkoon.
15: No niin.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
19: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
18: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä...
19: Ihan mitä vaan.

0: Nightwish ja Evergreen. Nyt puhumme Prideista. Onhan Pride-kuukausi.
1: Jes, kyllä on. Ja ollaan hyvin lähellä sitä vaihetta, että pääsemme jälleen kerran niin sanotulle kierteille, kun puhumme Pride-liputuksesta. Nyt oikeastaan ensimmäinen tämmöinen Pride-liputuskeskustelu, mitä minun silmiini tullut, niin käytännössä tämän ilmaherruuden ottaa semmoinen paikka kuin Pello. Mm-hmm. Pride-liputuksen kestosta on kunnanhallitus äänestänyt Pellossa ja nyt on lyöty lukkoon, että kuinka sateenkaarilippu tulee liehumaan. No tuulella se tulee liehumaan, mutta kuinka pitkän aikaa? Jo vuodesta 2024 Pellossa on järjestetty Pride-liputus ja nyt liputuspäiväksi esitetään vain kesäkuun viimeistä lauantaita.
0: Ahaa.
1: Eli vain yhden päivän liputus Pellossa Pride-lipun elinkaari.
0: Jaa.
1: Et vielähän tässä on kaikenlaisia mahdollisuuksia, kun tämän liputuksen kestosta äänestettiin kunnanhallituksen kokouksessa. Viikon kestävä liputus sai 2 ääntä, päivän kestävä 5 ääntä ja näin ollen päivän liputus sitten voitti, mutta asia etenee vielä kunnan valtuuston päätettäväksi. Eiköhän siellä jonkunnäköinen vielä niin kuin periskutarallaan erimielisyys saada aikaan.
0: Ai, Pellossa liputetaan 1 päivä. Mä oon kuvitellut, että Pellon kunta on niitä paikkoja, joissa tällaisesta asiasta edes keskustella, mutta siellä kuitenkin liputetaan.
1: Joo, Pellon on vuodesta 2024 asti touhuttu jo lippuhommissa mukana, mutta tämä on nyt vasta askel number one. Ja eiköhän tässä nyt joku, mä uskoisin näin, että Pello ei ole vielä hiljentynyt täysin, koska kyllähän tuossa on pakko jotenkin niin kuin mieli varmaan saada pahoitettua, että jos se on vain yhden päivän. Mä en itse ota mitään kantaa mihinkään, mutta jotenkin tuntuu siltä, että nyt on viety jotain sellaista pois siitä mahdollisuudesta, että olisi ollut mahikset pidempäänkin liputukseen, niin toihan ei tule kyllä tuolle sateenkaariorkesterille oikein maistumaan. On nimittäin muina vuosina nähty.
0: Jatketaan Himillä. Kappale on Wicked Game.
2: Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. Saat

0: Wicked Game ja Himme. Within Temptation, Faster, sen jälkeen Laura Vähähyyppä toimittaa rock-uutiset.
1: Korporaation kanssa aamusta asti tien päällä. Motonet Roadshow.
2: Radio.
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
13: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
14: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan itse, teen aina.
14: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Jaa, grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.

0: prosenttia rock. Radio Rock.
1: Rock-uutisia ihan kohta, niissä muun muassa Acceptin juhlalevystä, nimenomaan Acceptin juhlalevystä. Laura Vähähyyppä toimittaa Rock-uutista ihan kohta.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Accept juhlistaa 50-vuotista taivaltaan Teutonic Titans 1976-2026 levyn merkeissä. Albumi ilmestyy 4. päivä syyskuuta ja se tarjoilee uudet versiot bändin klassikkomateriaalista 50 vieraan avustamana. Tulevalta albumilta on nyt ensimmäisenä julkaistu kappale Fast as a Shark, jossa mukana ovat Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan sekä Mickey D. Muita tulevan albumin vierailijoita ovat esimerkiksi Ghostin Tobias Forge, Rob Halford, Billy Corgan, Matthias Jabs sekä David Ellefson.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Helsinki International Film Festival eli Rakkautta ja anarkiaa -festivaali on nyt julkaissut ensimmäiset elokuvansa tulevan syksyn ohjelmistoon. Ohjelmistossa korostuvat rajojen rikkominen, poliittiset teemat, identiteetti, fantasia ja yhteiskunnan marginaalit. Festivaalilla nähdään muun muassa espanjalainen elokuva Silencio, yhdysvaltalainen If I Go, Will They Miss Me, kiinalainen Light Pillar, turkkilainen Salvation sekä dokumentit Kit Kat Club, Kings of Berlin sekä Palestine 36. Rakkautta ja anarkiaa -festivaali järjestetään 17-27. päivä syyskuuta. Ruotsalaisyhtye Graveyard julkaisee 7. albuminsa Feverin lokakuun 9. päivä. Bändi kertoo, että tulevalla albumillaan se palaa takaisin raskaamman ja hieman suoraviivaisemman materiaalin pariin. Yhtyeen edellisestä Six-nimisestä albumista on ehtinyt kulua 3 vuotta.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: Burning Heart
1: ja Survivor. Sitä ennen Laura Vähähyyppä toimitti rock-uutiset tälle keskiviikkopäivälle. Harri Moisioni, Kim Sainion osalta ja korporaation osalta tämä päivä oli tässä.
2: Jumat, suikka! Kiitti tyypit, kiitti tästä mahdollisuudesta, että saatiin viettää yhteistä aikaa. Omalta osaltani totean, että palataan hei huomenna.
1: Silloin on jo torstai. Nyt lähetystä jatkaa Taneli Rantala Radio Rockissa. Iltapäivällä Mars Renditz, näin se etenee, ja illalla Laura Vähähyyppä.
2: Aamulla sitten taas korporaatio.
3: Moottorit korporaation kanssa kuntoon voitelee. Motonet Roadshow.
4: Radio Rock.
3: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
16: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
17: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
18: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
18: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
19: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
18: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: töistä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä vähän rauhoittaa.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Ootsä tosissas?
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Parlamentaarinen työryhmä esittää Suomen puolustusmenojen nostamista. Raportti vaatii Suomea tuplaamaan puolustusmenonsa vuoteen 2030 mennessä. Raportin mukaan Suomen täytyy panostaa puolustuskykynsä yli Naton vaatiman määrän muun muassa Venäjän uhan vuoksi. Lisäksi puolustusvoimilla on korjausvelkaa. Raportin laatimiseen osallistuivat kaikki eduskuntapuolueet. Vasemmistoliitto jätti raporttiin eriävän mielipiteen. Suuri öljyterminaali on syttynyt tuleen drooni-iskun seurauksena Pietarissa. Asiasta kertovat esimerkiksi itsenäinen venäläinen media Astra sekä ukrainalainen RBC Ukraina. Uutissivustot ovat varmistaneet alueelta kuuluneen räjähdyksiä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonihasta. Tänään Pietarissa alkaa Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Suomen maataloustuista suurin osa on ympäristölle haitallisia, arvioi Kalevi Sorsa-säätiön raportti. Raportin mukaan haitallisia tukia jaetaan vuosittain noin 1,5 miljardia euroa. Lisäksi maksettavat maatalouden ympäristötuet ovat tehottomia päästöjen vähentämisessä, raportissa kerrotaan. Säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen esittää, että maataloustukia pitäisi maksaa tulosten mukaan, jolloin ympäristön kannalta kestävää tuotantoa tuettaisiin enemmän. Kesän ensimmäiset sinilevähavainnot tehtiin alkuviikosta. Sinilevää havaittiin Raumalla ja Pohjanmaalla Luodon kunnassa. Sinilevän määrä oli melko vähäinen. Muualla Suomessa sinilevää ei ole vielä havaittu.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
13: Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
7: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Sehän on keskiviikko. Oikein hyvää päivää, koska on päivävuoro ja Radio Rockin sellainen. Se on Taneli studiossa tästä eteenpäin kello 14 asti. Kiitos Harri ja Kim. Korporaation koosteet, ne ihan tuttuun tyyliin. Ruudussa sekä Suplassa. Tuossa ihan kohta puoli osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock. Sieltä voi käydä myös äänestämässä tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisiä, joka tulossa tuossa kohta ihan itse asiassa parinkymmenen minuutin sisään. Se on Airbornea tällä viikolla. Ja lounasasioilla niillä jatketaan tuossa heti Guns N' Rosesin ja Volbeatin jälkeen. Tänään olisi Tyrkyllä taas semmoinen kaksiosainen lounaslista, koska on kaksi semmoista vaihtoehtoa, joista toinen on varmuudella hyvä ja toinen on semmoinen, että se sisältää pieneen paskaan astumisen mahdollisuuden.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.

0: Lola Montez, aikansa Kurtisaani ja Tanskanlahden maailmalle Volbeat. Lounasasioita. Jos nimittäin on nälkä, niin Pancho Villa täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja sen kunniaksi on tarjolla nyt kesäinen juhlamenu. Muiden tuttuja annosta lisäksi osoitteesta supla.fi kautta Pancho Villa löytyy ensinnäkin lisää ja toiseksi myös mahdollisuus voittaa kaikenlaista pikkupalkintoa sinne kun käy kirjoittamassa minkä tahansa muiston Pancho Villasta, niin pääpalkinto saattaa napsahtaa sulle. Se on 350 arvoinen bailu kaveriporukalle Pancho Villassa ja lisäksi sieltä on jaossa myös 50 lahjakortteja. Ja lounasasioiden lisäksi tänään se kysymys osoitteen supla.fi kautta Pancho Villa ja sen kilpailun lisäksi kuuluu, että Deep Purple vai Slayer +358 108 0121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon ja sen jälkeen supla.fi kautta Pancho Villa ja muisto sisään ja lahjakortti kilahtaa.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämisen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit. Kauhea show.
11: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
10: Täh?
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
13: Finago.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Moi!
16: Ai moro!
15: Mitäs viikonloppu meni?
16: Vähän väsyttää.
15: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
16: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
15: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
16: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
15: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
16: Juu, niin pääs käymään.
15: Kade.
17: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Säästä kuin mestari.
19: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
18: TOOLS. Tools tekee mestarin.
1: tai huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.

0: Sinne kipitti yli mäkien ja vuorien. Gary Moore, Over the Hills and Far Away, Radio Rockin päivävuorossa. Ja Kim Sainio on myöskin täällä studiossa. Ei todellakaan. Hardest working man in show business heti jonkun jälkeen. Tämän viikon rautaa vai roskaa? Se on Airbornea, australialaista ACDC-tyyppistä rock'n'rollia, jota tulee myöskin itse asiassa Helsinkiin keikalle pitkästä aikaa tuossa kesän lopulla. Tämä kyseinen biisi Alive After Death, se on tulevalta Airbornein Airborne-nimiseltä levyltä peräisin. Ihan ensimmäisiä sinkkuja tuolta ja no, kuunnellaan ensin ja tuomitaan sitten.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Airborne ja Alive After Death suluissa Last Plane Out on tämän nimi, ja ainakin numerot on tuolla äänestyssivulla aika selkeät, 88% rautaa tällä hetkellä, ja onhan toi hyvä biisi. Edelleen ammentaa sieltä AC/DC:n maailmasta aika vahvasti, mutta se on toisaalta ollut Airbornein tavaramerkki ihan alusta alkaen. Nämä on mun mielestä siitä mielenkiintoinen bändi, että ne on julkaissut, olisiko nyt 5 studioalbumia, 6 tulee tässä jossain vaiheessa, jolta tämäkin sitten tulee löytymään tämä biisi. Ja se ensimmäinen levy, se oli ihan äärettömän kova, Running Wild. Kannattaa kuunnella, jos ei ole jostain syystä kuunnellut tai ei, on pyyhkiytynyt jo muistissa, mutta sitten tapahtui jotain ja tuli niinku semmoinen ihmeellinen nokkasukellus koko orkesterille. Keikat on aina ollut kovia, mutta se jotenkin biisin kirjoittaminen ei sitten lähtenyt yhtään, mutta tässä on mun mielestä vähän nyt taas sitä ekan levyn fiilistä kyllä jossain määrin, ja tästä oli myös internetissä semmoinen, en mä nyt voi ehkä sanoa huhuksi, mutta sellainen tarina, että tälle levylle olisi kirjoittanut biisejä muutkin kuin vaan Airbornein tyypit, ja muun muassa Kanadan lahja maailmalle Bryan Adams olisi yksi näistä kirjoittajista, joten saapa todellakin nähdä, että millainen levy sieltä tulee. Tämä nyt on ainakin aika hyvä alku.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: 69 Eyes ja Brandon Lee. Nyt on muuten ihan viimeiset hetket äänestää lounaslistan ekassa osassa. Deep Purple vai Slayer plus 358-108-0121.
1: Elää viikonloppu kuin rockitähti. Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: The Offspring ja The Kids Aren't Alright Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa ja 11.38 näyttää kello ja on aika paljastaa lounaslista ja täytynee värkätä tänne semmoinen huoneen taulu tosiaan, että aina kun on syy ja mahdollisuus soittaa Slayeria, niin näin toimitaan, joten 3 kertaa Slayer nyt sitten tämän kaksiosaisen lounaslistan toisessa osassa. Tyrkyllä valitsen näistä ja pistä viestiä, että mikä laitetaan.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan?
1: Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Ja sitten tietysti varmaan kannattaisi kertoa myös se syy, että miksi Slayeria. Nimittäin tänään on Kerry Kingin, Slayer-kitaristin vailla vertaa, syntymäpäivä, joten sen johdosta Slayeria. Nyt sitten Hell Awaits, Angel of Death tai South of Heaven. Ja Slayerikin on lopettamisensa jälkeen palannut vähän niin kuin tuommoiseen satunnaiseen keikkailukantaan. Ja käsittääkseni Kerry King oli yksi suuri syy siihen, että Slayeri palasi keikoille. Hän nimittäin ei olisi halunnut käsittääkseni lopettaa silloin, kun Slayer päätti lopettaa varsinaisesti kiertämisen ja aktiivisena bändinä toimimisen. Ja on sitten kiertänyt itse maailmaa soolokeikkojen muodossa, mutta nyt sitten saanut myös muut hahmot aktivoitua sillä tavalla, että aina silloin tällöin voi käydä joku sen keikan soittamassa, jos se kivalta tuntuu. +358 1080 121. Ja Hell Awaits, Angel of Death tai South of Heaven on tänään tarjolla.
3: Radio
0: Rock.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium, niin mikä se on?
10: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai!
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Radio Farm.
13: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Niin, rakas?
15: Ootsä vielä Prismassa?
14: Olen.
15: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
14: Mitäs nyt niin?
15: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
14: Neljäkös niitä lapsia oli?
15: 5.
14: Just, eli iso trampoliini.
15: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
14: Selvä.
15: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
17: Kaikkea on.
18: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
0: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikea.

0: Hyvät autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock.

0: Born to be my baby. Ja Bon Jovi Radio Rockin päivässä. Se on kuulkaa 12 uutiset seuraavana vuorossa. Ja sitten Slayeria. Vielä ehdit vaikuttaa, jos haluat. Hell Awaits, Angel of Death tai South of Heaven lounaaksi tulossa tuossa. Heti kohta puoliin uutisten ja parin muun biisin jälkeen uutisissa juttua siitä, miten puolustusvoimat on kertonut tehneensä valvontalentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella tämän Ukrainan Pietariin tekemien lennokkiiskujen johdosta ja myöskin siitä, miten onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aio käynnistää turvallisuustutkintaa tästä Kalasataman tulipalosta.
1: Radio
2: Rock.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
22: No tietysti Ruka Coaster.
21: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
22: ei kun tunturirata aukeaa.
21: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
23: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
0: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Puolustusvoimat kertoo tehneensä valvontalentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella Ukrainan Pietariin tekemien lennokki-iskujen vuoksi. Myös meriliikennettä reititettiin uudelleen. Suuri öljyterminaali syttyi tuleen drooni-iskussa Pietarissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvistaa Telegram-kanavallaan, että Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjällä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droonuhasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aio käynnistää turvallisuustutkintaa Helsingin Kalasataman tuhoisasta kerrostalopalosta. OTKES perustelee asiaa sillä, ettei palossa tullut uhreja. Asukkaat joutuivat evakkoon kuukausiksi savu- ja vesivahinkojen takia, mutta se ei riitä tutkinnan perusteeksi. Kerrostalo tuhoutui tulipalossa asuinkelvottomaksi Kalasatamassa toukokuun loppupuolella. Perusterveydenhuollon potilaat odottivat hoitoon pääsyä entistä kauemmin viime vuonna. Asia selviää THL:n tuoreista tilastoista. THL:n ylilääkäri Sara Launio arvioi tiedotteessa, että etenkin nuorten hoitoon pääsyn heikentyminen on huolestuttavaa. Erikoissairaanhoidossa pitkään hoitoa odottaneiden määrä laski.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock. Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileämpää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
2: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
3: Se on Radio Rockin päivävuoro täällä Taneli Studiossa. Kello on minuuttia yli 12 tässä vaiheessa. Lähdetäänpä laskettelemaan vähän iisimmin kohti Slayeria. Tämä on Sonata Arktika ja Tallulah, kohta Rammsteinia ja sitten paukutellaan menemään. Oikein hyvää keskiviikkoa.

so close to you. I have a feeling you don't have the words.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Sonata Arktika ja Talula siinä Rammsteinilla. Jatketaan tämän jälkeen yksi Nightwish ja sen jälkeen sitten Slayer. Angel of Death suorastaan vyöryllä tämän päivän lounaaksi.

100% rock.

0: Ilan ja Nightwish Radio Rockin päivävuorossa, se on Taneli studiossa ja varttia yli 12 on kello ihan näillä näppäimillä. Slayerin kitaristi Los Angelesista maailmalle ponnistanut Kerry King täyttää tänään 62 vuotta laskujeni mukaan ja sen johdosta Slayeria lounaaksi. Juurikin nyt valikoitui tällä kertaa voittajaksi Raining Blood-albumin avausraita Angel of Death suorastaan vyöryllä ääniä. Jäi nuo muut vaihtoehdot ihan täydellisesti jalkoon. Ja siinä mielessä hyvä valinta, että Raining Bloodhan täyttää tänä vuonna levynä 40 vuotta tuossa hieman myöhemmin. Ja tähän asiaan palataan kyllä sitten, kun se 40-päivä koittaa. Mutta olkoon tämä nyt sitten vaikka myöskin esimakua siitä.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Siinähän se tuli, Angel of Death ja Slayer, hyvää syntymäpäivää, Kerry King. Osilla jatketaan ja sitten sukelletaan umpitunneleihin.
1: Radio Rock.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No, kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Moi Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
15: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder. When quality matters.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
9: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
7: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
10: Ootsä tosissas?

0: Siellä painaa J.K. Lee.
1: Toivottavasti. Muuten tulee palautetta.
0: Ozzy Osbourne ja Bark at the Moon Radio Rockin päivävuorossa. Ja niin kuin sanoin, mennään umpitunneleihin. Tai ei se nyt mikään umpitunneli ole, nimittäin Yle uutisoi tänään aamulla siitä, miten autoilijat ovat löytäneet salaperäisen tunnelin, joka oikaisee Helsingin keskustan läpi. Ja Yle on nyt sitten käynyt tämän reitin ajamassa. Ja kyseessähän on siis huoltotunneli, joka on varsinaisesti tehty keskustan erilaisten liikkeiden tavaraliikenteelle. Se lähtee tuolta Kaisaniemestä Puutarhakadulta semmoisesta parkkihallista. Hallin sisäänkäynnistä ja jos tietää mitä tekee, niin sitä tunnelia pitkin pääsee aina Ruoholahden kadulle tuonne melkeinpä Ruoholahteen asti, kun tulee toisen parkkihallin suusta sitten ulos. Sitähän ei saa ajaa, koska siellä on yksi pätkä tästä tunnelista on ajokiellossa. Se johdosta, että siellä ei ole tarpeeksi nykyaikaisia pelastautumisreittejä. Jos nyt sitten tulipalo tai auto simahtaisi sinne, niin sitten pitää tunnelia pitkin kävellä ulos, kun ei ole portaita tai hissejä tai mitään muutakaan hätäpoistumisteitä, jota nykyaikaisissa tunneleissa täytyy olla. Ja Ylen pointti tässä on se, että ihan hirveästi tavaraliikennettä tuolla tunnelissa ei tällä hetkellä kulje, mutta jotkin autoilijat ovat löytäneet tämän kyseisen tunnelin ja ajavat siitä läpi, että pääsevät sitten vähän nopeammin keskustasta ali suoraan. Ja tämähän nyt on ihan erityisen kiinnostavaa tällä hetkellä sen takia, että Helsinki päätti tuossa joku aika sitten, että Kaivokatu, eli tuo katu, joka menee rautatieaseman ohi, niin siitä autot tulevaisuudessa häviävät kokonaan. Ja tästä Ylen jutusta voi jotenkin silleen pikkusen aistia semmoista ajatusta, että voisiko tuo tunneli joskus tulla ihan käyttöön asti, koska Helsingin kaupunki tässä toteaa, että ei voi estää sitä kiellettyä läpiajoliikennettä, mutta aikoo parantaa tunnelin turvallisuutta ja avata tunnelin laajempaan käyttöön myöhemmin. Ja tuo kieltämättä ratkaisisi monta ongelmaa sen suhteen, että tuosta kun Kaivokatu menee kiinni, niin Helsingistä niin kuin radan toisella puolella keskustassa pääseminen, niin se muuttuu vähän hankalammaksi tulevaisuudessa. Ja tavallaan nyt kun toi tunneli on vielä, ei käyttökiellossa, mutta ajokiellossa, ja nyt kun Yle tekee tästä tämmöisen jutun, niin veikkaanpa, että se kielletty läpiajoliikenne ja ihan vaan silkasta uteliaisuudesta tunneleissa ajeleminen nostaa huomattavasti päätään tässä lähitulevaisuudessa. Helsingin kaupunki myös totesi tässä jutussa, että läpiajamista on mahdotonta valvoa, mutta väittäisin, että ei pidä paikkaansa. Eihän se vaadi kuin yhden kameratolpan. Kysykää vaikka poliisilta.
2: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Siinähän se biisin nimi James Hetfieldin toimittamana tuli. Metallica ja Nothing Else Matters rockin päivävuorossa. Jatketaan kohta Sabatonilla ja Def Leppardilla ja vielä ennen uutisia pureudutaan nukkumiseen, koska siitä on jälleen kerran yksi uusi tutkimustulos. Univelat, ne kannattaa nukkua takaisin mahdollisimman nopeasti.
1: Radio Rock. Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Säästä kuin mestari.
7: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
6: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
8: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Sehän on muuten tämä orkesteri ihan kohta Suomessa keikalla. Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me tässä kesäkuussa jo Veikkausareenalla. Taitaa olla kyllä loppuun myyty, mutta kuitenkin tänne saapuvat ja ainahan niitä viime hetken lippuja jostain saa. Jos ei muuta, niin sitten vaan hallille kyltin kanssa seisoskelemaan. Siitä nukkumisesta piti sanoa sen verran, että Hesarin tuoreen uutisen mukaan univelka kannattaa nukkua takaisin nopeasti, nimittäin tuoreen tutkimuksen mukaan, jos univelat kuittaa heti seuraavana yönä, eikä vaikka vasta viikonloppuna, niin se pienentää kuolleisuutta. Tietysti tuo kyseinen asia meidät kaikki jossain vaiheessa saa kiinni, mutta ainakin teoreettisesti mahdollisuus on pidempään elämään, jos pystyy kuittaamaan univelkoja saman tien, kun niitä syntyy, eikä säästellä niitä esimerkiksi viikon loppuihin. Haitallisinta univelka on niille, jotka muutenkin nukkuvat vähänlaisesti, joten jos vaan pystyy niitä kuittaamaan äkkiä, niin se kannattaa. Nyt uutisiin säätietoihin, sitten päivän paras uutinen tuossa heti Lordin jälkeen, ja se on käytännössä vanhan suomalaisen sanonnan ruumiillistu.
1: Radio Rock.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Radio Farm.
10: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
15: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.

0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
12: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
11: Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Puolustusvoimat kertoo tehneensä valvontalentoja Kaakkois-Suomessa ja Suomenlahdella Ukrainan Pietariin tekemien lennokki-iskujen vuoksi. Myös meriliikennettä reititettiin uudelleen. Suuri öljyterminaali syttyi tuleen drooni-iskussa Pietarissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa Telegram-kanavallaan, että Ukraina iski yöllä useisiin kohteisiin Venäjällä. Pietariin annettiin aamuyöllä ilmahälytys. Myös Virossa ja Latviassa varoitettiin mahdollisesta droniuhasta. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. S-ryhmä arvostelee toimeentulotukilain muutoksia. Muutosten takia S-ryhmän bonukset vaikuttavat tuen määrään. SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kiraly kirjoittaa S-ryhmän blogissa, että heille tulleen palautteen perusteella moni kokee muutokset epäreiluina. Kiraly toivoo, että muutosten vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena. Onnettomuustutkintakeskus OTKES ei aio käynnistää turvallisuustutkintaa Helsingin Kalasataman tuhoisasta kerrostalopalosta. OTKES perustelee asiaa sillä, ettei palossa tullut uhreja. Asukkaat joutuivat evakkoon kuukausiksi savu- ja vesivahinkojen takia, mutta se ei riitä tutkinnan perusteeksi. Kerrostalo tuhoutui tulipalossa asuinkelvottomaksi toukokuun loppupuolella. Perusterveydenhuollon potilaat odottivat hoitoon pääsyä entistä kauemmin viime vuonna. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreista tilastoista. THL:n ylilääkäri Sara Launio arvioi tiedotteessa, että etenkin nuorten hoitoon pääsyn heikentyminen on huolestuttavaa. Erikoissairaanhoidossa pitkään hoitoa odottaneiden määrä laski.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock. Lämpötila nousee tänään laajalti 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa.
15: Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Lapissa on jonkin verran viileäntää, mutta poutaista. Aurinkoisinta on maan eteläosassa.
13: Sään tarjosi Nummiro. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirokin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirok.fi.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: Päivän paras uutinen on tässä maailmanmestaruuden jälkihöyryissä Leijonien huoltopäällikkö Riku Koivunen, joka on ensinnäkin ruumiillistuma sanonnalle ensin työ ja sitten huvi, ja joka myös nousi some-ilmiöksi MM-finaalin voittomaalin jälkeen. Nimittäin tällä kuuluisalla videolla, jonka ainakin IIHF julkaisi tuossa finaalin jälkeen, niin koko vaihtopenkki riemuitsee ja bailaa maailmanmestaruutta, mutta huoltopäällikkö Koivunen kävelee tyynesti pois, hanskat kainalossa, ja pistää ne sinne, minne ne kuuluu, ja vasta sen jälkeen ryhtyy sitten juhlimaan. Ja tätä videota oli katsottu Hesarin uutisen mukaan keskiviikkoaamuun mennessä lähes 1 000 000 kertaa. Ja Hesari on myöskin haastatellut Koivusta tästä hänen massiivisesta riemureaktiostansa. Ja Koivunen kertoi, että hän oli siinä hanskanvaihtokuvio kesken, ja hän halusi hoitaa työnsä loppuun ensin. Ensin työt ja sitten huvit. Koivunen myöskin kertoo tässä tosin, että kyllä se duunin määrä on huoltopäälliköllä ja muillakin huoltajilla ihan vakio päättyy. Se peli sitten ihan miten tahansa, ja huoltajilla olikin juhlien jälkeen mennyt noin 3:30 asti yöllä, että saivat paikat siivottua, paidat pestyä ja pakattua kamat kotiin lähtöä varten. Tämä Riku Koivunen on muutenkin aika kova hahmo Leijonille, siis elävä legenda noissa piireissä, mutta kun hän on ollut A-maajoukkueen mukana huoltajana vuoden 2010 MM-kisoista lähtien, niin hänen mitallisaldo on siis mykistävä, koska Koivusen aikana Suomi on voittanut olympiakultaa, 2 olympiapronssia, 4 maailmanmestaruutta ja 3 MM-hopeaa. Ja totta kai nämä kaikki mitallit löytyy Koivuselta kiinni, koska hän yhtä lailla kuuluu joukkueeseen kuin kaikki muutkin. Ja Koivunen tässä toteaakin loppuun tässä haastattelussa, että ekasta mestaruudesta innostuin kyllä eri tavalla, kun ikään tulee, niin rauhallisuus vaan lisääntyy, ja ei ihminen luonnolle oikein mitään voi. Sehän tässä on elämän suola, että kaikki ovat vähän erilaisia.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: AC/DC ja Back in Black tässä näin. Toinen ehdoton MVP kyllä Suomen mitalijuhlista oli tää Ylen haastattelema Nella, joka totesi, että no onhan jääkiekko ihan kivaa, kun pääsee torille dokaamaan. Ja tiivisti kyllä monta asiaa yhteen lauseeseen. Kivahan se on vetää suihku lähteessä muutaman päivän märkään.

0: Linkin Park ja The Emptiness Machine Radio Rockin päivävuorossa. Tuossa edellä tietysti AC/DC ja Back in Black. Kohta puoliin tuossa heti gannareiden jälkeen. Lauran rock-uutisia. Siellä muun muassa juttua Acceptin, eli Acceptin juhlalevystä ja ekasta singlestä, rakkautta ja anarkiaa festareista sekä Graveyardin tulevasta albumista.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
7: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
8: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä. Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!

0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
1: Accept juhlistaa 50-vuotista taivaltaan Teutonic Titans 1976-2026 levyn merkeissä. Albumi ilmestyy 4. päivä syyskuuta ja se tarjoilee uudet versiot bändin klassikkomateriaalista 50 vieraan avustamana. Tulevalta albumilta on nyt ensimmäisenä julkaistu kappale Fast as a Shark, jossa mukana ovat Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan sekä Mickey D. Muita tulevan albumin vierailijoita ovat esimerkiksi Ghostin Tobias Forge, Rob Halford, Billy Corgan, Matthias Jabs sekä David Ellefson.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Helsinki International Film Festival eli Rakkautta ja Anarkiaa-festivaali on nyt julkaissut ensimmäiset elokuvansa tulevan syksyn ohjelmistoon. Ohjelmistossa korostuvat rajojen rikkominen, poliittiset teemat, identiteetti, fantasia ja yhteiskunnan marginaalit. Festivaalilla nähdään muun muassa espanjalainen elokuva Silencio, yhdysvaltalainen If I Go, Will They Miss Me, kiinalainen Light Pillar, turkkilainen Salvation sekä dokumentit Kit Kat Club, Kings of Berlin sekä Palestine 36. Rakkautta ja anarkiaa -festivaali järjestetään 17-27. päivä syyskuuta. Ruotsalaisyhtye Graveyard julkaisee 7. albuminsa Feverin lokakuun 9. päivä. Bändi kertoo, että tulevalla albumillaan se palaa takaisin raskaamman ja hieman suoraviivaisemman materiaalin pariin. Yhtyeen edellisestä Six-nimisestä albumista on ehtinyt kulua 3 vuotta.
0: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: Kiitos Laura rock'n'roll-uutisista. Yksi pikku lisäys tässä heti My Chemical Romancein ja Judas Priestin jälkeen, nimittäin Ace Frehlin kitaroita ja omaisuutta on myyty melkoiseen hintaan.

0: mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei oo totta, hei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Se täytti tämäkin albumi muuten 40 vuotta tänä vuonna, tossa jokunen kuukausi taaksepäin, viime kuussa tarkalleen ottaen. Turbo Lover ja Judas Priest, tai siis Priest, ja albumilta Turbo. Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin Ace Frehlin eli Kissin viime vuonna menehtyneen alkuperäiskitaristin omaisuutta ja kaikenlaista kilkettä ja kalketta on myyty huutokaupassa tässä joku aika takaperi aikamoisiin hintoihin. Ja kalleimmaksi myydyksi esineeksi kohosi sitten tämä Ace Frehlin klassinen, legendaarinen Les Paul-mallinen Gibson-kitara, jossa on noin 3 humbucker-mikkiä, eli tuommoiset tavallaan tuplamikkien näköiset sydämit ja tuommoinen puun värinen, eli siis sunbursti. Se kaupattiin 500 000 tarkemmin ottaen $512,000 ja lähti jonkun onnellisen mukaan. Sen lisäksi myöskin kaupattiin pari muuta kitaraa suurin piirtein $50,000, muun muassa lavalla käytetty Destroyer-aikakauden lava-asu $50,000 ja sitten myös muita kaikenlaisia Ace Frehlin juttuja lähti eteenpäin. Tuo ei nyt vielä ihan sinne maailmankalleimpien kitaroiden top 5:een pääse tuo 500 000 Les Paul, mutta alkaa olla kyllä myös jo puulla ihan kohtuullinen kiloihin.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
0: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
2: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
11: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
4: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
16: No, löytyykö kalaa?
17: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
16: Sinä päätät. Piste fi.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.

0: What have you done ja Within Temptation päättää tämän keskiviikkopäivävuoron. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa Marcelino, Marce Rendic, Rockin iltapäivässä. Rock-tietäjää, rautaa vai roskaa ja top vitosta ja kaikkea muutakin marsemaista tarjolla. Tämän viikon top vitosessa muuten sattuneista syistä Martti Syrjä.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei,

0: tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungas ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: No miltä ne putket nyt näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: S-ryhmä arvostelee toimeentulotukilain tuoreita muutoksia. Muutosten takia S-ryhmän bonukset vaikuttavat toimeentulotuen määrään. SOK:n asiakkuusjohtaja Hanna Kirali kirjoittaa S-ryhmän blogissa, että heille tulleen palautteen perusteella moni kokee muutokset epäreiluina. S-ryhmässä bonus on ostohyvitys, eli jälkikäteen annettava alennus ostoista. Koska se maksetaan rahana tilille, se vaikuttaa toimeentulotukeen. Kela laskee toimeentulotuen määrää varten mukaan kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat. Presidentti Sauli Niinistöltä on poistettu umpilisäke. Niinistö kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Leikkaus tehtiin eilen illalla Jorvin sairaalassa Espoossa. Niinistö kertoo kärsineensä eilen illalla yltyneistä vatsakivuista. Vaiva tutkittiin ja sen jälkeen umpilisäke poistettiin. Kaikkinensa aikaa kului Niinistön mukaan vain muutama tunti. Haimasyövän hoitoon on saatu lupaavia uusia tuloksia. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan uusi lääke voi jopa lähes kaksinkertaistaa pitkälle edennyttä haimasyöpää sairastavien elinajan. Tutkimuksessa uutta lääkettä kerran päivässä saaneiden elinaika oli keskimäärin vähän reilun vuoden, vanhoja hoitomenetelmiä käyttäneiden reilut puoli vuotta. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 500 potilasta. Haimasyöpä on yksi tappavimmista syövistä. Haimasyövästä tekee huonoennusteisen se, että syöpä löytyy usein niin myöhään, että se on jo levinnyt, eikä leikkaushoito ole enää mahdollista.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa.
13: nummirock.fi.
2: Säänteille tarjoaa Nummirock.
12: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
2: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Se on parasta kesämusiikkia. Foo Fighters, All My Life. Kiitoksia Taneli Rantala, kiitos myös korporaatio heidän edesottamuksiaan. Podcasti löytyy tietenkin Suplasta ja muistakaa ne videojutut, kaveri. Kauniit naamat ruudussa löytyy, mutta hei, näistä kesäbiiseistä, tuossa tuli vastaan Ilta-Sanomissa tämmöinen, se oli me naisten, että hei, mikä seuraavista kesäbiiseistä resonoi eniten, ja siellä oli vähän tämmöistä banamaraamaa ja kaikkea muuta, joka ei missään nimessä tällä taajuudella yleensä soi. Mutta nyt, kun on väännetty näistä kesäbiiseistä, ja mekin pyydetään näitä parhaita rockettirolli kesäbiisejä, mutta kysymys tänään, mä ajattelenkin mennä siihen, että sellainen salainen pahe, mitä tulee näihin kesäbiiseihin, kuulitte aivan oikein. Sellainen, jota te fiilistelette monesti nimenomaan vain ja ainoastaan kesällä. Se ei ehkä kuulu siihen teidän normaali kuuntelukokemukseen. En halua tällä saada teitä. Julio, ota kunnolla. Että voiko se kenties olla Julio Iglesias tai sitten jotain niitä nimeltä mainitsemattomia kotimaisia bändejä. Mutta joku sellainen, mitä te ette välttämättä kehtaa sanoa ääneen, mutta te uskallatte ehkä kirjoittaa sen tuonne meidän WhatsAppiin +358 080 121. Salainen pahe, mitä tulee kesäbiisei. Ja tämäkin biisi muuten. Eli Con la misma piedra. Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Kaadoin taas siihen samaan kiveen. Kuulostaa kauhean hienolta, mutta sitä se ei ole. Ei, miksi et ole?
1: Radio Rock ja Marse Rendich.
2: 100% rock.
0: Jos uskallatte tunnustaa, +358 080 121 on WhatsApp-numero, oma osoite. Se kannattaa aina laittaa mukaan. Koskaan ei tiedä, mitä voi tapahtua.

0: No ei täällä turhaa näköjään rakenneta kesäbiiseille tällaisille vähän salaisille paheille rippituolia. Näitä on täällä vaikka kuinka paljon, käy niitä läpi. Siis kysymys kuuluu, että sellaisia kesäbiisejä, mitä tulee kesällä kuunneltua, mitä ei oikeastaan kehtaa edes tunnustaa kenellekään. WhatsApp.
1: Se on kova se Bon Jovi ja I Wanna Lay Down with Edwin Moses.
2: Radio Rock.
3: I am hunting.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Joo, tässähän tarvii jo ihan apua näiden teidän. Ei se näköjään ollutkaan turha kysymys tuo. Lisää kysymyksiä, kun kävin eilen tämmöisessä, oliko se sitten nytten oikein tämmöinen ensi-ilta, ja tänäänkö se sitten virallisesti tulee tämä uusi He-Man elokuva. Kuinka monelle teistä tämä He-Manin maailma on yleensä tuttu? By the power of Grayskull. Onko tuttuja juttuja? Koska ehkä se piti olla hieman hallussa, jos tuon uuden elokuvan aikoo mennä katsomaan. Kai sit sai muuten puhua, kun siellä ei saanut ennen kuvaa.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.

0: tekee mestarin.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhu!
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä hänä.
9: Ei oo.
11: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

0: John Jett and the Black Hearts. Minkälaista juttua puolestaan aamulla oli tarjolla korporaatiossa. Hommat jatkuu tietenkin huomenna normaalisti 6 eteenpäin.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Nyt on tämä käynyt pahasti. Nyt on käynyt pahasti, nimittäin Pyry Pennanen ja Stara. Tämän päivän Stara-oke on semmoisen totuuden edessä. Ovat kokeilleet uutta liukkauden torjunta-ainetta. Ja tämä uusi torjunta-aine tälle pölyn sitomiselle ja liukkauden estolle on aiheuttanut sen, että liukkautta on tullut huomattava määrä lisää ja polkupyöräilijöitä on ottanut niin sanottua lantio-osumaa.
3: Onhan toi nyt hauskaa.
2: Ihan helvetin hauskaa, mutta sitten mä mietin, tässä on montakin juttua, mitä pitää nyt ottaa kiinni. Hämeentiellähän ei juurikaan ole pyöräilijöitä. Sitähän tässä on niin kuin naurettu siitä asti, kun se on pyöräilijöille
3: lahjoitettu. Se tehtiin pyöräilijöitä vartain, rauhoitettiin just nimenomaan näin. Pyöräilijöille, kyllä. Mutta heitä ei ole oikein näkynyt.
2: Ei oikein ole.
3: Mutta nyt ne on nuri, ne on. Vähätkin vai?
2: Kaikki ne vähätkin ovat nurin. Ja sitten toinen, ei tietenkään ole hyvä juttu, sehän sattuu, tuommoinen nurinmeno. Mutta minä tykkään siitä, että Hesari on tehnyt kovan duunin. Hesari on tavoittanut nimittäin kaverin, joka ei todellakaan ole mikään Kulaus Järvinen, vaan hänen nimensä on Olaus Lintinen. Minulla tuli heti mieleen, kun näin hänen upean nimensä, että Kulaukselle jotain sukualtava. Sä muistat varmaan
3: muistan, joo.
2: No, mutta joka tapauksessa, kuuntelepa, paikalla käyneen Olaus Lintisen kumppani oli yksi kaatuneista pyöräilijöistä. Lintisen kertoman mukaan tienpätkällä oli kaatunut useampia ihmisiä. Siis tämähän on tullut Teslalla siihen kattoon, että missä kumppani on vetänyt nuri.
3: Ei saa nauraa, ei niin ollenkaan. Olaus, tämä on vakava juttu.
2: Mä väitän, että Olaus ei ole tullut siihen saatana City-jopolla, vaan hän on tullut Teslalla, minkä on saanut hiijattua kyseenalaisen keinoin akut täyteen virtaa. Todennäköisesti ottanut tolpasta, mistä ei saisi taloyhtiön tolpasta. No mutta joka tapauksessa Olaus Lintinen on nyt gameis mukana. Hän toteaa myös... Mä oon aivan varma, että Kulaus Järvinenkin on ollut tuo, mutta se ei antanut haastattelu. Yksi ihminen istui tien varressa ja odotti pääsyä ambulanssiin, näin Lintinen kertoo havainnoistaan paikalta. Hänen mukaansa ambulanssissa kävi myös useampikin pyöräilijä.
3: Tämä kuulostaa ihan kummellisketsiltä. Mm-hmm. Eli Hämeentie ja eilisaamu, tiistai-aamu, siellä kaupungin rakentamisliikelaitos, eli tuttavallisemmin Stara,
2: kyllä.
3: Se on levittänyt ainetta, liukkauden torjunta-ainetta, joka osoittautuikin jos aivan niinku... päinvastaisen.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

Ei muistaakseni kyllä Martti Syrjä DJ-vierailussaan ole valinnut yhtään Rammsteinia. Sen sijaan tuollaista hienoa musiikkia ja moni niistä menee tämän kesäbiisiyden alle myös. Martti Syrjä tänään äänessä 17.30 DJ-vierana yhtyehän salanimellä. Tänään esiintyy myös Tavastia-klubilla ja sitten tonne Boltin keikat. Ja tuonne Boltille sinne on mahdollisuus sitten ehkä Rock-tietäjän kautta päästä tänään. Kello 15.30 tästä lisää. Ja näistä teidän kesäbiiseistä, niitä voitte koko ajan ehdottaa meidän nettisivuilla siellä.

keskustelu on tämä, että mikä on paras kesäbiisi. Ja tänään kysymys on käynyt siihen, että mikä on vähän semmoinen salainen pahe, mitä tulee kesäbiiseihin. Ja tämä seuraava on tullut parilta, kolmelta eri kommentoijalta, mutta tässä, hyvät ihmiset, tässä ei olisi mitään pahaa. Tämähän on rock'n'rollia parhaimmillaan, vai mitä, Olavi Virta?

0: Jos on jotain sellaista, mitä ette uskalla ääneen sanoa, niin sen voitte aina kirjoittaa meidän WhatsAppiin. +358 108 01 21.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Suomen pekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
6: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
5: Pitkä omaan päähän?
6: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
5: Kiitos.
1: Wilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
14: Kappas kolme putkeen.
15: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
14: Ai koska
15: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
14: Premium! Niin mikä se on?
15: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
14: Ai!
15: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
18: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
17: Mikä? Mistä sä puhut?
18: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
17: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
18: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
20: Bilteema.
21: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
22: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
23: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
24: Ai että. Hei, mikä toi on?
25: Musta toi on punkki!
26: Älä huoli.
0: Ota off punkki.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock.

0: Kunnon kirjapaketti. Sieltä löytyy vähän Tuomas Niskakangasta, löytyy Max Eekkiä. Tai sitten vaihtoehtona Rocktieteessä tänään 15.30 Radio Rockin iltapäivässä mahdollisuus päästä tavoittelemaan niitä eppunormaalin lippuja. Olkaa hereillä. Eikä unohdeta myöskään He-Mania, Masters of the Universe. Sieltä tuli tarinoita. Ei näköjään sitäkään ole unohdettu. Käydään läpi. Tuli se leffa eilen katsottua ja no minkälainen se nyt sitten oli? Jotain siitä pitää varmaan sanoa.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.

0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
0: Aha.
1: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhuu!
7: Nonni.
8: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Poliisi kävi viime vuoden keväällä Ulvilan surmana tunnetun Jukka S. Lahden kotitalolla etsimässä murhavälinettä. Asiasta kertoi Yle. Etsinnät eivät Ylen mukaan tuottaneet tulosta. Lahden surmapaikalta löytyy jo murhavuonna 2006 fileerausveitsi ja halko, joiden uskotaan myös olleen aseina henkirikoksessa. Lahden puolisoa Anneli Aueria alettiin epäillä murhasta vuonna 2009, ja pitkän oikeusprosessin jälkeen Vaasan hovioikeus vapautti hänet syytteistä vuonna 2015. Keskusrikospoliisi tutkii Jukka S. Lahden murhaa yhä aktiivisesti. Poliisi on myös viime aikoina kuullut useita henkilöitä todistajina.

0: Espoon Viherlaaksossa palaa omakotitalo. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos antoi 1:30 aikaan iltapäivällä vaaratiedotteen terveydelle vaarallisesta savusta Espoon Tuokkoskujalla. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto. Pelastuslaitos tiedottaa, kun vaaratilanne päättyy. Pelastuslaitos on sammuttamassa tulipaloa 17 yksikön voimin. Helena Koivu on valittanut Turun kiinteistöä koskevasta käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Valitus on jätetty hovioikeuteen eilen. Helsingin käräjäoikeus vahvisti toukokuussa, että Turun kaksikerrassa sijaitseva kiinteistö kuuluu Mikko Koivulle. Entinen aviopari Helena ja Mikko Koivu ovat riidelleet kiinteistön omistuksesta pitkään. Koivut ostivat kaksikerran tontin ollessaan vielä naimisissa, ja tuolloin omistusoikeus jakautui puoliksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
2: As we make our way to

0: Primo Victoria. Miten jotenkin tietyllä tavalla ehkä tämä Sabatonkin sopii siihen Timäni maailmaan. Eilen kävi katsoa ennakkoon tämän, onko se tänään tai sitten huomenna se virallinen ensi-ilta. Masters of the Universe. Täällä kirjoitetaan, oli kova juttu itselleni jo 80-luvun alkupuolella, heti ensimmäinen elokuva ja siitä tehty piirrossarja oli julkistettu. Muutimme siihen aikaan Lahden Riihelää ja siellä ensimmäisessä satelliittikaapelitelevisiota, jota sitten näki tuosta kyseistä piirrossarjaa. Kyllä oli mehevä kehuskella koulussa luokkatovereille, kun ei tätä Sky Channelia ollut siellä kaikilla. Transformers tuli. Pirun hyviä juttuja olivat, näin kirjoittaa Samppa Lahdesta. Ja sitten Dolph Lundgren mainittu, joka tuossa alkuperäisessä elokuvassa oli. Ja sen verran kai saa sanoa, että ei liikaa spoilaa, niin hänet nähdään myös tämmöisessä pienessä roolissa tässä uudessa elokuvassa. Ja mun mielestä se oli ihan ok ratkaisu, ei mene sen enempää siihen juoneen, joka se, että tästä tehtiin vähän tämmöinen komediallinen juttu, niin se oli mun mielestä tässä hemmetin hyvä ratkaisu, ettei lähdetty hampaa tirvessä tekemään. Mun mielestä se oli ihan hauska. Et jos tulee sellainen mieleen, mutta niin kuin siinä kun jengi poistui ja sitten kaikki oli silleen, että joo, et en mä, kun ei tämä himää niin, että en mä tiennyt näitä juttuja oikein, että mihin kaikkeen siinä viitataan. Että jos on tollainen perus Masters of the Universe skeletonit ja muut hallussa, niin sitten se on paljon helpompaa, koska muuten se on vähän silleen, että miksi tuolta tulee tuommoinen vihreä tiikeri, mikä juttu tämä nyt oikein on. Että jos perusasiat on hallussa, niin kyllä se voi käydä katsomassa. Ei pöllömpi. Ja siis kyseessä on tämmöinen tyylilajiltaan oleva komediaelokuva.
1: Mars Rendic, 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Ja hei, yksi toinen juttu. Se löytyy nyt. Jos teillä on Amazon Prime-palvelu, niin sitten siellä on yksi leffa, joka tehtiin isolla rahalla ja isolla kohulla, mutta oli leffateattereissa mieletön floppi myös yhdelle entiselle showpaine.

0: Kuten sanoin, sieltä Amazon Prime-palvelusta löytyy The Smashing Machine-niminen elokuva, joka kertoo vapaaottelun pioneerin Mark Carryn tarinan. The Rock on siinä pääosassa, laittoi itse aivan mielettömän määrän rahaa siihen tuottajan ominaisuudessa leffateattereissa. Leffa floppasi aivan täydellisesti. Pari tuntia sillä on kestoa ja mennään sinne ihan UFC:n alkuaikoihin, kun laji oli hieman erilainen, vapaaottelu ja sitten japanilainen organisaatio Pride. No, tätä alkuaikaa siinä Mark Kerr, entinen painija, josta sitten tuli tämmöinen vapaaottelija, lopetti uransa tuossa 2000-luvun alkupuolella. Mitä sitten tästä itse leffasta? No, se oli semmoinen... Se oli ihan jees, mutta sanotaan, että en mä tuota leffaan kanssa olisi mennyt katsomaan. Ja jää nyt joku kysyy, no montako tähteä? Vaan ehkä semmoinen 2,5 tai 3/5.
1: Tätä on 100% rock. It's my
2: Radio Rock.
1: 100% rock. Radio Rock.
0: Ja pois menneitä suho superstar Jimson Weed -yhtyeestä muun muassa. Lepä rauhassa.

0: Ja nyt Eppu Normaali Bolt Areenan keikka ja se lauantain keikka nimenomaan tässä tapauksessa lähestyy. Haluaisitteko lähteä kenties sinne? Vai otatteko tuon kirjakasan? Siellä on muun muassa Maxeekki ja sieltä löytyy Tuomas Niskakankaan kirjaa. Kumpi olisi kivempi? Mutta ensin täytyy tietysti kilpailla rocktieteessä Radio Rockin iltapäivässä. Saa soittaa tänne näin, kaksi kilpailijaa otetaan mukaan. Voittaja saa sitten itse tehdä valintansa. Kirja vai eput? Kumpi on valinta? 010-80-121 on studion numero. Nyt saa soittaa. Kaksi pääsee mukaan.
1: Rocktietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
2: Radio
1: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.

0: Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
14: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Ootko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010 80 121.

0: sinne niin.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: No kukas sinne tuli? Sinne tuli Joona, terve.
2: Terve.
0: Siellä on hyvä biisi, kuunnellaanpa. Tämä oli vähän silleen, pyysin semmoisia kesäbiisejä vähän tämän päivän teeman mukaan, että sellaisia, jotka olisi vähän häpeällisiä, mutta tämä ei ole häpeällinen, kuten sanoin. Tämä on Melrose ja Loverboy.

0: Ai. Valitettavasti sitäkään ei enää sitten saada. Mutta nyt saadaan näitä sun suorituksia tässä itse kisassa. Olet valmiina, eikö niin? Sieltä tulee.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Missä Tsetsetop esiintyy nyt, kun saapuu Suomeen? Mikä on se paikka?
2: Pikkousarena.
0: Esiintyikö Amorphis Leijonien kultajuhlissa?
2: Ei.
0: Kenen biisi on Sweet Home Alabama?
2: Lynyrd.
0: Onko The Black Keys esiintynyt joskus Suomessa?
1: Aika.
0: Mitä vastasit?
2: On.
0: Kyllä. Se oli siellä. Eipä siinä. Sehän oli ihan kiva juttu. Täällä on kilpailija numero 2, joka on...
1: Tietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: No sinne tulee Jesse ja... No niin, mitäs pitää nyt sitten... Kerro Jesse ihan omiin sanoin, kun lähdit sitten tämmöiseen vähän vaarallisempaan biisiin.
3: Sano. No sinä kysyit, että joku semmoinen häpeällinen kesäbiisi, mitä ei pitää myöntää, niin tässä se nyt on.
0: Hyvin helppo. Tämä on vähän sama kuin se yksi, mitä ei voi ääneen sanoa. Ai niin, tuossa toi kuuhu. Kaikkeen. No niin, nyt 5 pistettä sit pitää saada. Se on helppo.
3: Paha.
0: Joo.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Green Day esiintynyt Hietsussa?
2: Kyllä.

0: Zeppelinin managerin, kuka hän oli?
1: Ohi.
0: Rautavaruskaa artisti tällä viikolla.
1: Airborne.
0: Kenen tuore, tai no tuore viimeisin biisi on Name in Blood?
1: Ohi.
0: Onko me

0: Miten Joona, meinaatko lähteä? Siellä on nyt kaksi ihmistä tavoittelemassa perjantaina pääpalkintoa. Tämä tarkoittaa, minä annan nyt nämä speksit sulle. Eli sä voit joko lähteä tavoittelemaan perjantaina sitä eppujen lippuja. Silloin se tarkoittaa sitä, että mä arvon teidän kesken, ketkä kaksi kilpailee perjantaina. Tai sit sä otat tämän kirjapalkinnon, mikä on tarjolla. Ja eppujen keikka siis lauantaina 6.6. tuolla Boltilla. Mitä teet, Joona?
1: Kyllä mä eppujen perään lähden.
0: No niin, sitten otetaan vähän tietoja ylös ja odota siinä.
2: Radio Rockin rocktietäjä.
0: Pelimiehi. Iltapäivisin
2: puoli neljältä.
0: Radio Rock.

0: Eppujahan se lähti Joonakin tavoittelemaan. Se on ihan selvää, että perjantaina tulee kova kilpailu, mutta kuka nuo liput vie itselleen. Siis hetkinen. Tässä muuten, mähän just tajusin, että hold your horses. Mehän tullaan tekemään silleen, että ei tässä tehdä mitään kaksintaistelua, vaan minähän otan kaikki. Mullahan on tässä näitä linjoja vaikka kuinka paljon. Ja näin me tullaan tekemään. Perjantaina kaikki, jotka haluaa siihen, on tällä hetkellä 3 ilmoittautunutta. Jos tulee vielä yksi lisää, niin sitten meillä on siinä 4 kilpailijaa ja kaikki on mukana. Ja nyt me otetaankin tällainen kaikkien aikojen rocktietäjä perjantaina. Ja voitte varmaan sitten arvata, minkä yhtyeen ympärille nuo kysymykset tulevat heilumaan. Tämän viikon perjantaina. Mitä Martti Syrjään tulee, niin hän tällä viikolla Radio Rockin DJ-vieraan äänessä taas kello 17.30.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita.

0: rakkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pantsovillasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pantsovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pantsovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pantsovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
10: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi lounea.
13: Lounea.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
18: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
19: Klas Olsson!
20: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
21: Älä huido. Ota off.
22: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
23: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
24: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Kisa ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Through the Never ja sellainen yhtye, joka ei tällä hetkellä ole keikkatauolla toisin kuin Rocktia tässä vastattiin. Mutta mites toi meidän Airborne rautavaa roskaa äänestyksessä, katsellaan sitä ja, tai siis pikemminkin katsellaan, joo tietenkin kuunnellaan ja sitten tänään kuunnellaan myös vielä Martti Syrjää DJ-vieraana Radio Rockin taidon noin 17.30.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock. Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
7: Jahas, no, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
7: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
7: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä vaan rohsista vähän.
15: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
18: Ootsä tosissas?
19: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
20: Ilta-Sanomien uutiset. Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala oli vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintä jaetaan perintökaaren mukaisesti. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Tämä kävi ilmi Ilta-Sanomien lukijakyselyssä. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine betonikaupunkina ei vastaa todellisuutta. Monien mielestä Kymijoki, nähtävyydet ja miljöö jäävät liian vähälle huomiolle. Toiseksi aliarvostetuimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Savonlinna ja kolmanneksi Helsinki. ISN lukijakyselyyn tuli noin 5400 vastausta. Haimasyövän hoitoon on saatu lupaavia uusia tuloksia. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan uusi lääke voi jopa lähes kaksinkertaistaa pitkälle edennyttä haimasyöpää sairastavien elinajan. Tutkimuksessa uutta lääkettä kerran päivässä saaneiden elinaika oli keskimäärin vähän reilun vuoden, vanhoja hoitomenetelmiä käyttäneiden reilut puoli vuotta. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 500 potilasta. Haimasyöpä on yksi tappavimmista syövistä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
20: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Sitä aina joskus itsekin miettii, kun tulee koiria tai sitten pieniä vauvoja, nuoria lapsia. Mikä siinä on, että ihminen alkaa aina sitten puhua vähän eri äänillä, kun se on niin pieni se lapsi tai koira. Mutta tämä seuraava on tärkeä. Kysymys kuuluu. Oletko pätevä pihvipäällikkö, nerokas nautiskelija vai kesäpäivän kokki? Mä edelleen sanon, että olen näitä kaikkia. Tämä Tammisen Wanted by Grill -kilpailu löytyy meidän Radio Rockin nettisivuilta. Ja mikä tärkeintä, siellä on siis muitakin palkintoja, mutta siellä on 1000 euron Weberin lahjakortti weber.comiin. Voitte sitten käydä sillä shoppailemassa itsellenne uuden grillin. Ja itsekin aika monta grilliä omistavana, niin voin sanoa, että tuommoinen 1000 euroa, se on ihan kiva pesämuna, kun lähtee sitten hankkimaan sitä omaa grillauslaitosta. Mutta kilpailu löytyy meidän nettisivuilta. Ja sitten siellä on pienempiäkin palkintoja, joten kannattaa, hyvät ihmiset, kannattaa käydä. Muistakaa, Wanted by Grill. Ja sitten kun katsotte niitä eri ruhon osia. Olen jo sanonut tällä viikolla monta kertaa, että kokeilkaa pikania, maminia ja mikä tärkeintä, Tomahawk-pihvi. Ai, ai, ai.
1: Radio Rock ja Marse Rendi.
2: 100% rock.
0: Jetset on tulossa Suomeen Veikkausareenalle kohta. Mikä toinen juttu? Niin, miten meidän Airborneilla menee? Hekin tulevat Suomeen 31.8. Alla Siipuulille uusi levy on tulossa. Mutta miten menee Airborneilla? Katsotaan prosentti.

0: Prosentteja. Rauta vai roskaa äänestyksessä tänään ja tällä viikolla. Australialainen Airborne. Ja melkein 90%, kuulkaa, 89% sanoi, että biisi on rautaa.
1: Marce Rendic, Radio Rockilla 2-6.
0: Puolen aikaa.

0: Tänään oli jo puhetta noista leffoista. Tämä The Smashing Machine, UFC:n ja Pridein alkuajoista kertova tietyllä tavalla vapaa-otteluun ja nimenomaan siihen alkuaikoihin liittyvä elokuva löytyy nyt Amazon Prime-palvelusta ja samasta palvelusta löytyy viimeisin Jack Ryan-elokuva. Se on muuten kanssa ihan jees. Mitä tulee siihen australialaiseen Airborneen? Kohta päästään ja milloin, oliko se eilen? Kun meillä oli tämä yksi ministeri kanisteri puhelimessa ja täytyy sanoa, että kyllä jotenkin tuntuu nyt, kun alkaa lämpimämmät kelit ole käsillä, niin sit se alkaa jotenkin tuntua siltä, että joo, katsotaan, oliko siellä, mitä täällä on eilen? Täällä. Päivää.
1: Katkes puhelu.
0: Ei, mulla ei puhelut katkea koskaan. Onko puheaikaa varmasti?
1: Onko Led Zeppelin?
0: Airborneista puhuttiin täällä näin, mutta Led Zeppelin on kyllä...
1: Airborne, voi saata. Airborneista puhuttiin.
0: No sen takia, kun se on rautaa vai roskaa kappale, mutta Led Zeppelin, siinä kyllä maailman paras yhtyä, ei siinä mitään. Minkälaisissa...
1: Tuleeko jossain vaiheessa?
0: Missä vaiheessa? Meinaatko olla vielä hereillä kuinka pitkään?
1: No se on... Yllätys kaikille, mutta...
0: Tuollaista meininkiä tiistaina. Mitäs tänään?
2: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
3: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Säästä kuin mestari.
14: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
13: TOOLS. Tools tekee mestarin.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 vai.
1: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Rammstein, Raise. Nyt melkein 90% on sitä mieltä, että tämä meidän australialaisystävämme on rauta. Seuraava biisi, Live After Death, Last Plane Out. Kumpaa tämä oikein on, rautaa vai roskaa? Netissä voi käydä äänestämässä, radiorock.fi osoitteessa voi soitella tänne ja emme mittaa promilleja tai muutakaan, kun tänne soitetaan. Puhelin on kaikille avoin. 010-80-121. Kumpaa tämä on, rautaa vai roskaa? Se voi kuulla nyt.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121.

0: tuntuu siltä, että tämä on aika taputeltu. 90% sanoo rautaa. Hirveästi ei tule sora-ääniä, joten katsotaan, siirtyykö tämä johonkin suuntaan vielä tässä loppuviikosta, mutta peli alkaa olemaan näköjään aika selvä.
1: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Ei mitään sinne päin, vaan valinta, jossa maku ratkaisee.
2: Radio
1: Rock.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvoista.

0: rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: Hiiahoi! Elämyksiä näkyviin!

0: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: jotenkin taas, kuten mummoni aikanaan sanoi, kun nenäkutia vieraita on tulossa, ei ehkä tänään, mutta huomenna taitaa olla torstaina semmoinen yllätysvieraan paikka.
1: Marse.
2: Radio Rock.
1: Asenne yhdistää.

0: Radio Rockin iltapäivässä uutiset, sää, rock-uutiset, DJ-vieras Martti Syrjä, joka tänään muuten sitten esiintyy Tavastialla. Vähän eri nimellä kuin Eppu Normaali, mutta esiintyy. Ja siitä esiintymisestä kuulette huomenna lisää tässä samassa ohjelmassa.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Grillaa kuin mestari, älä tingi mausta.
2: Radio Rock.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kaupan kautta, kaupan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
16: Vianorviikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
17: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
18: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
19: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
20: Moi rähmä.
19: No, mikä nyt?
20: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
21: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
22: Fonum. Puhelin huollot pikana.
23: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
25: Me naiset!
26: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille.

0: Nissen. Sopii sinulle.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei ole muuta tylsää aina.
6: Ei ole.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala on vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Korkeasaaresta kuuluu iloisia uutisia, kun myskihärkä emolle on syntynyt kili 2 viikkoa sitten. Myskihärkä kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen yhteiseen suojeluohjelmaan. Myskihärästä tuli 100 vuotta sitten uhanalainen liiallisen metsästyksen vuoksi. Lajin tilanne on parantunut tehostettujen suojelutoimien ansiosta, ja nykyään laji on jälleen elinvoimainen. Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen kutsutaan puoluejohdon puhutteluun. Syy on se, että Keto-Huovinen lipesi hallituksen rivistä, kun eduskunnassa äänestettiin porsaiden kastraatiokielosta. Eduskunta hyväksyi kastraatiokielon kumoamisen ensimmäisessä käsittelyssä. Keto-Huovinen äänesti kumoamista vastaan. Keto-Huovinen sanoi tiedotteessa, ettei hän tingi eläinten hyvinvoinnista. Kastraatio, eli kivesten poistaminen, on ilman kivun lievitystä porsaille hyvin kivuliasta.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
9: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpitunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: dark. Ja tuo shotti.
1: Tästä eikö... Shotti tässä tapauksessa on sitten viski.
0: Olkaa hyvä. Rock-uutiset, ne toimittaa tänäänkin keskiviikkona kohta Laura Vähänen.

0: uutiset toimittaa Laura Vähähyyppä. Mitä tuohon viskiin tulee, niin jossain tuli sellainen video, missä kaveri oli siis teipannut tämmöisen viskipullon tuonne omaan niskaansa ja meni, yritti mennä, niin se oli tsemppärin finaali. Silleen, ja ilmeisesti en tiedä pääskö sisään asti tällä, ja se oli siis ihan näkyvillä, mutta meni silleen kääntyyli sopivassa kulmassa. Aika moista.
1: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.
2: Accept juhlistaa 50-vuotista taivaltaan Teutonic Titans 1976-2026 levyn merkeissä. Albumi ilmestyy 4. päivä syyskuuta ja se tarjoilee uudet versiot bändin klassikkomateriaalista 50 vieraan avustamana. Tulevalta albumilta on nyt ensimmäisenä julkaistu kappale Fast as a Shark, jossa mukana ovat Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan sekä Mickey D. Muita tulevan albumin vierailijoita ovat esimerkiksi Ghostin Tobias Forge, Rob Halford, Billy Corgan, Matthias Jabs sekä David Ellefson.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Helsinki International Film Festival eli Rakkautta ja anarkiaa -festivaali on nyt julkaissut ensimmäiset elokuvansa tulevan syksyn ohjelmistoon. Ohjelmistossa korostuvat rajojen rikkominen, poliittiset teemat, identiteetti, fantasia ja yhteiskunnan marginaalit. Festivaalilla nähdään muun muassa espanjalainen elokuva Silencio, yhdysvaltalainen If I Go, Will They Miss Me, kiinalainen Light Pillar, turkkilainen Salvation sekä dokumentit Kit Kat Club, Kings of Berlin sekä Palestine 36. Rakkautta ja anarkiaa -festivaali järjestetään 17-27. päivä syyskuuta. Ruotsalaisyhtye Graveyard julkaisee 7. albuminsa Feverin lokakuun 9. päivä. Bändi kertoo, että tulevalla albumillaan se palaa takaisin raskaamman ja hieman suoraviivaisemman materiaalin pariin. Yhtyeen edellisestä Six-nimisestä albumista on ehtinyt kulua 3 vuotta.
1: Marsi Rendic, Radio Rockilla 2-6. Venyy ja yrittää parhaansa. Radio Rock pyytää anteeksi.

0: Roukokuussa, kun tämä keikka oli tarjolla. Olisi kyllä itsekin tehnyt mieli voittaa se ja pääsisiköhän sinne Saksaan, niin onkohan sinne? No, kohta päästään kuuntelemaan Martti Syrjän tarinoita Eppujen jutuista ja tietenkin hän tekee myös biisivalintoja DJ vielä.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Lihaa, joka tekee kesästä legendaarisen.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 €. Pirkkabanaanit 99 € kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhuu! Vaali!
10: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
13: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Kappas 3 putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium, niin mikä se on?
16: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
15: Ai!
16: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
19: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
20: Niin rakas?
21: Ootko vielä siellä Prismassa?
20: Olen vielä, juu.
21: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
20: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
21: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
20: Selvä.
21: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
20: Joo.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.

0: Martti Syrjä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
3: Yksi asia, nyt kun sunkaan pääsee juttelemaan, tämä näytteleminen. Sähän oot kuitenkin useissa elokuvissa ollut mukana, ja mä haluan mennä sinne 80-luvun puoliväliin yhteen itselleni tärkeimpään elokuvaan, tai pariinkin sellaiseen. Toinen on Rosso ja toinen Kalmarin unioni, toisessa Frankit. Ja sitten kun mennään tähän Rosso-elokuvaan, nyt joku kuuntelee, että mitä se ukko siellä horisee, että mikä elokuva on kyseessä. Kaurismäen hieno elokuva, jossa Kari Väänänen esittää tällaista italialaista palkkatappajaa. Ja sitten sä olet hänen, oliko se niin, että sä olit hänen tyttöystävänsä veli vai miten se oli?
2: Kyllä.
3: Jossain vaiheessa sä ajelet mankilla siinä. Ja sitten tämä kohtaus, missä te alatte laulamaan Olen suomalainen kappaletta. Sitä kun on kuvattu, onko se mennyt niin kuin ykkösellä purkkiin?
2: On. Meillä, se oli semmoinen filmi, että kaikki meni yhdellä autolla.
3: Okay.
2: Eli siellä oli läjä jääkaapista löytyneitä tämmöisiä ylijääneitä, siis kuvaamattomia filmi, niin kuin kakkuja. Ja niitä oli tietty määrä, ja Mika päätti, että hän tekee näillä ylijäämä filminpätkillä nyt elokuva, ja sitä oli niin vähän sitä materiaalia, että ei ollut mitään mahdollisuutta ottaa kuin yksi otto. Ja kaikki niin kuin tavallaan tehtiin niin kuin sisään tosissaan niin kuin aikamoisella intensiteetillä, koska filmiä, kun se pistettiin kerran pyörimään, niin se oli sitten oltava siinä. Ja sekin oli yhdellä autolla sisään, se laulukohtaus. Mähän ensin vastustin Mikalle sitä, mä en tämmöistä jumalauta iskelmää rupea laulaan. Mä olin aivan niin kuin, että ei onnistu. Ja Mika sanoi, että kyllä muuten Martti onnistuu, että se on kuule laulettava nyt. Ja sitten mä tajusin, että ei tässä nyt voi nähtävästi mitään tälle asialle, että se on nyt vaan vedettävä tämä Kari Tapion suomeksi esittämä sinänsä hienot sanat, Raul Reimannin hieno teksti siihen, italialainen iskelmä. Joo, ja mä ajattelin, että me Karin kanssa puhuttiin siitä, että kun ei tässä mitään voi, tämä on vedettävä, niin vedetään sitten täysillä kerta kaikkiaan.
3: Millä perusteella sä oot ottanut sitten jatkossa, nyt sua on nähty myös Heavy Reissussa, Ganes-elokuvassa ja tämmöisissä, kun sua pyydetään, niin sanot sä heti aina, että joo, totta kai.
2: No, mä tähän mennessä sanonut aina. Se on, siis minähän en ole sinänsä näyttelijä, minä ei ole koulutettu siihen, eikä sinänsä mä oon oppinut niin kuin näiden vuosien aikana ja mukana olleena näissä elokuvaprojekteissa, niin oppinut näyttelemisestä, oppinut vähän niin kuin niitä juttuja, miten kamera edessä ollaan. Ja se on mulle tämmöinen, voisi sanoa, rakas harrastus. Niin kuin Kimi Räikkönen sanoi formula-ajamisesta viimeisenä vuosina, että tämä on mulle tämmöinen hobi. Ja se alkoi tietenkin, kun Kaurismäen veljekset kekkas käyttää muusikoita elokuvissaan. Ensin Kalmari Unionissa meitä oli muusikoita useampiakin siinä. Ja Mika otti mut jo ennen Kalmaria, niin siihen järjestyksessä Akin ja Mikan leffoista toiseen. Valehtelijan jälkeen ne teki tämmöisen lyhyt elokuvan kuin Jackpot. Ja mä olin siinä toisessa pääosassa. Ja siitä se lähti, että en silloinkaan osannut näytellä, mutta jollain lailla mä olin kai semmoinen tavallaan semmoinen tyyppi. Siis, että mä sovin heidän mielestään tiettyihin rooleihin. Ja sitten kun oli kerran alkanut tämmöinen harrastuksenomainen näyttelijän ura, niin aika moni muukin sitten keksi, että Martti on semmoinen tyyppi, että haluaa, niin kuin, että Martti näkyy tässä elokuvassa jollain lailla. Niin siitä tuli tämmöinen, mä en viitti kieltäytyä, jos joku on niin tyhmä, että haluaa mut leffaansa. Mä pääsen jälleen kerran näyttelemään lainausmerkeissä, niin kyllä mä aina sanon kyllä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: ei ollut Survivor
1: Martin listalla. Sen sijaan sieltä löytyy jotain oikein toimivaa tavaraa.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
3: Hei, mä oon Martti Syrjä ja mä toimin Radio Rockin DJ-vieraana tällä viikolla.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
4: Täällä löytyy myös Iggy and the Stooges. Minkälainen vaikutus tällä yhtyeellä on ollut nuoreen Marttiin?
3: Oli sillä iso vaikutus. Iggy oli yhdessä vaiheessa ihan mielettömän iso juttu mulle. Siis tuossa silloin justiin 70-luvun lopussa 80-luvulle tultaessa. Ja tämä biisi, siis Dirt,
4: joo,
3: niin tuolta Funhouse-levyltä, niin se on ihan uskomaton. Siis kylmät väreet menee, kun kuuntelee sitä Ikin laulua siinä. Ja mulla oli, mä kerron hauskan anekdootin, niin kuin tapana on tästä. Mä kävin suurin toivein sitten, Iki oli keikalla bändinsä kanssa ihan siinä 70-luvun lopussa, niin Kulttuuritalolla Helsingissä, ja se oli kauhea jono sinne lippu, siis sisäänpääsy. Mä ajattelin, että mä tuohon jonoon menen, ja ajattelin, että kyllähän tuonne sisään pääsee varmaan sieltä sivuovestakin, ja mä menin sinne sivuovelle, ja kuinka ollakaan se oli auki. Mä ajattelin, että no mä livahdan tästä sisään, ja että kyllä mä sen lippuni sieltä sitten jotenkin saa, ja kuinka ollakaan, niin Iki tuli tuulikaapissa vastaan. Eli mä olin siis suurinta idoliani metrin päässä, puolen metrin päässä tuulikaapissa. Tietenkin jähmetyin aivan täydellisesti.
4: Meidän siinä just sanoa, koska tämähän on se perinteinen, että sanoitko jotain, no en varmaan.
3: En todellakaan
4: paskat sanonut. Paskat tuli housuun saman.
3: Suurin piirtein, joo.
4: Mutta se on jäänyt ikuisesti mieleen.
3: On jäänyt kyllä, hämmentävä tilanne.
4: Sä menit sitten sieltä kuitenkin sinne
3: keikalle. Mä menin siitä. Ei kukaan estänyt mua. Mä pääsin sieltä sinne, missä myytiin lippuja.
4: Joo, ja tämähän on muuten silleen hauska toi, kun sanoit, että just, että nykyäänhän nämä takaovet on ja sivuovet on aika hyvin suljettu.
3: Joo.
4: Muistan, kun Twist Erkinharju joskus tässä kertoi sitä, kun aikana jossain Punkaharjun rockissa, kun heillä ei ollut lippuja, niin hän vaan ajoi autolla sisään ja sanoi, että he on bändi, ja päästettiin sisään, ja sitten loppujen lopuksi päätyi sinne Motorheadin pakettiautoon juopottelemaan, että ei hirveästi kyselty mitään passeja tai muuta, että näytti sen verran rokkareita.
3: Joo, kyllä. Ajat olivat toiset.
4: Ajat olivat toiset ja musiikki, kuunnellaan.
2: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Aika hienoja biisejä Martti Syrjälä tällä viikolla ollut. The Stooges, Dirt ja muistakaa huomenna mahdollisuus rock-tietäjässä tavoitella noita eppujen lauantai-lippuja Boltille.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen, Wanted by Grill. Kesä maistuu paremmalta grilliklassikoiden ääressä.
2: Radio
1: Rock.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

0: Mahtava rauko kuultaa kana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei, mä oon jämä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
1: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100%

0: kysynyt. Tänään ehkä tähän aikaan voi kysellä Radio Rockin taajuudella, että onko Lauraa näkynyt ja kuullut. No hän on täällä seuraavaksi.
1: Radio Rockin iltapäivä sekä Tamminen. Wanted by Grill. Tästä kattauksesta syntyvät kesän parhaat tarinat.
2: Radio
1: Rock.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
6: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
13: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
13: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
13: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä.
15: Se kannattaa.
16: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
17: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
18: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla vikingline.fi.

0: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K. niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Kirsti Paakkasen siskon tytär Regina Paanala on kuollut kesken perintöriidan 82-vuotiaana. Paanalan asianajaja Heikki Lampela kertoo, että Paanalan kuolinpesä jatkaa edelleen Kirsti Paakkasen perintöä koskevan kanteen ajamista. Monimiljonääri Kirsti Paakkasen testamentista käytävässä riidassa vastakkain ovat Paakkasen nimeä kantava säätiö sekä Paanalan kuolinpesä. Kirsti Paakkanen teki ennen kuolemaansa testamentin, jossa hän määräsi koko omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle. Samalla hän jätti sukulaisensa perinnöttä. Siskon tytär Paanala on vaatinut testamentin julistamista oikeudessa pätemättömäksi ja että perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Poliisin 3 viikon tehovalvonta paljasti vakavia puutteita nuorten liikenneturvallisuudesta. Mopoilijoiden rikkomuksia oli 3 viikon aikana yli 900, ja kevyen sähköliikenteen kuljettajille määrättiin 426 maksuseuraamusta. Poliisin mukaan valvonnan tulokset ovat huolestuttavia, ja sääntöjen noudattamisessa on edelleen merkittäviä puutteita.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
6: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. line-up moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.
11: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
6: Se on meidän Laura.
11: Radio Rock.
12: Aurinkoista keskiviikkoiltaa Radio Rockin iltavuorosta. Seuraavat 3 tuntia Laura vähän hyppä täällä studiossa. Aloitetaan Amorfiksella ja sen jälkeen, niin mitä on tänään luvassa? Puhutaan siitä kohta.

0: Tänään ohjelman viimeisellä tunnilla ääneen pääsee herra nimeltään Devin Townsend. Hänen elämäntyökseenkin kutsuma The Moth-albumi on vihdoista viimein valmis. Toi teos esitettiin ensimmäistä kertaa livenä aika tarkkaan vuosi sitten, ja tästä tallenne on siis saatavilla. Mutta mitä nyt sitten, mitä seuraavaksi, kun tämä 10 vuotta työn alla ollut spektaakkeli on saatu ikään kuin ulos systeemistä, niin mitä miehellä on seuraavaksi mielessä? Tiedän, että aika moni on mietiskellyt, että näinköhän Devin enää koskaan tekee mitään raskaampaa musiikkia, mutta ilokseni voi kertoa, että hän sanoo, että yhtäkkiä rupeaa taas niin sanotusti hevi kiinnostelemaan, joten todella kovalla mielenkiinnolla odotan, että minkälaista musiikkia mies sitten seuraavaksi julkaisee. Tämän lisäksi uutta musiikkia tietenkin soitossa, on tulossa esimerkiksi uutta Shinedownia. Katsotaan, mikä on tällä hetkellä tilanne, rautaa vai roskaa äänestyksessä. Ja sitten mielenkiintoisia levyuutisia tulossa myös tuolta rapakon toiselta puolelta, eli Ruotsista.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

Calamity Kills ja These Days Are Evil. Käytiin eilen vilkaisemassa uusi Masters of the Universe-elokuva, joka tänään on ensi-illassa. Ja toki etukäteen jo vähän mietitytti, että minkälainen tarina

0: tarina tästä on saatu raavittua kasaan ja no köykänen, hyvin köykänen. Ei ole käsikirjoitusoskareita tarjolla tästä elokuvasta, mutta ei se mitään. Ehkä se, että siinä ei otettu tätä liian vakavasti, vaan ennen kaikkea siinä naurettiin vähän itselleenkin ja nämä hahmot oli vähän hönttejä, niin se teki siitä semmoista mukavaa kevyttä kesäviihdettä. Jos haluaa mennä katsomaan jotain todella hienoa draamaa, niin tämä ei sitä tarjoa, mutta ainakin siinä nähdään Jared Leto roolissa, josta ei mitenkään voi päätellä, että hän on siinä roolissa. Ääni on muutettu, naamari on naamassa. Niin jos Jared Leton näyttelijätaidot kiinnostaa, mutta vastaavasti hänen naamansa ei, niin tässä olisi semmoinen hieno yhdistelmä tarjolla.
1: Radio Rock.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!

0: on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: tekstin on ice ja Betty Blue. Palatakseni vielä hiukan He-Maniin ja kumppaneihin, eli Hänmieheen, niin jos taas vastaavasti haluat katsoa omalla tavallaan klassikkoelokuvakategoriaan laitettavan vuoden 1987 Masters of the Universe-elokuvan, niin Prime Videosta löytyy nyt toi kyseinen pätkä. Dolph Lundgren siinä hienosti pääosassa. Mä en ole nähnyt sitä sitten lapsuuden, mutta oon jotenkin ymmärtänyt, että en illalla välttämättä nukkumaan mennessä, niin jää miettimään sitä, että pitäisikö se katsoa uudestaan, että kökköyden asteet on kyllä melkoisen korkealla. Mutta toisaalta sitten taas, että välillä kun elokuva on niin huono, niin sit niistä tuleekin yllättävän hyviä. Et ehkä sille pitää antaa kuitenkin mahdollisuus. Joten jos kiinnostaa 87 Masters of the Universe, niin Prime Video on paikka, mistä se tällä hetkellä löytyy. Nyt Aerosmith ja Crying.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikkaa.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Ghost ja Umbra. Helsingin Sanomissa oli tällainen juttu, jossa kysytään stylisti Outi Brooksilta, että minkä takia keski-ikäiset ihmiset haluavat pukeutua edelleen samalla tavalla kuin joskus aikaisemmin. Ei siinä mitään. Tämä juttu oli ihan hyvä, mutta sitten tässä oli käyty kyselemässä nuorisolaisilta, että mistä tunnistaa keski-ikäisen, ja tunsin todella vahvan piston sydämessäni. Täällä sanottiin, että pillifarkut, skinny jeansit löytyy kyllä, bändipaidat löytyy kyllä. Sitten oli, että kaikenlaisia mekkoja. No, tässä oli kyllä, että kirkkaat värit, niitä ei löydy, mutta sitten tässä joku näistä nuorista haastateltavista sanoi, että selkeästi sellaista käytännönläheistä, niin olen todella monta kertaa käyttänyt sanaa, kun tämä on niin mukava, niin joo, keski-ikä, se on kyllä nyt vahvasti läsnä, että tunnistin itseni todella monesta kohdasta, että jos aina välillä on kuvitellut seilaavansa jossain trendien aalloharjalla, niin ei kyllä, se juna on ollut ja mennyt.
1: Radio Rock.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Mielarest on melatoniin. Mielarest on melatoniin.
10: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Mielarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Mielarest. Made in Höyhensaaret.
12: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
16: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuu supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuu ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
17: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
19: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Säästä kuin mestari.
14: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteen.

0: kaupalla ja pitää vuodat kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Linkin Park ja In The End. Saksalaisyhtye Electric Callboy saapuu jälleen kerran tänä kesänä Suomeen, mutta esiintyvät tällä kertaa Turun Ruisrockissa. Perjantai-iltana yhtye nousee siellä lavalle. Kai sinne on itsekin mentävä haastattelun perässä toki, koska yhtye on tuossa loppukesästä julkaisemassa uuden albumin. Ja jos nyt tuntuu siltä, että Electric Callboy kiinnostaa, niin en tästä varmaan saisi kauheasti puhua, mutta huomenna kannattaa olla iltavuorossa kuulolla. Sanotaanko siinä 8 jäljestä, niin saattaa olla, että kuulet jotain aivan upouutta tältä yhtyeeltä. Mielenkiintoinen yhteistyö on tulossa. No nyt olen hiljaa ja huomenna sitten tästä enemmän, mutta tämä on uusin julkaisu yhtyeeltä. Se on nimeltään Hypercharged.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Sonata Arctica ja I Have a Right. Ilta-Sanomien tuottamien uutisten jälkeen iltavuoron toisella tunnilla soitossa on muun muassa uutta Shinedownia. Ja sitten katsotaan, että mikä on tällä hetkellä rautaa vai roskaa äänestyksessä prosenttien tilanne. Hyvin on tuntunut teille Airborne uppoavan, mutta en ole tässä vielä tänään ehtinyt edes vilaseen, että miltä näyttää, niin palataan tähän kohta.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei. Okay. Tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klaas Olsson.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
11: Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: 100%
12: rock.
11: Radio Rock.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Turun aikuislukion opiskelijan kaikki ylioppilaskokeet tältä keväältä on hylätty, koska opiskelija unohti älypuhelimen taskuunsa pitkän matematiikan ylioppilaskokeen ajaksi. Valituksessaan hallinto-oikeuteen opiskelija totesi, että ei ollut jättänyt älypuhelinta taskuunsa tarkoituksella. Opiskelija katsoi, että kaikkien kokeiden hylkääminen oli kohtuutonta. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Se katsoi, että opiskelija syyllistyi vilpin yritykseen, vaikka ei ollut käyttänyt puhelinta kokeen aikana. Opiskelija voi valittaa päätöksestä vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump postasi ja uudelleen jakoi toukokuun aikana peräti 861 julkaisua omalle Truth Social-alustalleen. Tasaisella vauhdilla se tarkoittaa 27 julkaisua päivässä, eli enemmän kuin yksi tunnissa. Valkoisen talon tiedottaja Olivia Wales väitti The Daily Beastille julkaisujen hurjan määrän olevan merkki siitä, että Trump haluaa puhua suoraan kansalle ilman puolueellista mediaa.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
14: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen.
13: Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
12: Sään tarjosi Nummiro. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirokin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Tuskan perjantai-illassa nähtävä Megadeth ja Puppet Parade. Uutta musiikkia julkaisi viime perjantaina jenkkibändi nimeltään Shinedown. Eight on ton uuden albumin nimi. Historiallisia aikoja eletään, mitä tulee tähän bändiin. Heillä on nimittäin tällä hetkellä kaikkien aikojen eniten ykkössijoituksia, mitä tulee Billboardin Mainstream Rock Airplay-listaukseen ja muutama muukin tällainen. Mielenkiintoinen ennätys heillä on tällä hetkellä hallussaan. Esiintyivät sen lisäksi myös esimerkiksi American Idol-tv-sarjan tässä finaalijaksossa. Siellä taisi muuten Mötley Crüekin esiintyä, että aika jännittävä tämä kattaus. Tämä on Shinedownin tuolta uudelta levyltä löytyvä kappale Young Again.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
2: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.

0: Skid Row ja 18 and Life. Radio Rockin iltavuorossa ja studiossa täällä on Laura Vähähyyppä. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteen Aussie-bändi Airbornein uudesta kappaleesta. Eilen ainakin luvut oli melko murskaavia. Katsotaan, että mikä on tilanne. Three Doors Downin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Lasittarit.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Joo, kartatallin luot
11: näyttää. Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka kattaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.
13: Niin, rakas?
14: Ootko vielä siellä Prismassa?
13: Olen vielä, juu.
14: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
13: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
14: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
13: Selvä.
14: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
13: Aha.
14: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
13: Joo.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
16: Kaikkea on.
17: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
19: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
20: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
19: Pitkä omaan päähän?
20: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
19: Kiitos.
15: Vilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
21: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
22: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
15: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
25: Ei oo muuta tylsä hänä.
26: Ei oo.

0: Doors Down ja Kryptonite. Tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä on australialaisyhtye Airbornein uusi kappale nimeltään Alive After Death, Last Plane Out. Prosentti, mitä tämä on siis rautaa, on pikkasen tipahtanut eilisestä. Eilen se oli 89% ja nyt enää 88%, mutta siis kyllähän tässä selkeästi tuntuu teille hienosti maistuvan. Me päästään näkemään yhtye livenä tuossa loppukesästä. Airborne esiintyy Helsingin Allas-livessä 31. päivä elokuuta, eli siinä mukavasti ehtii jo pikkasen illat pimenee, mutta on todennäköisesti vielä kuitenkin ihan mukavan lämmintä, että mikä sen mukavampaa tapaa lopettaa kesä. Toihan taitaa siis hetkinen, mikäs viikonpäivä tämä mahtaa olla. No sehän on tietenkin maanantai. Ajattelin, että et onko toi venetsialaisviikonloppu, mutta just siinä sitten sopivasti sen jälkeen.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia. Se on meidän lauluja.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100% rock.

0: Ruotsalaiskaksikko Scarlett ja Sweet and Psycho. Ensi viikolla ääneen pääsee iltavuoroissa Tarja Turunen, joka siis nykyään tekee musiikkia nimellä Tarja. Hänen Friction Noir-albuminsa ilmestyy, onko se nyt sitten jo peräti ensi viikon perjantaina? Kyllä näin on. Niin ensi viikolla puhutaan siis tästä Tarjan kanssa enemmän ja tietenkin muutenkin hänen viimeaikaisista kuulumisistaan. Ihan hetken kuluttua Tarja ja The Trace Outlives.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysnestä.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: No niin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?

0: Made for UNICEF. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Tarja ja The Trace Outlives. Kaikkien aikojen kesäbiisiä 2026 etsitään parasta aikaa, ja se on kyllä jotenkin vaikea kysymys. Pystyn luettelemaan paljon biisejä, jotka on tosi hyvää kesämusaa, mutta mikä on se kaikkien aikojen kesäbiisi, niin mikä se sitten oikeasti on? Käypäs kertomassa se osoitteessa supla.fi/radiorock, ja kaikkien äänestäjien kesken arvotaan myös lippuja Kuopion Rockiin, josta varmasti myöskin kesämusaa löytyy. Yksi, mikä mulle aina tulee mieleen, on tämä Lapkon Friends Are Flowers. Tämä on kyllä aika hyvä kesäbiisi.

0: Dio ja Rainbow in the Dark. Vielä olisi tarjolla tuoreita uutisia ja iltavuoron viimeisellä tunnilla niin soitossa esimerkiksi uutta lähiöbotoksia.
1: Radio Rock.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Clas Ohlson.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
7: Ootsä tosissas?
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: 100% rock.
10: Radio
9: Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
11: Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Jääkiekon MM-kullan juhlinta ei aiheuttanut piikkiä sairauspoissaoloissa maanantaina. Suuret työterveysyhtiöt Mehiläinen, Terveystalo ja Pihlajalinna tosin huomauttivat, että lyhyet 1-5 päivän poissaolot eivät monissa yrityksissä useinkaan vaadi lääkärin todistusta, joten ne eivät näy tilastoissa. Hoitamattomat päihdeongelmat voivat maksaa Suomelle jopa 7,9 miljardia euroa vuodessa, kertoo uusi selvitys. Yksittäisen ihmisen hoitamaton päihdeongelma voi maksaa yhteiskunnalle yli 3 miljoonaa euroa. Päihdeongelmien hoitaminen ajoissa maksaa yhteiskunnalle merkittävästi vähemmän. Hyvinvointiala HALIN ja ehkäisevän päihdetyön selvitys laskettiin nyt ensimmäisen kerran. Venäjä on ottanut kunnian leijonien MM-kullasta. Entinen jääkiekkotähti Aleksander Kozevnikov väitti Ria Novostin haastattelussa, että Suomen jääkiekkomenestys on Venäjän ansiota. Kozevnikov väitti, että suomalaiset jääkiekkoilijat olivat heikkotasoisia siihen saakka, kunnes alkoivat saada oppia Suomessa vaikuttaneilta venäläisiltä valmentajilta ja pelaajilta.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
11: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
9: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: äkkiä Die by the Blade. Lähiö Botox julkaisee ylihuomenna perjantaina virallisesti uuden kappaleensa nimeltään Kyläveli Keijo, joka kertoo pääasiassa kyläympäristössä viihtyvästä lajista, eli Kyläveli Keijosta. Syla Velius, aiemmin Frater Villanus, on broidin ja kyläläisen jalostettu muoto. Kuuluu landelaisten helmoon, ja tämä on sosiaalinen ilmiö, jota tavataan erityisesti pienissä maaseutuyhteisöissä. Lajin jäsenet ovat helposti tunnistettavissa, vaikka ilmiö on vahvimmillaan perinteisessä kyläympäristössä. Sitä esiintyy satunnaisesti myös pääkaupunkiseudulla ja erityisesti D-vyöhykkeellä. Niin, mitäs tästä sitten muuta sanoisi? Eipä muuta kuin, että tämä on siis Lähiö Botox ja Kyläveli Keijo.
1: Lauralla on pitkä rockmusa.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% rock.

0: Survivor ja A Burning Heart. Hetken kuluttua äänessä on jälleen Devin Townsend, mies, jonka The Moth-elämäntyö on oikeastaan nyt saatettu valmiiksi. Mitä seuraavaksi ja mitä muuta Devinille kuuluu? Tämä oli ilmeisesti aika raskas prosessi, niin no, Devin äänessä Architectsin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta

0: henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
7: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
8: Hei, eli kana ja porkkana.
7: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, yes.
11: Legacy is a beautiful thing.
12: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
11: But only if it survives.
12: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: 100% rock.
1: Haastattelussa oli Devin Townsend ja sehän on tietenkin Supla se paikka, josta toi löytyy kokonaisuudessaan ja laitetaan toi video jossain kohtaa myös sitten tonne YouTuben uumeniin.

Kim ja When Love and Death Embrace. Billy Idol Should Be Dead -dokumentista on ollut tässä viime päivinä puhetta, ja sehän tosiaan löytyy nyt ihan katsottavissa ilmaiseksi. No siis löytyy Prime-videosta, joka tietenkin pitää ottaa se kuukausitilaus, mutta sen lisäksi, niin olikohan se nyt sitten, hetkinen, tarkistetaan tässä nyt.

oikein, että mikä se olisi se sivusto. Marsehan tästä puhui myös eilen iltapäivällä, mutta siis dailymotion.com, josta joku oli Marselle eilen iltapäivässä sanonut, että sieltä löytyy lähinnä jynkkyä, mutta löytyy sieltä sitten myös näköjään tämä Billy Idol-dokumentti. Ihan ilmaiseksi

0: helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kun kesä koittaa, sitten

Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Ruut ja Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste fi.

Blackstone Sherry ja Celebrate. Se on iltavuoro tältä osin paketissa. Huomenna jatketaan viikon viimeisen iltavuoron parissa kello 18. Lopetetaan tänään yhtyeeseen, joka huhujen mukaan esiintyy varmaankin parasta aikaa Helsingin Tavastialla. Siellä nimittäin mystinen kokoonpano D6 Mescalinos ja ainakin tällaisella nimellä joskus Eppu Normaali on tehnyt salakeikkoja. Tämä on Kitara, taivas ja tähdet.

0: Radio Rock.
1: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma.

0: hyvinvointia rakentamassa.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
12: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Hoitamattomat päihdeongelmat voivat maksaa Suomelle jopa 7,9 miljardia euroa vuodessa, arvioivat hyvinvointiala HALI ja ehkäisevä päihdetyö EHYT selvityksessään. Yhden ihmisen kohdalla kustannukset voivat nousta miljooniin euroihin. Selvityksen mukaan kulut kasvavat sitä suuremmiksi, mitä myöhemmin apua saa. Järjestöt ehdottavat päihteiden haittaverojen ohjaamista ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Nuorilla on ulosotossa enemmän opintolainaa kuin koskaan aiemmin. Ulosottolaitoksen mukaan alle 29-vuotiaiden keskimääräinen perinnässä oleva opintolaina oli alkuvuonna 8500 euroa. Ulosottoon tulevien opintolainojen määrä on kasvanut kahdessa vuodessa 14%. Ulosottolaitos arvioi, että taustalla voi olla opintotuen muutos. Viime vuoden

0: Lopussa joka kahdeksas ulosottovelallinen oli alle 29-vuotias.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kun kesä koittaa, sitten

juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin.

0: arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhausista Lucifer Rumba 3 kaasugrilli. 149 euroa.
11: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
12: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Puhelinhuollot pikana.
16: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Mahtava rouko kuultaakana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei oo totta, hei.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No.

0: Mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
3: huollot pikana. Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska
5: itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomessa on Tilastokeskuksen tuoreiden tilastojen mukaan tyhjillään vajaat 400 000 asuntoa, kertoo Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen Ilta-Sanomille. Määrä vastaa jo lähes 12% koko maan asunnoista. Suomessa on kuntia, joissa jopa kolmannes asunnoista on vailla vakituisia asukkaita. Eniten tyhjiä asuntoja on Pelkosenniemellä, Rautavaaralla ja Multialla. Helsingin poliisilaitos epäilee, että hierontojen yhteydessä on tapahtunut seksuaalirikoksia. Poliisi on lähettänyt viestin ihmisille, joiden tiedot se on löytänyt asiakasrekisteristä. Viestissä poliisi pyytää, että ihmiset, jotka kokevat joutuneensa vuoden 2018 jälkeen hieronnassa seksuaalirikoksen uhriksi, ovat poliisiin yhteydessä. Poliisi ei avaa rikosepäilyjä enempää. Poliisi ei valota epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaa tai paikkaa, tai kuinka monelle ihmiselle viesti on lähetetty. Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ei ole nähty kameroiden edessä yli viikkoon, yhtä ennalta nauhoitettua haastattelua lukuun ottamatta. Trumpin poissaolo on herättänyt hämmennystä ja ruokkinut spekulaatioita hänen terveydestään. Huomiota on herättänyt tuore kuva, jossa Trumpin kasvot näyttävät turvonneelta. Presidentille tehtiin hiljattain jo kolmas lääkärin tarkastus hänen toisen kautensa aikana.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää on laajalti poutainen ja lämpötila nousee 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa, huomenna jopa 25 asteeseen. Sadekuuroja esiintyy paikoin varsinkin maan keskivaiheilla. Pohjois-Karjalasta Lappiin asti ulottuvalla alueella sää on pilvistä ja lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä. Huomenna on lämpimämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Moi!
14: Ai moro!
13: Mitäs viikonloppu meni?
14: Vähän väsyttää.
13: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
14: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
13: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
14: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
13: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
14: Juu, niin pääs käymään.
13: Kade.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
15: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
16: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsä hänä.
20: Ei ole.

Kesä ei ala kalenterista, se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorockiin tai Suomi-pop-festivaaliin Ouluun. Osallistu

0: Kamut.fi kautta Kamut ja Ranut.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
8: Säästä kuin mestari.
9: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
8: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
16: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
17: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
18: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
19: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: lives in the wishing well. Oh yeah.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderi huoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
14: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
15: Karhu, pehmeä peto.
16: Moro Matti, mitä äijä?
17: Moi Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
19: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
20: Farm. Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
21: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
22: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
23: Juu, se etuovi siinä.
22: Katso taas.
23: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
22: Niin, no.
23: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
22: Nyt on lukot kuin uudet.
23: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
22: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
23: No enkä mennä oikeasti mitään.
22: Se on moro.
23: No joo, on pro.
24: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

0: Niin, rakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
0: Aha.
1: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-uutto.

0: Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
1: Kappas 3 putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Onks toi punkki?
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Voi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän Fonumi. Te joottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edu

0: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: A legacy is a beautiful thing.
10: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
9: But only if it survives.
10: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio
1: Rock. 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
5: pikana. Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
7: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka -klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Niin se vaan viikko edistyy ja on edistynyt puoliväliin. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
2: Oikein hyvää kolmatta päivää kesäkuuta 2026. Ja sen takia toi päivämäärä kiinnosti tietenkin, että kohta tulee historian kurkkaus, mitä tällä päivämäärällä jonain vuonna jossain jotakin. Mutta merkittäköön nyt aikakirjoihin 3. päivä kesäkuuta se, että minä olen siinä pisteessä, että nukkuminen ei ole kivaa, kun on kesä. Mm-hmm. Mä rakastan heräävää auringon niin kuin ensisäteitä hallussaan pitävää kaupunkia. Siis toi siluetti on upea. Ton takia pitäisi periaatteessa ostaa vene, että pääsisi katsomaan kaupunkia mereltä.
1: Tuossa muuten oot aika lailla oikeas. Juuri tällaisina aamuina tulee mieleen, että olisiko se veneily sit kuitenkin kivaa.
2: Mutta samaan aikaan huomasin, että kohotin semmoisen taistelunyrkkini ilman ei sitä rasisminyrkkiä, vaan taistelunyrkki, että tästä syystä autot kuuluvat kaupunkiin, nimittäin autolla oli erittäin mainiota tehdä tuntia hakea loistavaa kuvakulmaa someen, missä mä pystyn niin kuin näyttämään aamukaupunkisiluetin, kesäisen sellaisen. Ja jos täällä oltaisiin kaikki oltaisiin niin sanottuja kaupunkipyörien varassa, niin kyllä mä saan, että monta siluettia jäisi tekemään.
1: Tuo on kyllä hyvä pointti. Auto.
2: Vihreille terkut.
1: Ilman autoa olisi vaikea kaivata venettä, koska autolla pääsee niin kätevästi merenrantaan.
2: Et jos mä olisin halunnut vielä paremman kuvan, niin mä olisin nyt meressä, vähän niin kuin tämä yksi kaveri, joka vahingossa siihen
1: kolera-altaaseen. Niin, totta. Joo, aivan vahingossa. Juu,
2: niin, hän sekoitti polkille.
1: Joo, sekoitti polkille. Meitä oli koeajossa tämä auto. Tällä hetkellä kaveri lukee tiilenpäitä. Pitkä tuomio tuli, mutta ihan eri syystä kylläkin kuin kolera-altaaseen ajamisesta. Mutta hei, se on sillä tavalla tämä homma, että päivästä on tulossa ja sehän tietysti jo onkin hieno kaikilta osin. Tänään Helsingin Sanomissa on hyvin mielenkiintoinen juttu kaverista nimeltä Antti Halttu. Hänellä on joka päivä erittäin hieno. Antti Halttu saa mielihyvää ylinopeudesta. Liikennepsykologi tuntee ilmiön. Mitä kovemmin hän ajaa, sitä enemmän hän tuntee mielihyvää.
2: Siis onko mun nimimerkki paljastunut?
1: Mä mietin kanssa. Tuli yhtäkkiä vaan tämmönen.
2: Siis mähän en nauti ylinopeudesta, vaan mä inhoon töpeksimistä, joka johtaa satunnaisiin ylinopeustilanteisiin. Että kyllä tässäkin on niinku semmoista, niinku, mitä kautta sä katsot tätä. Että toihan on aika vastuutonta tuommoinen niinku ylinopeudesta
1: niin
2: nauttiminen.
1: Emme kehota ketään ajamaan
2: mut
1: ylinopeutta.
2: Mutta töpeksiminen, niin sehän on liikenneturvallisuuden niinku, katastrofikarikkoja. Älkää töpeksikö.
1: Ei töpeksitä, ei. Mutta hei, me jatkamme matkaa kohti historian kirjoihin. Tässä olisi nyt tietysti kerrottavana myös NHL Stanley Cup-finaali tulos.
2: Eikö mitä, kun ei me vaan kerrota.
1: Ei vai?
2: Ei.
1: Mä haluaisin kertoa.
2: No kerro.
1: Carolina Hurricanes,
2: onnea
1: Vegas
2: Caroline.
1: Golden Knights päättyi lukemiin
2: 2-0.
1: 4-5. Vegas otti voiton.
2: Mitä helvettiä? Mä näin siis ainoastaan sosiaalisesta mediasta näitä Carolinan maaleja, joita tuli minun mielestä huomattavan peräkkäin. Ja mä ajattelin, että okei, tämmöinen sometulos on julki ja nyt sitten Vegas hävisi eka ottelun. Onpa yllätys.
1: Ensimmäisen erän alussa näytti siltä, että Carolina jatkaa pudotuspeliä riemumarssiaan helposti. Tanskalainen Nikolai Ehlers vei vastahyökkäyksestä Hurricanesin johtoon, kun ottelu oli pelattu vasta 25 sekuntia. Ajassa 12.08 Nikolai Ehlers teki Carolinalle jo 2-0.
2: Joo, ja nämä kaksi mä nimenomaan näin, mutta mä en tiennyt, että oli pelattu näin vähän.
1: Joo, mutta sitten lopputulos kuitenkin Carolina 4 maalia ja Vegas Golden Knights 5 maalia.
2: Okei.
1: Semmoinen tilanne. Mennään historian kirjoihin.
2: No mennään.
0: Tätä

100% rock. Wherever she was.

0: jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Päivämäärä on 3. kesäkuuta.
2: Nyt mennään oikeuden penkille, tai oikeastaan oikeuden takahuoneeseen. 1960 on luku, ja erässä oikeudenkäynnissä Gideon versus Wainwright, Yhdysvaltain korkein oikeus, päätti jotain sellaista, mistä monet televisiosarjat nauttivat, ja minun tämmöinen oikeusymmärrykseni, nimenomaan amerikkalainen oikeusymmärrykseni, kumpuu nimenomaan TV-sarjoista.
1: Sanotko vielä vuoden?
2: 1960.
1: 60.
2: Se on nimittäin tosi kauan sitten.
1: On. Sitten se ei
2: ihan
1: ole se,
2: kauhean kauan.
1: Sitten se ei ole se, joka...
2: Mitä mietit?
1: Mä mietin tätä, mihin aika usein viitataan, oli tämä aborttihomma.
2: Ei ole se.
1: Kun Yhdysvaltain korkean oikeus aikanaan linjasi abortin olevan sallittua, mutta nythän tilanne tietysti on sillä tavalla muuttunut, että korkein oikeus on linjannut uudelleen, että osavaltiot voivat itse päättää, onko se sallittua vai ei.
2: Joo.
1: Konservatiiviset tuomarit ovat ottaneet enemmistön siellä Supreme Courtissa.
2: Sanotaan näin, että on väliä, missä vatsasi kasvaa, jos siellä on ihmiselämä ja

0: sulle on väliä, miten haluat käsitellä tätä kohta kasvavaa vatsaa,
1: joo,
0: kaunisti sanottuna.
1: Olen ymmärtänyt, että Yhdysvalloissa tällainen maan sisäinen aborttimatkailu, niin vastenmieliseltä kuin se kuulostaakin, niin sellaista harjoitetaan aika
0: kyllä
1: paljon nykyään.
0: Joo, pakko. Siis tilannehan on pakko.
1: Kyllä. Mutta se ei ole nyt tämä.
0: Juu, ei. Gideon vastaan Wainwright, jos muistat nämä tyypit. Juu. Ihan mielettömiä tyyppejä.
1: Miksi mä olen kuullut tämän? Jostain tämä on tullut.
0: No kato, mä vähän aikaista sanoisin.
1: No niin, mutta...
0: Aattelin, että sä sekoittaisit sen siihen, että kyllä kuulostaa tutulta. Joo. Kyllä sä oot varmaan kuullutkin, nimittäin tää on merkittävä juttu. Ja mä ennen kaikkea niin kuin amerikkalaisen TV-viihteen, joka on myös minun mielestä varsin dokumentaarista, josta voidaan sitten ottaa sellaisia käytösmalleja oikeastaan ympäri maailmaa, ainakin Suomessa. Suomessa tykätään ottaa tämmöisiä TV-sarjajuttuja, että minulla on oikeus yhteen puheluun tyyppisiä, kun suomalainen kotimainen virkavalta ottaa sut jonnekin talteen, niin tosi moni haluaa sen oikeutensa, eli käyttää sen yhden puhelun.
1: Tätä oikeasti siis tapahtuu. Meillähän on ollut täällä entinen kansanedustaja ja sitä ennen Helsingin korkea poliisipäällikkö, nyt en muista hänen virallista titteliä, tämä Kari Tolvanen, niin hänhän on kertonut, että kun joku tämmöinen 16-vuotias otetaan kiinni, niin ensimmäisenä hän saattaa ilmoittaa, että minulla on oikeus yhteen puheluun.
0: Musta tuntuu, että hän vähän suojeli, ettei tule ikärasismia, koska mä luulen,
1: kyllä
0: että...
1: Kyllä vähän vanhemmatkin taitaa, joo.
0: Joo, ei kukaan ei ole suojassa.
1: Samoin olen aika varma, että monella suomalaisella on se käsitys, kun mennään oikeuteen ja jos kysymys on vielä rikosasiasta, niin siellä on joku valamiehistö. Ja tuomari kysyy, että onko valamiehistö tehnyt päätöksensä ja valamiehistön puheenjohtaja nousee seisomaan ja kertoo.
0: Siis mähän olen monta kertaa joutunut itse kysymään, kun mä oon huomannut, että tuomari ei ole itse muistanut kysyä.
1: Joo.
0: Koska onko se
1: valamiehistö? Ja onhan meillä tietysti olemassa edelleen tämä lautamiesjärjestelmä, mutta se on kovin erityyppinen systeemi. Mutta hei, tämä 60 vuoden juttu. Anna joku vihje.
0: No, tässä on annettu ikään kuin korkeimman oikeuden nyrkin iskulla pöytään syytetyille oikeus.
1: Ahaa.
0: Ja nimenomaan kaikille syytetyille.
1: Kaikille syytetyille oikeus. No se puheluhomma tässä jo käytiin
0: läpi. Ja aika usein näissä dokumentaareissa, eli käsikirjoitetussa ohjelmissa, virkavalta sanoo tämän.
1: Joo, miten se nyt meneekään tämä?
0: Tämä ei ole niin pidätetty juttu, tämä on virkavalta.
1: You have a right to remain silent.
0: Joo.
1: Sinulla on oikeus pysyä tuota, niin pitää turpa kiinni.
0: Justiinsa näin.
1: Sinulla on oikeus avustajaan, ja mikäli sellaiseen sinulla ei ole varaa, niin valtio maksaa sen.
0: Kaikilla syytetyillä on oikeus asianajajaan.
1: Okei. Okay.
0: Ja tämä on vuonna 1960 lyöty.
1: Aika myöhään.
0: Eiks vaan, koska tuossa on voinut ennen vuotta 1960 tulla jotain semmoisia juttuja, että kun kaikilla tätä oikeutta ei ole ollut, niin siellä on voinut olla niin sanotusti istuntoja, jotka eivät ole välttämättä ihan loppuun asti tsekattu.
1: Täytyykin itse asiassa käydä katsomassa, mitä on tai miten on edistynyt tämmöinen hetkinen George Stinin tapaus. Hän oli 14-vuotias, kun hänet teloitettiin, ja tämä taisi olla tyyliin 1940-luvulla.
0: Joo.
1: Ja
0: minkä ikäinen?
1: 14.
0: Niin, no joo,
1: taisi olla Alabamassa.
0: On se jo aika.
1: Joo, niin murhasta hän oli syytettynä, ja nyt myöhemmin siis tyyliin 2020-luvulla tämä otettiin uudelleen käsittelyyn, koska hänen omaisensa ovat olleet koko ajan sitä mieltä, että tässä haluttiin nyt vaan saada nopeasti sopiva syyllinen kiinni.
0: Just näin.
1: Ja tämä oli tämmöinen kaksoismurha. Mä nyt en yksityiskohtia sen enempää muista, mutta siitä on tehty elokuvakin joskus yli 15 vuotta sitten. Niin täytyykin katsoa, mitä tälle tapaukselle kuuluu. Ja yhtenä syynä kyllä tässä oli se, että kaverille ei ollut mitään kunnon asianajaja.
0: Just näin, josta on vuoden 40 juttuja.
1: Jotain tämän tyyppisiä.
0: Niin siitä on vielä parikymmentä vuotta siihen, kun on tapahtunut jonkun sortin oikeudellinen herääminen.
1: Joo.
0: Mutta tämmöistä vuonna 1960 oikeudenkäynnissä Gideon vastaan Wainwright, Yhdysvaltain korkein oikeus, päätti, että kaikilla syytettyillä on oikeus asianajajaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Tää on leffa.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No,

0: Saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
6: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Meidin höyhensaaret.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Äsken oli puhetta George Stinista. Olipa hankala nyt sanoa tämä George Stini. Hän on nuorin Yhdysvalloissa 1900- ja 2000-lukujen aikana teloitettu henkilö. Hän oli 14-vuotias ja häntä syytettiin kahden valkoisen tytön Betty June Binnikerin ja Mary Emma Thamesin surmista Etelä-Carolinassa.
2: Oliko tämä 14-vuotias muuten tumma vai?
1: Joo, musta. Nonne. Joo, kyllä. 11-8-vuotiaat olivat nämä surmatut ja tämän tuomion kerrotaan pohjautuneen hänen omaan kiristettyyn tunnustukseensa. Hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 1944 ja aika lailla saman tien tuo myös toimeen pantiin. Vuonna 2014, eli 70 vuotta myöhemmin, ilmoitettiin, että Stinin tapaus saatetaan ottaa uudelleen käsittelyyn. Oikeudenkäynnistä oli löytynyt paljon epäselvyyksiä ja tuomion oli saattanut vaikuttaa ajan rasistinen ilmapiiri. Ja lopulta joulukuussa 2014 tuomari kumosi tuomion kokonaisuudessaan. Eli vuonna...
2: Hyi saatana. Joo. Siis toihan ei juurikaan ratkaisevasti muuta 14-vuotiaana elämänsä päätepisteen kohdanneen nuoren ihmisen alun elämää. Siinä jäi nimittäin pätkä kokematta.
1: Kyllä, kyllä. Hän olisi mainiosti voinut olla vielä elossakin tuolloin. Jos hän olisi saanut elää vuonna 2014, hän olisi ollut 84-vuotias, ei mikään tavaton ikä tietenkään.
2: Ja maailma on varmaan pullollaan näitä tarinoita, että väärin tuomittu kuolemaan, et cetera, niin että ne ei ole koskaan selvinnyt, eikä välttämättä ollut lähelläkään selvitä, koska kukaan ei ottanut keissistä kiinni, mutta raakaa on.
1: Kyllä, historiankirjoissa siis hetki sitten oli puhetta vuoden 60 linjauksesta, jossa korkein oikeus antoi ratkaisun, kaikilla on oikeus asianajajaan. George Stinillä, jos sellainen oli, ei ollut kovin kummonen.
2: Ei.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: mahtava roukokuut takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei ole totta, hei. Mä oon
0: kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Kyllä se näin on ja hyvää huomenta tänne.
3: Voi tätä ilon ja onnen päivää. Vietämme kumppanin kanssa vuosipäivää. Heräs kysymys. Saako olla suru naamalla, jos tänään ei saa sitä kauneinta? On kumminkin merkkipäivä, niin kuuluuko se asiaan vai onko se asiaan kuulumatonta? Ei mulla muuta mietteitä tähän päivään. Kiitos, hei.
2: Siis kyllä vuosipäivän kunniaksi on pakko saadakin joku uusi suoratoistopalvelu hankittua.
1: Tai lihapullat perunamuusilla tai
2: juuri
1: jotain
2: näin.
1: Tämän tyyppistä.
2: Ja Ikeassa on itse asiassa hyvä tämmöinen lohilounas, semmoinen aika ohuinen lohen palanen, mutta se on sitä turvallista kassilohta.
1: Mm.
2: Että niin kuin kyllä saa olla, jos et saa jotain näistä.
1: Ja nythän on tulossa, vai onko jo tullut, olin lukevinani, että Biltimaan tulee 4,5 € lihapullat.
2: Oikeesti?
1: Ne vasta kauniita.
2: Mutta kuinka paljon niitä on?
1: No sitä mä en osaa sanoa.
2: Tämähän on määrä ruokaa.
1: Niin onko se niin kuin kappale 4,5 € lihapulla? Niitä kun ottaa 5, niin kyllä siitä hintaa saadaan jumpattua. Mutta
2: viestimme on pidä puolesi.
1: Pidä puolesi. Onneksi olkoon vuosipäivästä. Joo. Ja kyllä se kaikkein kaunein varmasti sieltä tulee, mitä ikinä se sinun tapauksessasi onkaan.
2: Joo, meillä ei ole aavistustakaan. Se on niin henkilökohtainen juttu.
1: Me ei tämmöisiä henkilökohtaisia.
2: Itse se on yksi juttu, mutta se nyt mennään seuraavaan viestiin.
4: Huomenta korporaation kuuntelijat. Se on tänään Slayer-päivä. Eli Kerry Kingin syntymäpäivää.

0: Onnea sinne sitten vaan.
1: Kingin perhe.
0: Kireitä siimoja. Näin. Ja sitten seuraava.
2: Hyvää huomenta. Tiito taas täällä toivottaa. Nyt alkaa työpäivä 10/10. Eiliseen korjattuna työpäivä on alkanut, kun ajoon on lähdetty kohti työpaikkaa, niin kuin palaute tuli. Eli tästä kun vaan kotiin enää palaa, niin pääsee loppuviikoksi kuule vapaille ja sitten pääsee vähän reissussa käymään ja käymään vähän sukulaisia kattoon tuolla, missä ei ole pitkiä aikoihin käynytkään. Ihanaa keskiviikkoa kaikille. Ihanaa työpäivää kaikille. Ja pitäkää huoli omasta mielenterveydestänne ja jaksamisestanne.
0: Tiitul on tämmönen, kiitos viestistä, tämmönen hyvä aamu ääni kautta askellus tuossa puheessa. Semmoinen oikein rauhoittava. Ja huomasitko, tuossa ihan lopussa tuli pieni tauko puheeseen. Satuin kuuntelemaan samaan aikaan taustahälyä. Tähän hän teki todella voimakkaan kiihdytyksen. Mm. Silloin pitääkin olla hiljaa.
1: Ja se, mihin hän tuossa viittasi, että ollaan jo työmatkalla, niin me huomautimme, taisi olla eilen tai edellispäivänä, että kun ollaan työmatkalla, käytännössä se työpäivä on jo tehty siinä vaiheessa ja parempi keskittyä vaan jo sitten seuraavaan työpäivään.
0: Just näin, turhaan siinä tuhlaa sitten. Ja hyvää huomenta, kuka ikinä oletkaan.
3: Hyvää huomenta Kettikitehtaalta. Haluan tässä nyt vähän fleksailla, kun ollaan juhlittu Suomen MM-kultaa, niin meidänpä joukkue voitti jälleen kerran Loimaan pesäpalloturnauksen ja edellinen mestaruus tuli 20 vuotta sitten noin, kun se edellisen kerran järjestettiin, niin miettikääpä, miten vaikea se mestaruus on voittaa, että täytyy olla täällä töissä ja itsehän oli siellä totta kai pelaamassa, että hyvää päivän jatkoa ja aamua kaikille, morjes.
0: Oi,
1: toi
0: onnea,
1: on muuten
0: onnea.
1: Totta, pitää olla Kettinki-tehtaalla töissä, jotta voi olla paras firmapesäpalloilija.
0: Kyllä, just näin, jos et saa Kettinki-tehtaa todellakin. Joo. Suuret onnittelut ja otetaanpa tuo noin, niin tuosta noin niin sanotusti tuorein.
4: Huomenta korporaatio, täällä Makkonen. Hieno aamu, aurinko paistaa ja mulla on teille kysymys. Moisio Sainina. Mitä te tekisitte, jos ette olisi radiossa töissä? Moi moi.
1: Jäämme pohtimaan tätä yhden heittokierroksen ajaksi. Kiitoksia viesteistä.
5: Radio Rockin korporaatio. Legit.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Beast in Black, One Night in Tokyo Radio Rockin korporaatiossa, jossa lähestymme kohta puoliin aamun ensimmäisiä uutisia. Green Day, Boulevard of Broken Dreams ja Metallica, Ever I May Roam, niitä ennen.
2: Ja nyt nopeasti Makkoselle, joka laittoi meidän aamuhupailuumme ääniviestin, että mitä tekisitte muuta työtä, jos ette olisi radiossa. Ja sanoin, että tämän kappaleen jälkeen on oma vastaukseni, se tulee tässä. En tiedä. Olen tehnyt hyvin paljon erilaisia töitä, mistä olen suunnattoman ylpeä ja onnellinen. Katalogini on laaja, mutta ei aavistustakaan, mitä tekisin. Ehkä minusta tulisi kokopäiväinen oman elämäni kryptoanalytiikan ammattilainen. Joo, se on.
1: No niin.
2: Kryptoammattilainen.
1: Minä en osaa sanoa, mitä tekisin. En ole koskaan tehnyt mitään muuta, joten ei ole olemassa vaihtoehtoista todellisuutta. Eihän mä ollut edes kesätöissä missä.
2: Mutta toisaalta kyllähän sä oot varmaan maailmaa pystynyt vähän reagoimaan, että mitä tää tarjoaa. Että vaikka sä et ole tehnyt
1: mulle
2: mitään. No okei, nyt on moisiovaihde päällä, joten älkää vaivatko häntä tämmöisillä utopistisilla kysymyksillä.
1: Mä olisin rock'n'roll-kitaristi, kitaraa soittelin muutama vuoden joskus teinenä.
2: No niin, sieltähän se tuli.
1: Todennäköisesti tö.
2: Tuohan oli saatana saksofoni.
1: Ai niin olikin.
2: Tö.
0: Tätä on 100%.

0: Radio Rock.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
7: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
8: Jahas. No, mikäs tää on?
7: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
8: Pizzaa?
7: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
8: No just. Onko sulla hei kaikki kunnossa?
7: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Bilteema. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
13: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockissa olemme staroja.
2: Jep. Kovin monessa paikassa Suomessa tehdään tätä bisneettiä tällä hetkellä. Helsinki esimerkkinä, koska siellä sattuu ja tapahtuu. Tällä hetkellä Helsingissä tehdään siis pölyn sidontaa, eli hengitysilman laatua koitetaan parantaa. Ja sehän tarkoittaa kaikenlaisia kommervenkkiä, jos halutaan niin sanotusti olla uuden äärellä. Staran kaupunki-infran kunnossapidon yksikönjohtaja Pyry Pennanen on joutunut selittelyn paikalle, nimittäin Helsingissä Hämeentie, joka on varsin pitkä tie ja ennen kaikkea Hämeentien pitkä pätkä Hämeentiestä siis on lahjoitettu kevyelle liikenteelle, linja-autoliikenteelle ja taksiliikenteelle ja toki myös pakettiliikenteelle, mutta joka tapauksessa mainittu muutos on kevyen liikenteen siirtyminen pois tai niin, että perusautoilu on pois jaloista, mutta nyt on käynyt pahasti. Nyt on käynyt pahasti, nimittäin Pyry Pennanen ja Stara. Tämän päivän Stara Oke on semmoisen totuuden edessä. Ovat kokeilleet uutta liukkauden torjunta-ainetta ja tämä uusi torjunta-aine tälle pölyn sitomiselle ja liukkauden estolle on aiheuttanut sen, että liukkautta on tullut huomattava määrä lisää ja polkupyöräilijöitä on ottanut niin sanottua lantio-osumaa.
1: Onhan toi nyt hauskaa.
2: Ihan helvetin hauskaa, mutta sitten mä mietin, tässä on montakin juttua, mitä pitää nyt ottaa kiinni. Hämeentiellähän ei juurikaan ole pyöräilijöitä. Sitähän tässä on niin kuin naurettu siitä asti, kun se on pyöräilijöille lahjoitettu.
1: Se tehtiin pyöräilijöitä vartta, rauhoitettiin just nimenomaan näin. Pyöräilijöille, kyllä. Mutta heitä ei ole oikein näkynyt.
2: Ei oikein ole.
1: Mutta nyt ne on nuri, ne on. Vähätkin.
2: Kaikki
1: vai?
2: Ne vähätkin ovat nurin. Ja sitten toinen, ei tietenkään ole hyvä juttu, sehän sattuu, tuommoinen nurinmeno. Mutta minä tykkään siitä, että Hesari on tehnyt kovan duunin. Hesari on tavoittanut nimittäin kaverin, joka ei todellakaan ole mikään Kulaus Järvinen, vaan hänen nimensä on Olaus Lintinen. Minulle tuli heti mieleen, kun näin hänen upean nimensä, että siinä on Kulaukselle jotain sukualtava. Sä muistat varmaan
1: muistan, joo.
2: No, mutta joka tapauksessa, kuuntelepa, paikalla käyneen Olaus Lintisen kumppani oli yksi kaatuneista pyöräilijöistä. Lintisen kertoman mukaan tienpätkällä oli kaatunut useampia ihmisiä. Siis tämähän on tullut Teslalla siihen kattoon, että missä kumppani on vetänyt nuri.
1: Ei saa nauraa, ei niin ollenkaan. Olaus, tämä on vakava juttu.
2: Mä väitän, että Olaus ei ole tullut siihen saatana City-jopolla, vaan hän on tullut Teslalla, minkä on saanut hiijattua kyseenalaisin keinoin akut täyteen virtaa. Todennäköisesti ottanut tolpasta, mistä ei saisi taloyhtiön tolpasta. No mutta joka tapauksessa Olaus Lintinen on nyt gameis mukana. Hän toteaa myös. Mä oon aivan varma, että Kulaus Järvinenkin on ollut tuo, mutta se ei antanut haastattelu. Yksi ihminen istui tien varressa ja odotti pääsyä ambulanssiin, näin Lintinen kertoo havainnoistaan paikalta. Hänen mukaansa ambulanssissa kävi myös useampikin pyöräilijä.
1: Tämä kuulostaa ihan kummellisketsiltä. Mm-hmm. Eli Hämeentie ja eilisaamu, tiistai-aamu, siellä kaupungin rakentamisliikelaitos, eli tuttavallisemmin Stara.
2: Kyllä.
1: Se on levittänyt ainetta, liukkauden torjunta-ainetta, joka osoittautuikin aivan niin kuin päinvastaiseksi.
2: Se on ollut niin kuin katupölyn sidontaan tarkoitettua matskua, ja sitten Staralle on todettu myös, että Stara on todennut, että tämä ei aiheuta heidän mukaansa liukkautta. Mutta se muuttui jossain kohtaa matkan varrella niin, että jos ei se ollut koko siltä Hämeentien pätkältä, tai oli muitakin kadunpätkiä Helsingissä kokeiltu, niin se teki vielä mielenkiintoisempaa tuosta kadun liukkaudesta, että se oli aina sieltä täältä liukas, ja jostain ei sitten taas ollenkaan. Ja Staralta ei osata kertoa, että mistä tämä on johtunut.
1: Joka tapauksessa Stara on pessyt ainetta pois pyöräteiltä. Lisäksi pelastuslaitos on hiekoittanut pyörätietä Hämeentiellä ja kesäkuussa.
2: Ja minun mielestä se tuo sitä katupölyä lisää. Ja
1: musta on ihan mahtavaa, että Helsingissäkin hiekoitetaan liukkauden torjumiseksi katuja kesäkuussa.
2: Staran toimitusjohtajan sanoihin on hyvä päättää. Olemme tosi pahoillamme.
0: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Eilen pläjähti puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportti.
2: Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän paketti.
1: Joo, ja tämä ei nyt liity
2: esimerkiksi... Tämä liittyy maanpuolustukseen.
1: Okay. Tämä ei liity jääkiekkomaajoukkueen puolustukseen. Meillähän oli jossain vaiheessa...
2: Seiskapakin sanomaa.
1: Meillähän oli silloin, kun oli Four Nations-turnaus, niin oli niistä puolustajista oli pula.
2: Joo,
1: niin,
2: totta.
1: Niin tätä varten ei kuitenkaan perustettu tämmöistä parlamentaarista työryhmää, että mistä saadaan puolustajia.
2: Anteeksi, jos nyt jää lillukavarsiin kiinni, mutta sä muistat vähän väärin. Niistä oli huutava pula.
1: Joo, nimenomaan terveistä puolustajista.
2: Kyllä, kyllä. Et niitä kipiöitä meillä oli.
1: Kipiöitä oli liikaa.
2: Mutta nyt ei olla lätkässä.
1: Ei, vaan okay. Puolustuksen parlamentaarinen työryhmä, sen arviointiraportti julkistettiin eilen ja samalla luovutettiin puolustusministeri Antti Häkkäselle. Aika kylmäävää tekstiä. Puolustusmenotarve on jo lähivuosina noin kaksinkertainen nykytasoon verrattuna. Siis kaksinkertainen. Okay. Puolustukseen sijoitetaan tänä vuonna 7,7 miljardia euroa ja työryhmän raportin mukaan tarve nousee jo 3 vuoden kuluttua yli 14 miljardiin euroon. Ja se tulee pysymään tuolla tasolla koko 10 vuoden tarkastelujakson ajan, eli vuoteen 2036 saakka.
2: Onpa ilkiä juttu.
1: Kyllä.
2: Et se on niin kuin nyt siinä.
1: Joo, ja niin kuin arvata saattaa, niin tämähän herätti tuossa, kun kattelin sosiaalista mediaa ja tiettyjen poliitikkojen päivityksiä, niin monihan otti tästä ilon irti, huomasin, että erityisesti siellä vasemmalla laidalla. Mm-hmm. Niin vähän annettiin jopa ymmärtää, että tästä olisi jollain tavalla jo päätetty, että Orpon hallitus olisi päättänyt kaksinkertaistaa puolustusbudjetin ja nyt otetaan koulutuksesta sit pois ja nuorisotyöstä ja metsien suojelusta ja
2: Dramatiikki. Oliko Sebastian Tynkkysellä mitään?
1: Tynkkysen näkemystä muuten en havainnut.
2: Koska yleensä kun vasemmisto villiintyy tai vasen puoli, niin silloin myös Tynkkynen on jo ollut reknappulan päällä aika pitkään.
1: Ja tulee pitkä video, mutta tätä en itse asiassa, en mennyt edes katsomaan, onko tällaista tullut.
2: Joo.
1: Tyydyin ainoastaan vasemmistopoliitikkojen linjauksiin. Mutta joo, puhutaan tästä ihan kohta ja mitä vassareihin tulee, niin se on jännä ilmiö. Heillä on tähän mennessä riittänyt rahaa vaikka mihin omien linjaustensa perusteella, mutta nyt kun maanpuolustuksesta on kysymys, niin nyt tulivat rajat vastaan.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhuu!
10: Nonni.
11: Pohjola kotivakuutus.

0: OPS on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nonne. Rajakki.
2: Parlamentaarinen työryhmä, puolustuksen sellainen, arvioi, että puolustusmenojen nostaminen Naton tavoitteeseen ei riitä Suomen puolustuksen kehittämiseen ja ylläpitoon.
1: Vitsi, mä toin musiikkiin mun korville.
2: Kyllä. Puolustukseen sijoitetaan tänä vuonna rahaa noin 7,7 miljardia euroa ja työryhmän raportin mukaan tarve nousee jo 3 vuoden kuluttua yli 14 miljardiin euroon ja tuolla tasolla se tulee pysymään koko seuraavan 10-vuotisen tarkastelun ajan eli 2036 saakka.
1: Mieti, mitä kissanpäiviä nyt saavat viettää ihmiset, jotka ovat nimenomaan halunneet hiijata koko ajan ylöspäin sitä rahamäärää, mitkä menee puolustusmenoihin. Mieti, kuinka kauan he ovat joutuneet taistelemaan selitteillä ja aina ikään kuin saamaan sen laihan lohdun. Ja nyt me elämme maailmanlaajuisesti sellaista epävakaata tilannetta, että nyt löytyy helpommin ymmärtäjiä.
2: Kyllä. Tämä toki nyt, täytyy aina muistaa, että tämähän ei tarkoita nyt sitä, että jotain olisi päätetty puolustusvoimien määrärahojen tuplaamiseksi. Tämä on työryhmän raportti ja raporttia nyt tultaneen käyttämään sitten päätöksenteon apuna. Ja parlamentaarisen ryhmän työtä, sitä on johtanut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, jolla käsittääkseni on vahvaa taustaa puolustusvoimien palveluksesta.
1: Nyt tulee hauska. Oletko valmis? Onkohan hän kopraali?
2: Taitaa olla vähän korkeampi sotilasarvo.
1: Eikö se ole kyllä hauska?
2: On se hauska, kyllä.
1: Noniin,
2: ja Koprakin tässä painottaa, että raportti ei ota poliittista kantaa siihen, mikä rahasumma puolustukseen tulisi tulevina vuosina käyttää. Ja samalla myöskin vähän tunnustaa, että poliittisesti tällainen on aika lailla mahdoton. Eli se, että yhtäkkiä tuplattaisiin 7,7 miljardin puolustusmenobudjetti, se ei vaan ole poliittisesti mahdollista, vaikka se olisi kuinka tarpeellista.
1: Just näin. Joo, ei se mene ihan käsikädessä.
2: Tämä menee aina politiikassa menee näin, että se mikä on tarpeellista ei välttämättä ole poliittisesti mahdollista. Ja niin kuin arvata saattaa, niin yksi puoluehan on irtaantunut tästä näkemyksestä.
1: Voi hiton kokoomus.
2: Vasemmistoliitto on jättänyt eriävän mielipiteen parlamentaarisen ryhmän raporttiin sen mielestä. Ensinnäkään siis vasemmistoliitto ei ole edes sitoutunut Naton puolustusmenotavoitteeseen, eli 3,5% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja tämä raportti, niin sehän ylittää tämänkin tason oikein huomattavasti.
1: Saanko mä arvata, mihin vasemmisto haluaisi suunnata nämä rahat, ihan niin kuin määrämittaisena nämä samat? Mä veikkaan, että polkupyöräilijöiden turvallisuuteen vastikään liukastuneiden katujen vuoksi.
2: No varmaan.
1: Koska siellä olisi sellainen 7 miljardin
2: kyllä. Toki tietysti tämä nyt ehkä on tällainen kunnallisen päätöksenteon juttu.
1: Ja, mutta älä nyt tule tota sekoittaa tähän näin. Menee kaikki niin kuin. Toi tylsistyttää tämän jutun, kun se
2: sekin on totta, joo. Tämä on justi tämmöinen tyypillinen, että
1: sä oot oikeesti,
2: toinen heittää hauskan näkemyksen, niin toinen ei ole, kato kyllä, tämä on kato enemmän kaupunginhallitusten ja kaupunginvaltuustojen ja ennen kaikkea lautakuntatyössä tehdään sitten tällaiset, kun puhutaan katujen putsaamisesta.
1: Ja me ei nyt järjestetä WhatsAppissa äänestystä, että oliko tuo hauska.
2: Ei, mutta todellakaan.
1: Pointti
2: tässä on se, että vassarit, joille tähän saakka raha on riittänyt käytännössä ihan kaikkeen ja vasemmistoliittohan on keksinyt tietynlaisen ikiliikkujan tässä ihan viimeisen parin vuoden aikana. Kun kaikkeen riittää rahaa, niin tiedätkö mihin se on johtanut?
1: No?
2: Kannatuksen tavattoman isoon nousuun.
1: Aivan.
2: Vassareillahan on yli 11% kannatus näissä tuoreimmissa gallupeissa ja kyllä se on aika helposti selitettävissä. Vasemmistoliittohan on puhunut perustulosta, koululaisten maksuttomasta aamiaisesta, kirjojen arvonlisäveron poistamisesta, metsien pelastamisesta, terveyskeskumaksujen poistamisesta.
1: Onko polttoaine?
2: Ei ole puhuttu muuten polttoaineesta niinkään, vaan on puhuttu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Vasemmistoliittohan on irtisanoutunut tällaisesta kansantaloustieteen valtavirrasta aika lailla. Heidän mukaansa bruttokansantuotteesta, alijäämästä, julkisesta velasta ja kilpailukyvystä puhutaan aivan liikaa, kun pitäisi puhua hyvinvoinnista. Hyvinvointitalous on nostettava tärkeimmäksi ohjaavaksi periaatteeksi, niin ei se ihme, että kannatus nousee kohista.
1: Ei ole ihme.
2: Ja sitten kun tulee tämmöinen työryhmän raportti, että puolustusmenot pitäisi tuplata, niin eihän tämä nyt lisää sitä hyvinvointia.
1: Ei tietenkään, vaan tappaa sen.
2: Niin.
1: Pystyy

0: sen verran opettaa mua tässä politiikassa. Tässä on vähän myös tämmöistä niin kuin fysiikkaa mukana. Mm. Niin kumman kädet on syvemmällä toisen taskuissa, demari vai vassari?
1: Siinä on muuten hyvä kysymys. Minä en pysty vastaamaan tuohon. Riippuu
0: käden pituudesta.
1: Riippuu sen hetkisistä kannatuslukemista.
0: Okei. Okay.
1: Ja okei.
0: Toi oli hyvä muistisääntö.
1: Vassaritkin on tässä viimeisen parin vuoden aikana, oikeastaan koko tämän Orpon hallituskauden aikana, kun he ovat nyt oppositiossa olleet ja uuden puheenjohtajansa johdolla, niin kaikille on luvattu kaikkea. Niin ei se ihme ole, että gallupit nousevat. Se, että tässä taannoin Hesarin pääkirjoitus esimerkiksi otti tämän vassareiden, kun heillä vaan rahaa tuntuu riittävän,
0: juu,
1: niin minusta se oli aika ilkeästi sanottu, kun todettiin, että kun vasemmistoliiton mielestä hyvinvointitalous on nostettava valtiovarainministeriön tärkeimmäksi ohjaavaksi periaatteeksi, vasemmistoliittohan on irtisanoutunut myös tästä velkajarrusta.
0: Niin onkin.
1: Niin nyt Hesarin mukaan, ja nyt tulee tämä tämmöinen pieni ilkeys,
0: no,
1: tämä idea pitäisi myydä enää meidän kansainvälisille luotottajille, joiden varassa hyvinvointimme pyörii.
0: Hei, toi oli törkeetä. Tuo oli törkeätä. Kaveri kuitenkin lämmittelee käsiä vaan siellä taskussa.
2: 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No.

0: ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet, perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkä.

uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää keskiviikkoa.
2: Terve, terve. Se on Moisio Harri ja Kim Sainio. Tämä on kyllä, jos mä esittelen itteni ensiksi etunimi edelleen, niin kyllä sinäkin oot sitten Harri Moisio.
1: Kyllä, kyllä.
2: Eikö vaan?
1: Täällä olemme kello 11 saakka. Ootko muuten huomannut sellaisen, tai en tiedä onko tämä edes oikea huomio, mutta olen kiinnittänyt ja pannut ilolla merkille, että nämä Suomen jääkiekkomaajoukkueen kultajuhlat, niin nämä ei ole ollenkaan niin viinanhuuruisilta tuntuvat kuin joskus aiemmin on ehkä ollut.
2: Pistin ehkä vuorokautta ennen tätä sun esille ottamista myös merkille tämän, ja sitten mä mietin, että näenkö mä vaan tämän vanhana niin kuin ysäridokuna, näenkö mä tämän niin kuin eri tavalla, koska meidän molempien nuoruuteenhan on kuulunut aivan erilainen niin kuin juhlimisen muoto.
1: Siis juhla ei ole juhla, ellei sitä juhli niin kauan, että ei enää muista, mitä ollaan juhlimassa.
2: Erittäin hyvin sanottu, koska se, että sä muistat jotain, että sä oot niin kuin sen porukan, seuraavan päivän porukan se tyyppi, joka muistaa kaiken, niin sähän et ollut mukana bileissä.
1: Ei.
2: Ei mitenkään. Mutta kyllä mä luulen, että tämän päivän askelus, vaikka varmasti vieläkin löytyy semmoista humalavetosta toimintaa, mutta jotenkin toi tuntuu siltä, että tämä on enemmän niin kuin luontainen niin kuin päätös tämänkaltaisen niin kuin juhlimisen muotoon kuin se, että olisi jotenkin yhdessä sovittu, että ollaanpa vähän korrektimmin. Musta tuntuu, että tämä on niin kuin aito tämä tilanne on johtanut, tämä vaihe elämässä on johtanut siihen, että se ei yksinkertaisesti vedä enää puolensa.
1: Ei
2: niin
1: vedä
2: paljon.
1: Puolensa, joo.
2: Mä ja uskon, että on ollut kovis jurreissa ihmisiä siellä, mutta se on eri asia, että tuodaanko se niin kuin saunaosaston jurri myös siihen niin kuin katukuvaan.
1: Joo.
2: Kyllähän tuo jengi on niin kuin kisajoukkueessa niin kuin hoippunut keskellä katua, mutta sehän nyt kuuluu, sehän on kevyttä.
1: Joo, joo, mutta ei ole ollenkaan niin semmoista viinanhuuruista, mitä 2011 mestaruus.
2: Niin kun ei tosiaan tarvitse sen pidemmälle mennä.
1: Niin. Joo, tämmöinen huomio vaan, että enemmän ehkä tämä viinahuuruisuus on tullut sitten joidenkuiden muualta julkisuudesta tuttujen juhlinnassa kuin varsinaisen jääkiekkomaajoukkueen.
2: Ja mietis, miten pitkä aika siitä on, kun puhuttiin ihan niin kuin ymmärrettävään sävyyn, että kisajoukkue kisojen aikana, kuinka moni lipesi ikään kuin näinä välipäivinä kuningasalkoholin. Eikä tarvinnut välttämättä olla oli ehkä välipäivä. Mutta kuitenkin, että viihde vei.
1: Joo.
2: Ja nyt en edes tarkoita Karalahteen, siellä on ollut monta muutakin, jotka on osannut kipata kuppia.
1: On ja näitä turnauksia ennen kauden huipentumaa, eli MM-kisoja, siis muinainen Isvestia-turnaus joulun alla. Niin näistähän kuuluu mitä hurjimpia huhuja 70-80-luvun turnauksista, kun pelaajia on etsitty moskovalaisista putkista, että Kuka joutui sinne mistäkin syystä?
2: No kun me molemmat ollaan tuolla Neuvostoliitossa käynyt. Kyllä, 89.
1: Kävin Leningradissa.
2: Nimenomaan, ja nyt alleviivaus Neuvostoliitossa, niin se tiukka viinahan oli ikään kuin vesijohtoveden puhdistusmuoto.
1: Joo, kun sitä ei myöskään maksanut mitään.
2: Just näin. Ja sitten jos sä olit vaihtanut markat ruplaksi siellä huoltoaseman takana, missä varoitettiin tällä vaihda. Mutta jos nyt kuitenkin vaihdot, niin sen ruplan takaisinvaihto sitten eurorahaksi, niin, eli markaksi, niin se oli mahdotonta. Niin mitä muuta ostaa kuin niitä Leninin pääpatsaita ja viinaa?
1: Siinäpä
2: koska
1: hyvä
2: selvinpääkään voi kuljettaa Suomeen.
1: Toden totta. Itse muistan, oltiin hotelli, ei yövytty kylläkään hotelli Pripal Tiskajassa, vaan olimme Konstantin Simonov laivalla yötä, kun oltiin siis pari yötä Pietarissa. Mutta käytiin Pripal Tiskajan seisovassa pöydässä.
2: No, alkoiko kurmaa vatta?
1: No, jos olisi pystynyt siitä jotain syömään, se oli niin kauheata sotkua.
2: Porkkana,
1: mä muistan vielä sen, mä olin 16-vuotias, mä muistan vielä oikein hyvin sen, kun ainoa, mitä siitä pystyin jotenkin ottamaan, oli porkkana raaste. Sitä söinkin sitten paljon ja huhdoin sen alas votkalla, koska se ei maksanut mitään.
2: Koska me ollaan oltu samoihin aikoihin kyseisessä valtiossa, niin älkää hyvät ihmiset nyt kuvan muistina pitäkö semmoista tuoreen oloista oranssia porkkanarastet. Eikö se ole ihan rajusti niin kuin tumma?
1: Mä luulin aina, että Neuvostoliitossa on pelkkiä semmoisia niin kuin, ei oransseja porkkanoita, vaan tummia porkkanoita. Joo. Se on ihan eri lajike.
2: varmaan kato hapen kanssa käyttäytyy, kun ollaan niin laitettu. Se ei ollut oranssi.
1: Ei ollut, mutta sitä pystyin kuitenkin syömään.
2: Olikohan ne poistanut jollain neuvostoliittolaisen laitteella sen beta-karoteeni?
0: Hieno roukokuu takana.
3: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
3: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
3: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No. Mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Puhelinhuollot pikana.
14: Tiesitkö, että oma postilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
15: Niin.
14: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
15: Siis kaikki samalla sovelluksella.
14: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Jatketaan Nightwishilla tulossa myös ZZ-toppia.
3: Noni, onks mitä, onko tush?
2: Ei ole tush, vaan Kimi All Your Loving.
3: Noni, kiva kralli.
2: Sellaisia tulossa tässä ihan heti kohta. Käykää osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Miksi?
2: Sieltä löydätte linkin Motonettiin.
3: Oho.
2: Ja Motonet Roadshowhun.
3: Okei, ja Roadshow on ilmeisesti sellainen, että tällä saitilla, mihin ihmisiä pyysit menemään, niin sieltä löytyy tämmöinen aikataulu, miten Motonetin työkalurekka reissaa ympäri Suomea.
2: Kyllä, tai Motonet Roadshow on ympäri Suomea. Kyllä. Siellä on monennäköistä aktiviteettia
3: niin,
2: ja ohjelmaa.
3: Jos nyt ensinnäkin, nyt hold your people, your horses. Silloin kun on työkaluja vähänkin saatavilla, tutustua niihin, että mitä siellä on, tai mitään mahdollisuutta, että teet hankintapäätöksen. Mulla nimittäin oli tässä noin viikko sitten tilanne, missä menin erääseen paikkaan katsomaan työkaluja. Ostin huomattavan määrän työkaluja, mitä en koskaan käytä, koska työkalut on maailmankaikkeuden makein juttu.
2: Mm.
3: Mutta toki, niin kuin sanoit, Roadshow, Motonetin sellainen, pitää pikkaaseen paljon enemmän kuin jakoavaimen sisällään.
2: Joo. Käykää vaikka katsomassa minun somesta, niin minä olen tehnyt päivityksen siellä.
3: Tämä on tämmöinen, niin. Tämä on tämmöistä, niin kuin okei, okay, beba
2: nostan tässä
3: pydes.
2: Itseäni. Nostan beba tässä,
3: pydes.
2: Niin. No juu, tämmöistä näin.
3: Meitsi tulee, kun pyydetään.
2: Supla.fi/radiorock, käykää siellä ja klikatkaa tuo Motonet-linkki auki ja osallistu kilpailuun. Jaa kuva tai tarina omasta menopelistäsi. Millä mieluiten ajat pitkin kuumia kesäkatuja. Se voi olla kesäauto, moottoripyörä tai jokin ihan oma luomus. Täällä yksi laittoi esimerkiksi ruohonleikkuri, tällaisen päältä ajattava ruohonleikkurin. Osallistut 100 € lahjakortin arvontaan. Niitä on vielä arpomatta yksi kappale.
3: Supla.fi/radiorock. Go!

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Korporaation moniraituri tulossa noin varttitunnin kuluttua. Kahta musatietäjää kaivataan, mutta ihan vielä.
2: Eilen ei ollut yhtäkään musatietäjää.
1: Se on muuten totta, joo. Tänään varmaan ehkä sitten toisella tavalla. Semmoinen homma, mitä tulee eilisiltapäivän uutisiin, niin Esa Ranta-aho ja hänen poikansa Niko Ranta-aho, kumpainenkin tuomittiin törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa ja molemmat myös olivat myöntäneet syytteet. Tässä ei sillä tavalla riidanalaista ollut.
2: Eikö tässä markkinoitu sillä tavalla tätä duoa, että Esalla oli sitä baksia?
1: Ja ihan hirveät määrät. Ja on kuule hieno talo siellä, onko nyt sitten Ylöjärven puolella vai missä onkaan, mutta Helkkarin hieno talo.
2: Ja järvi vissiin siellä.
1: Järvi ihan siinä.
2: Rannas.
1: Tuomion mukaan molemmat olivat välttäneet veroja satojen tuhansien eurojen edestä ja rikokset ovat ajoittuneet vuosille 2016-2020.
2: Okay.
1: Mä vaan ihmettelen nyt sellaista hommaa tässä, että kun mulle on jäänyt se mielikuva, että tämä on tämmöinen Helkkarin rikas perhe ja tämä Niko Ranta-aho on aikana lähtenyt huumekauppien uralle lähinnä siitä syystä, että ei oikein keksinyt itselleen mitään tekemistä.
2: Niin, rikkaan perheen Vesa, niin, joka niin kuin yksinkertaisesti tarvii vähän aktiivisuutta.
1: Mutta tässä kun nyt julkisuudessa olleiden tietojen varassa tietysti ainoastaan olen, se mitä eilen lehdistö on kirjoittanut tai paremminkin tänä aamuna, niin vaikuttaa siltä, että ei nämä nyt semmoisia miljonääreisiä ollutkaan, mitä mä oon kuvitellut.
2: Mutta tämähän on todella usein toistuva juttu. Mä en nyt välttämättä haluaisi kaivaa tätä esille, mutta kyllähän esimerkiksi perhe Frykman,
1: niin
2: kyllähän meille tarjoiltiin Frykman, isä Frykmanin voimin, että nyt on sitten niinku nimettäen semmoista valluuttaa taskus, että ei ole ennen nähty, mutta joka kuitenkin päätyy osastoon pakoilu, katoilu ja sekoilu.
1: Kyllä, kyllä. Ja rikkaudet lähinnä liittyvät siihen, mitä ulosottovirasto
2: haluaa. Kato just näin. Niin me ei vaan osata katsoa. Me ollaan ehkä väärältä suunnalta tarkasteltu rikkautta.
1: Niin.
2: Meitä olisi pitänyt opettaa.
1: Et tässä Niko Ranta-ahonkin tapauksessa, kun hän on ollut avaamassa Espanjaan jotain ravintolaa, niin hän on tarvinnut ravintolan avajaisiin lainaa, jota hänen isänsä ei ole hänelle lainannut, niin sitten hän on ottanut yhteyttä liikemies Stefan Thermaniin, johon hän oli ystävystynyt joskus 2014-2015, näin Therman oikeudessa muisteli. Ja ystävyys on lähtenyt siitä, että Niko tykkäsi seurata tekemisiä, niin alkoi sitten toteuttaa omaa kauppaa kiinteistöjen parissa.
2: Nonne.
1: Joo, eli hän alkoi toteuttaa omaa kauppaa. Tällä tavalla tullaan kiinteistökeisariksi. Lisäksi nämä Thermaninkaan rahat eivät nyt ihan niin pitkälle sitten riittänyt, niin hänen oli otettava yhteyttä edelleenkin aktiiviuransa jatkavaan kiekkoilijaan Jori Lehterään.
2: Mm-hmm.
1: Niin kuin tiedetään, Jori Lehterällä hän
2: rahat, hänellä on rahaa.
1: Hänellä rahaa on tullut niin KHL:stä kuin NHL:stä ennen kaikkea.
2: On IFK:stakin.
1: No on varmasti tullut IFK:sta, mutta semmoinen olo on, että pelasko hän KHL:ssä muuten, pelasko hän Pietarin SKA:ssa, mä en ole ihan varma missä.
2: Joka tapauksessa sieltä pirusti on tullut ihan sairaat rahat.
1: Ihan pirusti rahat on tullut, joo. Lehterä oli lainannut rahaa Niko Ranta-aholle ja myös Lehterää kuultiin todistajana, nimenomaan siis nyt puhutaan tästä veropetostuomiosta ja oikeudenkäynnistä. Lehterää on kuultu todistajana, häntä ei epäillä tässä yhtään mistään. Esitutkinnasta ei kuitenkaan selviä, miten ison summan Lehterä on Ranta-aholle lainannut, mutta huomattavasta summasta on täytynyt olla kysymys, koska lainaajaksi sovittiin alun perin 2 vuotta ja Ranta-ahon toiveesta laina-aikaan lisättiin vielä urheilumaailmasta tuttu 1 vuoden optio.
2: Okei, käyttikö hän sitten optio?
1: Ilmeisesti se optiovuosi jatkuu edelleen. Tällainen käsitys tulee, että Lehterällä on vielä vähän saamisia.
2: Mutta oliko siinä vielä semmoinen ison maailman optio vielä lisäksi, mikä on sitten niin kuin semmoinen vaikeasti selitettävä, mikä sitten vasta luetaan lehtien sivuilta, kun jompikumpi ei tätä optiota ollut käyttänyt ja sieltä löytyi vielä semmoinen lisäpykälä, että jos pääset niin kuin kansainväliseen ikään kuin saman hyväveliverkoston jäseneksi ulkomaille, niin silloin sulla on vielä lupa niin kuin ottaa lisävuosia, että saa.
1: Ilmeisesti, joo, mutta kyllä on ollut haasteita tässä lainanmaksussa.
2: Ja sanoit sä, sori kun meni ohi, mutta sanoit sä sen hinnan, mikä oli laina?
1: Sitä ei oikeudenpöytäkirjoista ilmene, mutta ilmeisesti se on ollut huomattava, koska maksuajaksikin on laitettu tällainen 2+1. Urheilija ymmärtää aina vaan, siis mä en ole ikinä ymmärtänyt näitä optiovuosia, että mikä tämmöisen merkitys ylipäätään on.
2: Ne on tärkeitä.
1: Ne on tärkeitä, joo.
2: Ne on tärkeitä, että saadaan jommankumman nimi edes paperiin.
1: Joo.
2: Se plus ykkö.
1: Tämä 2+1, että mikä helkkari tämä +1 oikein on ylipäätään. Muutama sananen tästä vielä, miten Lehterä on yrittänyt näitä rahojaan takaisin saada ja ainakin nyt viimeisten tietojen mukaan prosessi on edelleen kesken.
2: Onko kokeillut pyytämistä?
1: Oh, ja monta kertaa.
0: Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Puhelinhuollot pikana.
10: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mun mielestä ZZ-topi mikä tahansa biisi on hyvää kesämusiikkia.
2: Kyllä. Hei, äsken oli puhetta Niko Ranta-ahosta, mies, joka tuli tunnetuksi lausunnosta. Mä oon liikemies ja mun portfolioon kuuluvat myös huumeet, muistathan tämän.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Enkä minä lähde häntä syyttää. Portfolio voi laittaa mitä haluaa.
2: Kyllä, kyllä. Laitamme nyt portfoliohatun päähän ja palaamme oikeudenkäyntiin, jota on käyty veropetoksista. Tämä ei liittynyt nyt huumeisiin muuta kuin ehkä välillisesti, mutta veropetoksista on saaneet syytteen Niko Ranta-aho kuin myöskin hänen isänsä Esa Ranta-aho, ja he ovat saaneet myöskin eilen Helsingin käräjäoikeudessa tuomion. Jori Lehterä, jääkiekkoilija, pelannut pitkän uran, joka jatkuu edelleen. Hän on ollut yksi rahan lainaajista tälle Niko Ranta-aholle, kun Niko Ranta-aho oli ollut avaamassa Espanjassa ravintolaa. Niin rahaa tarvittiin ja sitä ei sitten ollut. Mä oon kuvitellut tosiaan, että tämä on tämmöinen miljonääriperhe, jossa ennen kaikkea lasten harrastuksiin on rahaa laitettu, mutta näköjään sitten ei olekaan. Niin Jori Lehterä poliisikuulusteluissa on todennut, että kun Niko Ranta-aho ei sitten lainaa takaisin maksanut, niin hän oli ottanut yhteyttä Ranta-ahon isään. Ja isäukko oli todennut kaiken näköistä.
1: Että ei minun poika ole mitään lainannut.
2: Ei, no senhän kyllä ilmeisesti on myöntänyt, että joo, kyllä hän uskoo, että Niko on lainannut. Mutta se, mikä on tässä merkillistä, niin Lehterä kertoo poliisikuulusteluissa, että koko ajan lainaa on luvattu maksaa takaisin. Lupausten ohella lainan maksamiseen käytetty aikamääre on lyhentynyt koko ajan. Eli ensin puhuttiin muutamasta kuukaudesta. Sitten sanottiin, että okei, kuukauden päästä maksetaan. Sen jälkeen sanottiin, että no muutaman viikon päästä maksetaan. Sen jälkeen sanottiin, että enää muutama päivä, niin fyrkat on. Mutta mitään ei kuulunut.
1: Muistatko, kun Karalahden lähettämä WhatsApp-viestiketju julkaistiin, niin sehän käytti samaa niin kuin tekniikkaa. Eli jatkuvasti tämä maksusuoritus oli lähempänä, mitä kaveri Karalahdelta rahaa halusi. Niin loppujen lopuksi matka oli niin lyhyt, että Karalahti oli tiksifestareilla ja kävelemässä kohti porttia antamaan rahaa, mutta ei koskaan saapunut sinne. Tämä niinku, jänneväli-bisnes on tuossa takaisinmaksussa selvästi niinku muodissaan.
2: Kyllä, ja se on muuten mulla itselläni on, ei liity mihinkään huumekauppaan tai mihinkään tämän tyyppiseen, mutta liittyy erään firman törkeään, onko tämä nyt sitten velallisen epärehellisyys vai mikä tämä nyt sitten olikaan. Minäkin sain, ehkä kannattaa kertoa tämä 9 jälkeen, koska meillä täytyy nyt pistää moniraituri kohta käyntiin.
1: Joo, ja sitten kaivetaan ihan kaikki nimet esiin, sen takia se varmaan haluaisi lisää.
2: Voidaan kaivaakin, koska tämä on oikeuteen ollut menossa.
1: Sen takia me ollaan palveluorganisaatio.
2: Just näin. Rammstein ja Mutter, sen jälkeen korporaatio moniraituri.
0: Tätä on 100% rock. It's my
3: Radio Rock.
0: 100% rock. Everybody knows your love. Radio Rock.

0: Korporaation moniraituri.
1: Tästä se taas lähtee, korporaation moniraituri, ja otetaan yhteyksiä ensin Juhaan. Koillis Helsinki, onko kuulolla?
2: Täällä kuulolla.
1: Noni, loistavaa.
3: Mitäs sulla, onko sulla Koillis Helsingin juhla-asu päällä näin kauniina keskiviikkoaamuna?
2: Mikä se on, jos
3: muistetaan? No varmaan kuin kaprihousut.
1: Koillis Helsingissä.
3: Niin ja kroksit.
1: No ei kai nyt
3: sentään. Kaprit, kroksit ja hihaton paita.
2: Ai, sillä ne oli kyllä illalla päällä. Illalla ne oli päällä vielä, mutta okay, jo. Nyt kun on jo töihin valmistautumassa,
3: niin se on tietenkin työvaatteet.
1: Otetaanpa sulle kaveriksi ihminen vähän toisesta suunnasta, jos kohta nyt ollaan ihan Etelä-Suomessa edelleen. Alastaro, kuuleeko Juuso?
3: Äijä katos jonnekin. Koetapa uudestaan sanoa meille päivää.
1: Nyt kuuluu.
3: Joo, niin,
1: hyvä,
3: vähän
1: hyvä.
3: Pätkiin, mutta kyllä me pärjätään.
1: Hei, kuulkaa, tässä meillä on nyt aikataulu vähän haasteellinen, joten mennään suoraan asiaan. Te tiedätte säännöt, mutta minä kerron sen kaikille muille. Täältä tulee raita kerrallaan tutusta kappaleesta biisi ikään kuin ulos, ja kilpailijoiden pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä biisistä on kysymys. Voittaja tulee saamaan ruutu plus koodin ja oma nimi lähetyksessä sanomalla sillä saa vastausvuoron. Voimmeko kilpailijat hyvät mennä ensimmäiseen näytteeseen?
2: Mennään vaan.
1: Selvä. Täältä lähtee.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
1: Semmonen basso sieltä kyllä. Löytyykö vastausta?
4: No mä oon vähän saisin, mutta olis Iron Maiden The Trooper.
1: Ei oo. Haluaako Juha koittaa?
2: En koita.
1: Ei koita. All right. Mennään toiseen raitaan. Tämä kuulostaa tällaiselta fuusiojatsilta.
3: Joo, mä meinasin nukahtaa. Onneksi tämä loppuu.
1: Mutta ei ole fuusiojatsia, voin kertoa.
3: No löytyykö sieltä jotain muuta vaihtoehtoa tietäjiltä kuin fuusiojats-esimerkkejä?
2: Tätä tutsuuttahan tuossa on kyllä.
3: No niin.
4: Hei. Joo, mä mietin noista Aramäiden ei siis hai.
1: Ei ole.
3: Säästetään oikein porukalla aikaa ja laitetaan kolmas näyte tulille nyt.

0: Mitä?
1: Säästetään oikein porukan laika.
0: Ja meillähän on nimittäin neljäskin vaihtoehto. Niin. Tietääks kumpikaan?
1: Tietääkö kumpikaan?
2: Ei.
0: Noja neljäs päin. Raita sitten, kiitos niin. Soimaan nyt.
1: Laitetaanko neljäs? Niin. Sopiiko kilpailijoille?
0: Kyllä sopii.
2: Juu. Juha.
0: Niin.
2: Joo, kyllä se meidän ja on Iron Maiden ja se on toi Where Eagles Dare.
1: No se on se.
0: No niin.
1: Täsmälleen näin.
0: Tää lähtikö Koillis Helsinki taas 1000 euron lahjakortti?
1: Käytännössä, koska Ruutu Plussasta löytyy niin paljon katsottavaa, että mieluummin se kuin 1000 euroa käteen.
0: Jos tarpeeksi kauan maksat kyseistä Ruutu Plus-koodia, niin sä olet tullannut.
1: Juuso, sä olit kyllä kieltämättä hyvin hajulla, eli Trooperia ja ei siis haita tarjoilit, eli toi Maiden Soundi löytyi mukavasti, mutta oikea biisi oli nyt hakusessa.
3: No niin, oli mä, kun vinkkailla. Joo.
1: Sä annat hyviä syöttöpisteitä kavereille, mutta
0: haju ei riitä tässä gameissa.
2: Ja jonkun pitää ne maalit tehdä.
1: Just näin. Juuso, kiitoksia sinulle soitosta ja tietysti Juhalle myös kiitokset soitosta. Ja jäähän Juha loviksi odottelemaan, niin otetaan Mihalta tietoja ylös.
4: Radio Rockin korporaatio. Käytätkö Ozempicia?

0: Radio Rock.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ei, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
14: Latossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: The Eagles Dare. Missä päin kotkat uskaltaa? Kyseli Iron Maiden.
2: Mä en halua tuhahdella näin, mutta tää mua hymyilyttää nyt ihan aidosti.
1: No näinhän tuo kysy.
2: Ja,
1: Eagles Dare.
2: Ja siis nätti ajatus. Mm. Missä päin hyö niin kuin kehtaa? How you dare, kysyttäisiin kotkalta.
1: Eräs tuttavani kertoi aikanaan, kun heillä oli tällainen pieni koira hoidossa, ja tuttavani ei nyt siitä niin perustanut, mutta he menivät kuitenkin sitten tällaiselle mökkireissulle. Ja
2: veikö metsä, kotka sen?
1: Tämä oli se toive, että koira olisi saanut merikotkan siivet, mutta ei saanut.
2: Niin sehän on vaan sillä tavalla, että
1: koska
2: se saattaa...
1: koira oli hetken aikaa kadoksissa.
2: Joo.
1: Joo, ja tuttavani arveli, että kyllä se on merikotkan siivet kuule saanut.
2: Eli oliko näin, että koiraa pidettiin pitkiäkin aikoja niin kuin laiturilla odottamassa näitä siipiänsä?
1: Mutta koira kuitenkin löytyi ja kaikki on hyvin. Oi, koira on tiettävästi tänä päivänäkin elelee ihan mukavaa elämää.
2: Ilman siipiä.
1: Ilman siipiä, joo. Ei ole mikään kotkan poika ilman... Tai on siis kotkan poika ehkä ilman siipiä.
2: Noniin.
1: Joo, laulu ei kertonut kuitenkaan tästä koirasta, vaan piti mennä tällaiseen aiheeseen, johon paneuduttiin jo ennen 9 uutisia. Eli Niko Ranta-aho ja Esa Ranta-aho, isä, poika, todellinen voimakaksikko, ollut näyttämässä omia voimiaan Helsingin käräjäoikeudessa, josta tuli eilen päätös kautta tuomio. Molemmat tuomittiin, oliko nyt sitten törkeä veropetos tämä virallinen.
2: Eikö siinä ole vähän yleensä tämmöistä istuntoa luvassa?
1: No siinä on jotain, no mä en nyt tuomiosta tiedä, mutta...
2: Mutta perinteisesti ja, siis silloin, kun törkynen ja on vähänkin veron kanssa tai vastaavaa, niin yleensä on istuntoa,
1: kyllä,
2: mutta
1: kyllä.
2: En tiedä, mitä on tullut.
1: Mutta joo, se ei nyt ole kuitenkaan tämän homman pointti, vaan pointti siinä, että mulle tuli yllätyksenä, että tämä onkin ihan loppujen lopuksi aika persaukista porukkaa. Toisin kuin oli luullut, Niko Ranta-aho silloin, kun hänet siellä aurinkorannikolla pidätettiin ja kuljetettiin takaisin Suomeen, niin oli niitä kuviakin, kun hänellä oli sellaiset kivat, oliko nämä nyt sitten Emporio Armani, tämmöiset varvassandaalit, muistatko?
2: Okei, no kyllä silloin pitää rahaa
1: olla. Rahaa olla. Niin Jori Lehterä, jääkiekkoilija, oli lainannut Niko Ranta-aholle rahaa ravintolan avaamiseen Espanjan aurinkorannikolla, koska Ranta-aholla ei fyrkkaa tuossa hetkessä liiennyt. Ja niin kuin nyt moni jo tietää, rahat ovat jääneet silleensä. Eli Jori Lehterä vaikka kuinka yritti periä niitä niin Niko Ranta-aholta kuin hänen isältäänkin, niin ei ole mitään saanut.
2: No on epämiellyttävää.
1: Ja Esa Ranta-aho, eli isä Ranta-aho, oli vaan aina todennut, että joo, että pari kuukautta kuluu. Seuraavaksi sanottiin, että no kuukauden päästä saat. Sitten sanottiin, että saat viikon päästä. Että se aikajänne, jolloin niiden rahojen piti tulla, aina vaan lyheni ja lyheni jokaisen puhelun jälkeen.
2: Kyllä.
1: Niin tämä on sellainen asia, joka herättää minussa ainakin nykyään suunnatonta epäluottamusta, että ihminen, joka lainaa rahaa ja sitten yhtäkkiä lupaa maksaa ne tosi nopeasti takaisin, niin se ei tiedä hyvää. Mulla on nimittäin semmoinen kokemus tästä, että ihan kuule käräjäoikeuteen saakka, emme mitään sieltä tule saamaan, oli eräs taho, jolle tein yhden keikan, ja jääköön nyt salaisuudeksi, mikä keikka tämä oli.
2: Kilikali.
1: Kilikali keikka. Rahaa piti tulla, ja sitä tulikin. Kun homma oli tehty, niin sain puhelun. Ja sanottiin, että kuule, mitä sanoisit, jos maksaisin tästä jo kuule osan? Ihan kuule, yli huomenna.
2: Toihan tarvitsee yleensä puhelun niin, että joo, pitää kysyä lupaa, että onko tämä ok.
1: Tämä
2: on hassua.
1: Joo, tämä oli, mutta nyt mä aloin ymmärtää, mihin tämä puhelu viittasi. Sillä haettiin ja ikään kuin ostettiin minun luottamusta. Että joo, mä maksan yli huomenna jo osan, vaikka eräpäivää vasta tyyliin 3 viikon päästä, mitä olikaan. Mutta kun yli huomenna tulee osa, niin sit mä en sitä suurempaa loppuosaa osaa kaivatakaan hetkeä.
2: Mut eikö
1: siitähän tullut, tässä oli kysymys. Mutta, enkä koskaan sitä saanut ja käräjäoikeuteen mentiin.
2: Mutta eikö sinulla tullut mieleen se, että jos ihminen käyttää omasta ajastaan aivan niin kuin supernaurettavan puhelun, mitäs jos maksaisin ennen eräpäivää? Mä oon nimittäin huomannut omissa toimissani, että maksaminen ennen eräpäivää, niin se on myös mahdollista ilman yhteydenottoa.
1: Joo. Mä en tajunnut tätä silloin.
2: Okei.
1: Mä olin sen verran kokematon kuitenkin, koska
2: sä olin liian tommosessa turvakaukalossa ollut.
1: No joo, siis mä olin vastikään vasta firman perustanut, joten tämä ei sillä tavalla, en ollut ihan näistä proseduureista tietoinen, että.
2: Mutta onhan kusettajia ilman firmojakin.
1: On.
2: Siis onhan rahaa lainattu maailman sivu ilman firmaa tai on tehty joku suorite, mistä joku on luvannut jonkun maksun, niin kyllähän, siis Herran Jumala, nämä on niin vanhoja nämä selitykset. Mä ymmärrän, että niihin menee, koska jotenkin ihminen tuntuu olevan niin Herran se aika, miten tyhmä ihminen voi ollakaan. Kusetettukin ihminen menee vähän muunnettuun samanlaiseen kusetukseen aika usein.
1: Joo.
2: Uudestaan.
1: Menee helposti.
2: Koska tuommoiseen, minkä sä oot kokenut ja mitä sä just sanoit, niin se ei ole mitenkään mahdotonta, että sulle kävisi toisenkin kerran noin.
1: Joo, tai siis
2: vähän modattuna.
1: Joo, mä voin ottaa nyt nämä rahasummatkin tässä esiin, jotta ihmiselle
2: no
1: tulee käsitys, mitä tässä tarkoitin. Eli tilanne oli se, että laskun loppusumma oli muistaakseni 6,500 € plus alvi. Joku tällainen se oli. Laitan laskun menemään ja maksuajaksi oli muistaakseni sovittu 30 päivää netto tai jotain tällaista. Tästä on jo useita vuosia aika. 2 päivää laskun lähettämisen jälkeen saan puhelun, jossa toimitusjohtaja kyselee kuulumisia ja toteaa sitten siinä, että kuule, mä pystyn maksamaan sulle jo 2 000 yli huomenna. Mitäs sanot? Ja mähän oli tietysti hyvin riemuissa, no mikäs siinä, että sen kun maksat.
2: Niin, mä oon kaikesta näistä, mitä mä oon sanonut, täysin samaa mieltä, summia tai
1: en
2: ei.
1: En mä tajunnut, että tässähän oli
2: siis tämmöisestä toimintaketju, tää on niin kuin, tää on käsittämätön.
1: Joo, tässä oli luottamuksen ostamisesta kysymys ja
2: joo, kyllä.
1: Sillä saatiin hetkeksi lisäaikaa, mutta huonosti kävi.
2: Ja turvallista tässä on se, että tässä ei tarvita edes firmoja sotkemaan kuvioita, nimittäin ihan yksityishenkilö pystyy käyttämään samaa ostotekniikkaa hyväkseen. Toiselta yksityisenkin.
1: Mutta semmoinen ihminen, joka ei ole kokenut tätä, niin
2: sinä koet sen vielä joskus.
1: Varmasti tulet näin kokemaan. On olemassa kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joita on kusetettu ja niitä, joita tullaan kusettamaan.
2: Just näin.
0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun? Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat 2 täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderi huoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.